weer allez fulka meunatu la fay joge na fofa ma nga ca université beulé et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajur yi da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñet yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom leen rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daare bu ñu leen ko waxon da ngeen nan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga mu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokkel leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal di ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak asatis yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xokoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépassé ko li fi ak ñay lekk salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu wax fu lay doon day melni wax comme ni may jangale fi sabilillah mu nek waxfu bu boba lola waxfu lay don ci yeen khalat len ci khalat len ci ndax 50 euros yi nga meuna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajale jox ko politicien bi bis bo demé ba undertok politicien bi ci gis gis alal ja xam nga do ci jotat da nga koy meuna muñ ngir yalla alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat da nga koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab société yi bo liggey yow leneen lu ci meuna xew yalla taxone ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du tie da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeena nek ci jostra bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi te baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggeyel am rewum am rew nak ndawi rew ya tax ñuy wax ndax rew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam bo xam da nga samp daara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam nangam yoyep ci liggeyel se rew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew loolu moy liggeyel rew ñoñu mom lekkatu xaaliss rew mi dong lañ ñi liggeyel rew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot mané xini wajur et cetera et cetera ñoo ñoy liggéel réew mi waye du ciag ñu ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoo ñu mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

foofu lañ tollu ci jamono. Waxoon naa ci beneen waxtaan wu yàgg, maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy damaa waxoon ni manifestation boo gis ñi ta gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha, alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñi ta gën a jaay aw fit ña cay dee mooy borom ndayu liggéeyi dee, ñu seen nday liggéeyit ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha, ku weddi laaj ko xadir ci xudaar, ku weddi laaj ko xudaar. Dafa amoon benn manifestation ci jamono yonte yàlla Saleh. Ñu ni yonte yàlla Saleh bu doon suñ jamono bii mooy président bi. Ah, léegi mu ni wala boog peuple-am ni Saleh daf noo xañ suñu àq, daf noo xañ suñu droit. Salif lii Salif laa, yonte yàlla Saleh. Ñu ni waa léegi lu ci pexe ñu ni xanaa nañ sakkaase gëléemam gi, nañ rey gëléemam gi. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee de. Saleh ni sama gëléem gi ku ko laal dee, fekk na booba aw nitam ñoo ko doon toñ-toñal naan ko yow bu fekkente ni nee nga yonante nga, nee nga mën ngaa def lii, nee nga mën ngaa def laa. Léegi fexeel ba montagne ñii jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem fi saasi immédiatement yonte yàlla Saleh ni rukk montagne ma, montagne ma jur gëléem, gëléem googu juraat geneen gëléem muy gëléem ak doomam. Léegi nag gëléem gi di def saa bu naanee ci teen bi waa dëkk bi war a naan, teen ba jeex tàkk waa dëkk bi nanañ am ñetti fan duñ am duñu naan. Ñu nag léegi lan moo ci pexe, ñu ne nañ def manifestation rey gëléem gi. Yàlla ni bu ngeen reyee gëléem gi naa mu ne ka ca gën a liggéey di nday, bu ngeen programme pour dem rey gëléem gi, manaa mu ni ka ca gën a liggéey di nday moo koy jiite. Isin baasa asqaaha, sun borom ni fa xaalalu umu rasulillahi naaxatalaay wa suqiyaaha fa kasabu fa qura, waaye fa dam dama alayhim, fa dam dama alayhim. Moom la sun borom wax, fa dam dama alayhim mooy ñoom ñépp a torox, ñoom ñépp a dee. Fa dam dama alayhim, del setan ñi sa kaasé Touba rek di leen setan rek. Yàlla moom yat im yoroon ba léegi mi ngi fi, kenn du laal waayam, kenn du laal waayam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسير أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سرين مود مبي شام. أيضا الله ونصره. بك أريتيري راديو خسيد أونلاين دلسل من أنيوان تسين إميسون بيجي تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مبي سام دلين كو دفل dimanche di nek bu ñenti waxtu joté fi ci général ndoké leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulu ñu ndax xatu jamono jéggulu leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم تي لي ني تودي فائده التعليم والمتعلم نيرينال جانغ اك جانغلي خاينا نوجي وقتانوا دا نين لال توتو تي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax ngeen ni so ba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi nañu mëna yeggale wala deet dëkk bi ñu nek muy dëkk Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altiné ba leen wésu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam te ñu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseeram ay mebetam ay intentionam yalla jaarale ko ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyada ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jeme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale Cheikhul Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina' ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilmin yow sun borom lañuma defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dëkk waayu jëfe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon da nga defal dëkk waayu bo xamni dëkk waayu tolérance lay doon day mëna toléré ci ay muamalatam alhasana jëflante bu rafet du ñak lék lék am lu rëcc ci tabbi ja mën ko toléré ko moy lewet waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida dama defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay don dekk way jub ak jubal lay don dekk way deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni boromi pexela te deumal sama dekk bobbi rawati nak ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé koku moy kayde kulli sida pexam képp ko xamni nangul droit
jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qa'idatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jigi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pench mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën na nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katul loi nang mako fegal man seigne touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bima in basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way bana al qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg bana al qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day deñ ci yow loy defé ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam ñu koy tuddé ci ambition de misiré dal la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xali bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lu mu dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni cionam jeexna cionam jeexna munu waj'alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra birobu ay khalat kan la ci doon ay fils ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe philosophe bi may wax moy day and ak tafahum tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba pare man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban jëriñ la am xalaat bo mën ta réaliser bobu xalaat ban jëriñ la am seigne touba di man xalaat buñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri waye nak wa tafahum na doon buñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko muni jami'a bima lay ñaan dekk way bima lay ñaan jang kayu xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami'a bobu mom la cheikh muntaqa inigire barki dembu ñaan gogu mu ñaan
yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla daf ni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsuru qawmun isa raju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabbi sto jall daf ni warna jaadu na yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subate informer ñu bayyi jangal len yar len xamal len ana lan moté daayira bu nek créer ben bire bu jangu kayu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñewé war kupp ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu déléguer ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu man ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko sun borom waxe bu nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dong wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislamiy ak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbik lutakh borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangil ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associé di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqh alislamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam buñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto buñu delu ci waté associé ngir développer seen rew mëna jariñante xam xam bobu la sun borom di wax nan wala la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa la yurunsu qawmum isaraju illim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku régler say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene denc ci reer niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngi koy wut lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxol wal jahl fexé ba denc ci reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay ëlëk borom téré buñu wax ta'limul muta'allim neena wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina muni waw lutax muni xana ridda allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din wa yanbaghi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi ridda allah wa dar al akhir wa isalat al jahl an nafsi wa ihya al din neena rafatna jaaduna jekna warna am muni ko lan muni xana sol saw dal sakku ji xam xam
mune waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngui koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngui koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom ñepp borom bu de dem safara wal yasu billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah wa salatul jahan so delu se nga dindi reer ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñu reer conscient fexé ba doom adama yi conscient mal asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi li ëpp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay sëriñ su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du cyañu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga riré sa bop ba top ko xamne mo la war na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagne ko top ko di deg ay ndigalam ni responsabilité fofu la meuna yam yow ko la waran di deglu nga diko sant muy def legui yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dela tere ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga ya ba legi sax bu la laaje sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel anam way salatul jani alquran jinni nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amu ñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yuruñu ko xamne wuñ ker ci bir lendem parce que amuñu beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ amu amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di lerr lerr yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero or jama bi gëna ser mom nga yoré mom mu yoré ap peureum taxaw ci naaj ba muy lerr lerr yi mu dila won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabshuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbalu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nopi rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu déllu ci waat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat mu ni sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok morom apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jéma def manifestation ñu téré ko sax mu ni sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour déllu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy déllu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak Seigne Touba mo ko xibar Seigne Touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsak bo len lajol lan ngeen bëgg gëna bëgg moy déllu ci jamono est ce ñoñu buñu déllu ci won jamono dañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animer émission mais invité won ma ci télé bi ben way da ko woniko saway dal xamna am Macky Sall la la qadarullah wala sama
bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kum do kuma don am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leen xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoo ñoko and ak man bu mel ni mu mel on jema conseiller xalé yi ñu délo ci seen xel wa lu ci joté par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujj jur xalé yu bari ñoo mujj di woté kenn ku nekk naan man wax dëgg yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootul waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñen loolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul benn marché bu muy jaay amul benn réew bu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi isti wa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isin la bo xane ben yon la koy defar pare na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci ndjel ben bo de bo gisee ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nokki kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kul nafsi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser taru wurus la neena boko basarde ndax boko basarde dagay perte mun way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla binduko muna muni jawaratun nafisa jawaratun nafisa taru wurus lay don bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaay yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo warana amé jannatul firdausi yalla mi lako joxon nila jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxon nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan يقود قتي المريد لقادر الباخ المريد مستحسيا كل مريد الى سوى المعلم الى سوى المعلم الى سوى المعلم ديغلو جوجو واخ نينا من سيغ توبا سما مدرسه سما مدرسه سما ايكول كوتي генي تاموي دغ مونيا موني كين مون لاتي ييغ سي يالا كين مون لاتي خم يالا خوما نك ku gennewul ci madrasa waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadiril bakhil murid mun waye gis nga sens contraire bi neena keneen ku jangé ci benen madrasa ku jangé ci benen madrasa su joge ñew ci man te bëgg ma nax tax ko jog musahsian kullu marid neena yalla da koy wetti ni ñi wette dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waya ila siwal muallimi su ko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala ump musahsan kull marid neena kep ko xamni respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musa sen kula mari kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dede ba aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga consciente xalé yi consentisi len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bok dom adama
day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxon nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxon nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu fatatru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épurition pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben donga pour orienter ben donga yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier goné pour défaru ñom goné ñoy bukul bi nga xamni ñom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier saw xét pour sa bop islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nitki intrapersonnelam waru ko jaral mu ma sakare ay bireb yo xamni yu sakare la xeyna mo wax ko ci kanam bokk yi ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tex yi ñi nga xamni ni ko santisi wun sen bop li nga wara ko santise sa bop moy lan moy nga xalat doom adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox sa digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rido bi lan la lolu moy xam xam gis nga li dox sa digg rido bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rido bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaww ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaww ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njël benni kenn ci yeen du meuna xam li ci ginaaw rido bi

lañ waxone fi suratul rahman rabbistu jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bimuy xamal adama daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa 'allama al-adama asma'a kullaha dima ci suratul rahman ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser nit ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndij ji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsalal jinn wal insi inistatahtum antanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu meuna nek la lu meuna nek la nekul musta'il dedet lu meuna nek la mu waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa isalatil jahli an nafs la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba gindi sa bop yow ci ak rir ko santiser sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya ad-din xam xam bi nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonentou bi alayhi salatu wassalam ni man arada Allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla nam mo musal da koy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada Allah bi khayran yufaqahu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglu dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabbani yoni biñuy lim sarti sarti mana yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma doon wax ci benn plateau te ma génn benn waaye naan xanaa sama invité bi mu naan yow xanaa sa invité bi am ma ki la mooy bi may wax ni rabbani yoni mu yarkat yi ma ni man en tant que yarekat am na benn benn tiktoker boo xam ni da daan wax rang rang rang rang man musuma koo xam donc bi nga xamee ni maa ngi karalu jumaa ji am na benn benn ouvrier bo ànd ak ñi karo jumaa ji bi ñu dikkee benn xalel la àggagul sax ci 20 ans xam naa dafa teel a dugg ci métier mi di jàng métier xalel boobu moo ñëw ci daara ji gone yi dégg muy wax rang rang rang rang bon un jour vendra dégg naa ci daara ji rek xale yi ku ma dégg mu naan rang rang rang muy gaaw ma laaj leen waa lan mooy rang ak rang rang ñu expliquer ma
gis nga ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه سبيل الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام ايد الله ونصره من بالم بوك اوديتيري راديو خسيد اونلاين دي لوس نيو لين يون سي سين جوتاي بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينت وقتو جوتاي سي سينغال tombe ak juroomi waxtu yu toftal ci etali ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ina bi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam xam ngeen ni dimanche be wessu ñi ngi doon waxtane ben mawduh bu ñuy tuddé tarbiyatul awlad éducation de la fin wala bok de la tarbiyatul awlad muy éducation jëm ci walu ndaw ñi mu nekk lo xamni farata la ndax ndaw mu jàngee te yëruwul réew mu tàkk moo ko taal ndaw bu yaroo te jàngul ba tey réew mu tardé moo ko tardeel kon ñaar yooyu dañuy ànd muy jàng ak yar enseignement ak éducation ay cheikh lañ ñoo bokk nday ak bay ben muñta dem wacc morom ja liñ da wax lepp ñu justifier ko ci digënté alquran ak sunna ak ijmaa lu ci alquran wax yu yonnante sallallahu alayhi wasallam wax lu ci worom xam xam yi wax mani ñu ag ci jamono bo xamni liñu tuddé droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew daldi bafuyé lepp luy xétu éducation droit de la femme ak droit de la femme dafa ñew bafuyé même enfant bi mu wax ni mom lay créer droit sax dafa bafuyé ay droitam té xamul ni bafuyé na ay droitam ndax enfant dafa bok ci ay droitam moy nañ ko jangal nañ ko yar nañ ko jangal nañ ko yar mom nak droit de l'homiste yi nga xamni ño créer droit de la femme ak droit de la femme dañu ni ah enfant mom limu yello rek moy kuko jangal mais éduquer mom dedet parce que al hurriyatul mutlaq lañ wax liberté totale balo taxna droit de l'homiste yi ni xalel sax wuresu la yëkëti yar jëme ci mom ngir jubantiko nga xamni lol day dakonté ak waxi Mustafa alayhi salatu wassalam mi yalla yoni won ci ñun alayhi salatu wassalam mom dafa diglé ni amna as bo xamni bu ci xalé tollé buñ ko waxé mu dëgër bop nañ jël yar jëme ci mom Mustafa alayhi salatu wassalam moko wax té mom la yalla yoni ci jamm ni yoni wul ci ñun droit de l'homiste yalla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci Madinatul Munawwara mom la yoni ci ñun waye yoni wul ci ñun ay droit de l'homiste sallallahu alayhi wasallam moni waxna hadith be karok moni murru awladukum bis salati wa hum abna'u sab'izinina wadribuhum alayha wa hum abna'u hasri wa fariquhunna bainahum fil madajih aw wa fariqu bainahum fil madajih aw kama qala ali salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moni edikelen seni dom
salat moy lan julli moy lan lu julli di teki alquran monuko firil inna salata tanha anil fahsa wal munkar li tax yalla di wax julli yalla neena ku ci nek doto meuna wax lu bon doto meuna def lu bon sallallahu alaihi wasallam ne ku ci sa dom am 7 ans nang koy proposer julli nang ko proposer julli su deme ba passer 7 ans ag ci 10 ans legui nak doto ko ko proposer dang ko koy imposer doto ko ko proposer dang ko koy imposer yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko wax de mustafa ali sallallahu alaihi wasallam doto ko ko proposer waye dang ko koy imposer muni boko imposer mu jema révolté wu néna na yar dal ci mom wadribuhum la wax na yar dal ci ginaawam nang ko jibanti nang ko corriger droit de la femme ak droit de la fin néna ñun amuñu droit corriger suñu doomi amuñu droit corriger suñu famille fofu la ñël benu ñaka manu te tambalé ak ñaka yar ak ñaka jup fofu la tambalé ñu nangul leen ko ñun julit ñi bessela bra wacc suñu loxo di leen sétane closer le bra di xolé nangul lañ leen ko légui biñ leen ko nangulé lan la jur moy al karisatul am kiris total al karisatul am kiris total dom deggalatul bay dom deggalatul nday ñaata nday ño am liñu tuddé li ne ci baatu jigen ñi mo ñu ci waxéti sax ñaata nday ño am problème wara na dund 90 ans dé ci sen 81 wala ñu dé ci sen 70 ans ñaata nday nga ci xam ñan ñoo leen ray seeni doom nday ju waron jo xamni wara na dund 90 ans wala mu dund 80 ans waye bo muy 60 ans lay dindu dé lu ko ray doomam lu ko doom ray ci aw nakar bam juddo mom dañ ko jangal yar ko xamut luy gatcha xamut luy nakar ñu xey police sam keureum fess ko del ñu ni ku ñu jël ci ñu ni doomam fu mu ko jëme ci kasaba muy togg añ di dem ak ñew xam nga ni koku bu warana dund 80 ans bo muy tuul 60 ans lay dund rek dal di dé ci fekk yow ya ko ray lutax mal éducation suu tarbiya mo la ko yobbe mal éducation wag bobu ñew dal ci suñu kaw joge ci réewi tuba bi muy droit de la femme ba tax kenn ñëmetu la éduquer wag bobu mo ñu yobbe légui parents yi ñom tamit ragal nañ kasso ragal nañ buru adina démissioné nañ parents yépp démissioné légui bu ñëmon ci démissioné rek du am problème waye légui dañu démissioné ba paré nak jël xalé bi am wayé ko ci mbéd mi niko légui man la l'islam waxon na tok dila dundal dila yar na mu ni légui yow yaay dem di wuti di ma dundal si comme yaratuma la légui demal wuti dundal ma légui ya may dundal l'islam dakh ni sa dom ya ko wara yor diko éduquer diko dundal diko wodu diko dekkal budé gor ba kéro mu am 18 ans budé jigen ba kéro ngakoy woutal borom keur ba djébal koko ci saw loss lako yalla tek légui parents yi djël nañ xalé yi yabal len ci mbéd mi budé xalal bu jigen bi ñang koy jaaylo mbusi ndoxi ñaar deureum mbusi ndoxi fukk deureum ma ngay mbeukenté ak apprenté yi nga xamni yeruñu len sefor si nga xamni ni yeruñu len nga ngay mbeukenté ak ñom ca garage ya sefor sa ngay wax ay terme yo xamni ay gros mots yo xamni baat yu verga yo xamni ni manam nopp mënu ko dégg nopp bu ko dégg ruy ci ab ñaaway ñu diko wax xalé bu jigen bobu nga xamni amagul passé gul 10 ans jëm 15 ans mi ngi enregistrer lolou ci bopam mi ngi jaxassok ñoo nga xamne dañuy bandilu naka non sax bo muytu ñang koy lambatu ca garage ba kan mo def lolou parent bu démissioné ci
ay masuliyam ci ay responsabilité mom mo am waye domam ci mbedd mi ni comme man la yoon joxone ma yar l'islam man la yar lo won amna ben association bu fi ñew bu ñu wax droit de l'homme ñewetuma yar yow demal ci mbedd mi kon wuti lo xamni ñun mom lañuy lek nga jël sa dom sanni ko ci mbedd mi muy jaay ay mbusi ñaar dërëm ak yi bañay fukki dërëm apprenti yi nga xamni kenn yeru len ni ñom ñu dajé ci garas ba ñu diko lambatu di wax ay gro moy muy dégg ay gros moy muy deg bad yu agressif mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajé té mom ci mbéd bi da ngay gis ni ndoxom kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxom kersam jeexna luko jeexal garas bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar dërëm ak mbusi fi ci dërëm mo dindi ndoxom kersam bu dé xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alcorane wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi compte TikTok Facebook ñangay sétan yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétan ba kéro patron ba di dellu ci wat nga ni sa doom ngay jangi métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netel neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi li nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur luñ dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé demal nga topoto ju lu sa wa keur dundé ndax ca lay mak mom mu dedet mu netliko hadith bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar euleuk yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioné ci dundal njabotam doyna bakar euleuk yowmal khiyam wa ju demissioné ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbeddama ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar dërëm ak fukki dërëm ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacc alcorane lañ len fa subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxi droit de l'homme gëm seeni wax borom neena ci alquran rabbi sitti wa jalla neena wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom neena rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona juddou nga planning ba du juddou heureum wala du juddou ci am nañu ko firé nonou waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu juddou yor ñaari tank ak ñaari loxo ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna
nga sanni ko wa mbedd mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ñoo la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ñoo ray nga sa doom lolu moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paaka comme niko sahay niko jaayil yone jeukey daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolu moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax lutax mune xana ragal dépasse qasiyata imlaq rek qasiyata imlaq ragal dépasse dong daw sa responsabilité daw sa responsabilité suu tarbiya lolou tax ngay gis njabot bo xamni ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu liksi comme ay moromam tay dem ubi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi nénañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme liksi la bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolam xéttu naccio diko bu né dana ko def ci compte bi xéttu naccio di bu né bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vi dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bim nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bim amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi muni wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujj mukki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jën dara la nekkon jën dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñëwé di nga jomb door poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto door poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien semé ou grand semé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jeun dara la nekkone motax serigne ci ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ka jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñangay yalwani ñangay lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye Seigne Touba radhiyallahu anhu kuko massana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko de nga ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépassé na yar nak dépassé na jangal day wax ni kon nañ ko duggal ci daari tarbiya daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja muy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax baye len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu bëre ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane warana jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax baye li moy bon nit ji ko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ñi seigne touba defal ñepp ta jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup loolu taxam ñu lan samp daara tarbiya yi waye bu fekke ni daara tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démé ci yalla xam la xew ci daara danaka xamu ci dara gono yu mag ya fa nek dara ñuru leen
ludul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yi yar am nañ ay nak am nañ ay nangam loolu lepp dong bi ne ci daara ji bu nu tuddi lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fé tok rek bu mujj señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kan ko bolélon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yaré ñoko deful gis nga bo xolé ku ci mel ni Muhyiddin Ibn Arabi néna doom adam bu nek dafa am juroom benn téméri sidit ak juroom benn fuk ak juroom benn amna ci yeneen waram xam xam ni ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wéx bi dafa ñuul bi dafa wéx sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni falhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy falhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don sidituk taqwaha genen gi moy sidituk fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari logiciel la bi logiciel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi logiciel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ñu ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujjii siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolou moy tax bu joggé ci daara ja ba delu ci wat ci kër gi nga xamni siritam gu ñuul gogu déewul won su ñëwé day romb ay moromam yo xamni kenn yërul leen musu ñoo jaar fofa seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil dong bi ci daara ja ba sirign bi noppi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett dekk ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko sitam gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëruko mu ñew sitam gu wex gaangi nelaw waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wex rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy dal di mujj yé siditam gu wex gi sidit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge man na dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuub duggu ci diine ji leg leg mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doon gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na wasu billahi minha mu ni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko
waji yek jeexi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla na yunus sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ni fekk ci toj ga ci pinc ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane gor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu lukko mu meegu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol len khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljina nga jëm ni aljina lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara té pourtant ci xare bi la nekkon kon xalel bi faawu nga yar ko ba siritam gogou de nga diko war diko ye sayidina luqman al hakim daf dan war njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot war len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg vi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pain tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakkar ñeeka fecci man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni nekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam

ëllëg lañ ko koy am waaye ni ko yee bu nu fontoo kii mooy sa baay lor nga ko yàlla xam na ko te moom du ca dara du ca dara moom du ca dara yow yaa bëggoon dundugu liks rek dundugu liks rek moo la puuse ci lii yaa bëggoon alal rek yaa bëggoon gañ pee rek yaa bëggoon tous les moyens sont bons rek moo la yóbbee lii nga nekk benn comédien buy wax yu naccoo diku ñu am waaye sa doom vidéo boo vidéo boo xam ni yaa ngay saaga yaayi jàmbur yi ak ndeyi jàmbur yi ëllëg moo tax sayidina luqman alxakim moom moo waxoon dafa toog ba yàgg mu dajale njabootam di ko yee di ko yedd alquran netti li ñu ko wa yisxaal luqman li ibnihi wa huwa yaisuhu ya bunaya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ووصينا الإنسان بوالديه أملت أمه وهنا على وأن وفصاله في عامين من موم القرآن كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو يي نيكو ييو سما سندوم دي مالاي جيك خمال ديلا سي يي موي بايل يالا بايل خيل يالا ميلا بينتي موم لا la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga boole yalla ak dara wa xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy tere mu ne wax mam yalla ko bax la yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid mu ne ko la nga fexé am tawhid wessalal yalla tegal yalla place am ba nopi amatu muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawle inna shirka la zulmun azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawle mune ko gannaaw lolu ma ngi lay rappeler lo xamni wax yalla la muna mune ko yalla neena yeen ndaw ñi na ngeen fonku seen ñaari wajur wa wazayna al inzana bi walidayhi amalat ummu wahdan ala wa'ni mune ko rawati na wajur bu jigen nga xani mom dañ na lu mburu dajul ci taal choona par choona la la yore won choona par choona choona ci kaw choona choona plus choona egal choona muniko rawati na sa nday de muniko ndax sa nday mom choona plus choona egal choona mom la daj ci yow nday yoyu nday yoyu nday yoyu nga xamni tay choona plus choona egal choona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen doome yi dañoo bëgg doome yi ba duñ nangu ñu yar seeni doom su ëllëgé nak mu yobbu la ci catastrophe yo xamni da nga wara na dundu 80 ans 60 ans ngay dundu dé da na la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dundu rek 60 ans rek nga xat ci suuf ci dé té pourtant pilis choona égal choona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé choona plus choona égal choona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi ma sukk presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci choona bim lay imbi ming ci choona bim lay nampal ming ci choona bi nga féré ming ci choona choona plus choona égal choona tandayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool te yow xalé bi bimu juddo serigne biko don tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bour budul yalla nak yaangi ni ñew nga dinn waye kaw su fekko fi bour budul yalla 1 muna mune ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mune ko yaw sa valeur mo upp lix mune ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mune ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mune karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla.

keneen ku sant jeng defe naa fàtte naa tur wa ñun dañu jeng la sant ñu ci jamone la ñëwoon na fi ndeysaan. Waaye ñu ñëpp di ay moram yi suñuy waajur rek, yal na leen yàlla fay, yal na leen yàlla taxaw. Ku ci ne boo ñëwee da nga naan la ma doon dégg ba ma ñëwee bitim réew, bi ma ñëwee fi moom laa fekk. Loolu yàlla na ko yàlla saxal. La ma waxoon sëñ Moustapha ni ko damaa rus di digle lu baax te ku ñëw saa kër doo ko fa fekk, di cara lu bon te ku ñëw saa kër fekk ko fa. Loolu daa ko rus. Ba ma Cheikh Murtala ne dama bëgg ñu ànd dem bitim réew na sa bàyyi saam daan def keroog lii laa ko wax. Ma ne ko rus naa di digle lu baax te ku ñëw saa kër doo ko fekk, waaye rus naa di cara lu bon te ku ñëw saa kër fekk ko fa. Loolu dama ko rus. Bu ma regul yàlla rus naa ko, ma ngi ko rus. Jërë ngeen jëf. Jasaakumullahu khayra jasaihi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: بملني كاتاستروف ناتورال بي ام شي والو وامي و خامني واتنا شي ريوم سنغال رواتنا توبا بكر يو باري ولا journalismam mbeun lañ wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel must am senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla nox la amone li xew walé la tud waye du mbeun walé la walé mom nga xamni amna touba al khalifatul am li taifatul muridiya fi saula wara def ben act ba nu fi def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xettali jami yalla yi senegalay buñ doon rus dañu rus senegalay bari rawatina wa touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xani mo def acte buri bobu ba nuppi ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki demb fi ñom wa touba lenn ci wa touba ñoko doon saga fi barki demb ak diko critiqué ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadra allah wala samad gatché da na len ray de bu ngeen don am gatché gatché war na len ray bi catastrophe naturel dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxal ngeen diko saga boba anañu xeyna da lañ ko wax ci bir waxtaan inshallah taala mboram neena bala ma ag ci lolou ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legui ci effort bobu mu def tan ko don saga barki dim limuy tektale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkon tane du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yoniku ci way xam nu gola xam boté domam waye dédé señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkon tani koy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñu réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégalais yi ndawi sénégalais yi wota ci ben estat wut ben journée tuddé ko journée toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lul lolu seni bari da nañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku khas sama waliw ku sag sama waliw man yalla declare na la guerre xolal man ñi de rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magat ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalat du ngeen def tafakur ci li xew lan la ndaw ñi di de ni comme ay weñ du ngeen ci xalat lu ko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolu muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasal abatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu abba والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سوره البقره سوره البقره سن بروم نينا بوما لين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخيتا يالا تخ كي ديمبليتا يالا تخ بوما لين دي جوخ مثال مناموني ميغي ملني وا جو خامني دا فا جيل وين فيب سول كو سي سوف وين فيب ووي سيت سي رك فوت جوروم نياري banti gitax gitax bu nek aw gub na ca jurom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del pep ni atu abba muni gubune man na def téméri pep wenn gubune juroom ñaari gubune nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy fulu ko sop yalla moy fulu ko sop bu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égale 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égale 100 yalla ni man la sop wala wi dafi liman yasha suma nexé mané 1 plus 1 égale 100 té 1 plus 1 égale 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexé dama nan 1 plus 1 égale 100 ndax wala wi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala allasiina yunfiquuna amwaalum fi layli wa nahaar sirran wa alaaniyatan falahum ajrun inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahsunun ngeen bal mu ne aw gaay ngi ni yo xamni dañuy yëkëti seen alal diko dépasser ci yoonu yalla guddi ak bëcëk amunu arrêt guddé ak bëcëk rek ñi ngi xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddé ak bëcëk waye sirran wa alaniya amna luñuy def kenn duko yëk ak lañuy def ñepp yëk ko sirran wa alaniya dañ koy def kenn duko yëk lay lay ñu def lo xamni kenn duko yëk kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp koy yëk sirran wa alaniya sun borom ni yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo len warlul senu pay te dana len fay mun yoyu gay moy gay yi nga xamne bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gay yowmal khiyam ni tit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gay yoyu gay ñom duñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbele gi muy dimbele jaami yalla yi nga xamni yalla leen xañ xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xaj ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax ci hadis bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfaahum li iyalihi yonent neena sallallahu alaihi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañu xone señ muntaha la yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa Touba ndax mom fi ne mo ëpp ndariñ ci jaam ni jamono bi may wax mo ëpp ndariñ ci jaami yalla yi jamono bi may wax anfaahum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal ndariñ jaamam ñi ki amal ndariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loss mëno ko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jaamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ
1: al khalqu iyalullah
0: jami yalla ma am ni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la beug motax muni ahabbuhum ila la anfuhum li yalihi nit kesse rek nit kesse bo day beug njabotam di jappale njabotam sax mu beug la nit kesse rek kon rawati na yalla nit bi ni jamm ni rawati na ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax len bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga deg hadith bi nga deg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy ay nak bu fekke ni daara ji ku meunta fay rek nga sepp delo ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku meunta fay rek nga sepp joxe wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal njariñ jamni wa ki ëppal njariñ jamni nga xamni mom njariñal jamni da na ko jaral sacrifier bopam njariñal jamni jaral nako sacrifier ak dundam njariñu jamni jaral nako sacrifier njabotam waye bari na ñoo xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xola seigne touba radhiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew lu ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye lu ko ci yalla fayé neena yalla dama bëgg man Seigne Touba bama gënal ko ñëpp yonantu bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñëpp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñëpp tidwanu llahi ta'ala alayhim ajma'ina kokoy Seigne Touba lu ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg njariñal jamni rek nek ci njariñal jamni rek na jamni di jariñu rek watax cheikh sidie baba ni man nima gisse seigne touba nam ni njariñal jam ni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne am ni waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mir bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu massana dajalé njabot gi di wax ak ñom da len di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké aya alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fayla lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fayla safan ba nga daldi etufé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum li anfusikum way nak way ahsantum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom day gis ko xamni ndaysan day defal nit dara ben bis mu ndaj ak yow fi barab dong fak la man na am problème yu nek ci xelam motax mu fak la ñu na ah diw da diw legi momay def ni ah ak ak wuté gembu gembu bako ba nga né gembu bako rek la yalla yak lepp dara bisatu motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yak ñongal ko bu ko yak mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protéger ko ba jébal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna way yalla dede loko denk bo ñe fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kene bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu représenter ki laaj yalla la représenter waye ki koy joxe yalla la représenter motax bu ne ngir yalla waye dañu am yalla jox la ñom ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah bo ñe fek ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu bax ngi non lu bax ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla mu ñaw ni lu bax ngo bu wa khairan ñu ne ko lutax mu ne wa ahsamu ajra ndax bu boba yool bi day reey pay gi day reey bo joxe keneen ku dul yalla nak man na am nga am deception waye bo joxe yalla bo ñewé pay gi day reey wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé giso fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekke dafa am ak rapport ko xamni mom loxam jotul gannaam waye ay xarit lañ ay colère lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamni millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebel yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebel bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard par milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xam nañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mu ne xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jekk muy de waye bu xese de perte na bu xese de perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariña la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawt mune benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mune way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na ñinga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bes bu ñu wax ci sa tarikh muna mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ñaan a diw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la a diw ku jubon la a diw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sor sen bammel mu arikhone yi historien yi bis bu ñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tumalon kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deug ay nit yu menacé won seen intérêt do nga ñoko tuumal ci lu deug su baba israël ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la israël non lañ ci waxe lol la ibn turay di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi baye boko fi baye momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla mu jitu la ma qaddamat la nga jital rek ci sa bammel lolo kep nga mom lolo nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam dana ko wax bim posé question sahaba yi ni len waye lan motax alali jambur geural len sen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jëndé ak alali kenn mu ni aha kay yeen sen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ka nab nabé ka denc banki mu na momu len ci dara bu ngeen déssé ni bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim sun borom neena allasi khalaqal mawt wal ayat liblukum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur ak ñun yalla bo gisee ma bind leen yeen doom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di leen examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax alasi khalaqal maut wal ayat dama bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay defé examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluukum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lolo tax ma bindé dé bindu dundu ñoo yow yalla yaay kan muni huwal asisul khafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne té luma def jammati jëk jammati mujj muna mu ni waye ma mëna sutural nit nak al khafur ku mëna sutural nit la lol warna tax doom adama kon yëkëti itém jëme ko ci def aw yiw jëme ko ci wax aw yiw jëme ko ci xettaliku mu tané ngir yalla yeen ngi mudé sallallahu alayhi wasallam neena inna la tahla yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsaha yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk daanaka xam nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliard wala ay million bëgg dimbalé ben way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jooné ki ñetti jooné wala aw 10000 francs ci nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yapp rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé ji day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wolof njaay lebna lebi wolof yoy nak man d'accord ma ci neñu wolof njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ji da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku len bëgg defar ya len di fukkel yalla ni dede wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla subhanahu wa ta'ala yalla ni dede lolu mom du wax ju bir bu ko wolof njaay waxe nako sanni fele juroom ñent wala kana ku len bëgg defar yalla len fukel muni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xeye dépasser deureum te sama jëm tax muna muni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daara sop Seigne Moustapha Mbaye Sall mani kep ko xamni yaangi jël saw ñak diko jox Moustapha Mbaye Sall te gisoo ak doliko ci sa bop sa dund gisoo ak doliko bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox Moustapha Mbaye Sall yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Moustapha Mbaye Sall te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bi ngi mako joxé joxal na la ko yalla mumu tax yalla xam nako yalla xam nako te yalla mom bu ay waxam du deñ mukk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien bal ma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien balma ngien balma ngien balma lolou mom ñi yëkëti seen alal dima ko jox ñepp mën nañ ko sédé yalla xam nako mën nañ ko sédé mën nañ ko sédé sun borom ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukkel muni man yalla dakuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbali ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala min yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'u al-ibada ila malakani yansilani fa yaqulu ahaduhuma allahumma ahti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar allahumma ahti mumsikan talafan muttafaqun alayhi sayyidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena amul ben jam buy xey sepp sa ñaari tank ni ñaadam ñaadam lul ni yalla dana yabal ñaari malaika ki fete la nday jor ki fete la chamoy neena ñaari malaika yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisé ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaika mi ci nday jor lu mi wax ay ya rab mune labbayk mune gis nga sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox dolil sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil lim koy jox doliko ar ko sam ko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko dolil ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya abdi muni gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denc yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yakku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yakku la day bari lele suma yaakaare dara lola yakku parsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nangu wuta joxe dara mumsikan talafan rek ca top yalla neena kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé talafan ca top dama ko yak budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toal ñangay yaqku budé mom dal mumsikan talafana ci top yalla neen mumsikan talafan buma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na muni luma la jox rek dama koy yaq rek yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li leleegi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulay da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan talafan yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lottu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadis la bokhali sayyidina abi urayra moko netli jele ko ci yonent bi ali salatu wassalam mutafakhun ali kon lum tuti rek defal li nga tollol bi nga mané dimbele nit ki ci 30,000 defal bi nga mané 40 demal 40 bi nga mané 5 ba ba ngay man million comme niko seigne touba waxe ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala radiyallahu ta'ala leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war en bal moy jal buy doli ab jal leg day faral di am lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut amna ño xamni mu benn jaamu yalla wote won bo xani ko woyof mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxa bur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bimu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yum wara fay état doxé ko gënaaw rek ko mu neurmélu bu gesso ni señ bi gaay lolou do nga ko taxa joxé ambalo bi wa yalla taxul day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yek 40 millions yek 50 millions yi mi joxe yépp wala 500 millions yi ni dong la wax du ko état rekke mu daw laqku ji mo taxone mu joxe ko way xam nga ni yow tak 60 millions dem joxe ko wala 100 millions dem joxe ko te say employé fo yow ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wolof njay neen wolof njay neen ku gëna jégué gëna yey ku gëna jégué gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say employé yo xamni nga leen yoral ci ay arrière kenn xamul lu doon nga dégg ñu woté ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témeri biye makka ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya nga leen yoral ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ñoo né ci najwa nga né ci kër gi way tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé bu né employé bu né bala ngeena taggo ma tabaxal le kër employé bu né bala ngeena taggo rek mu tabaxal le kër man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox wa Touba ca kanam ñu défar ko ngir défar dalal ñi nga xamni dañu walé dégg na sax bërepp ba far nako mu jox serigne touba addi faaf mom serigne sek ñaar yoon la ko mësa gis benn bi sama benn xarit buñ wax serigne bassirou mbacké momako présenté baba lay doga doga commencé tabax sama daara ji serigne bassirou mbacké niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmako sama xarit la xamna amna daaram ju mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñuma dama bëggoon buñu aggé ci dar sangam nga yonné ma ndaw té man dama rusul laaj nga yonné ma ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yonné fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jossé mom mom wax ni ma ngi dem maneko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juro wala fukki at bam demé mu jox ko ben enveloppe bo xamné 350000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako maneko def leen ko ca daara ji waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé serigne mu dima deglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoy ci lañ xamanté muy ma anta mbacké hafisa oulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen deg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def waye téréwul gor gorul na ba taxawal ben école bo xamni da fay yar doomi julit ñi danaka man nga xni élèvem yépp dañuy muru lutax day wax ni ku ci dakk muru rek amna neexal bu mu la dencal mom ma ant mbacke soxna am soosu sama wëlëre la bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci serigne waye man loolo ma jafé lool ñeen bal mako ngant lu reey ci man la ñeen bal mako ma ngi fateliku ben bis masna ma dajé serigne mbok waaw ki serigne alhaji mbacke di mako présenter diko wax samay xibar dal nako ki dal nimuy def ci diine ji daara la tabax dem na ca daara ji mak seigne jilim seigne mudou bu sa jeng daara jo xamnam toll doomi julli ni difa jang xibar ko yeb ba nopi munima wad de dama bëgg fekk ma sama kër ga ca dakar man ko dana yeex de ci sam xel dana yeex de ngi xana nga deg mustafa sam rek yurne ko niko joxal mako yalla mu joxal la yalla waye pour mu solo dal ñew ak jafé ngant la ci man nak ngeen bal mako rek du dara ndax même keur serigne sek gogo dakar bama fay dem ak sama xarit bob mom mo amone soxla difa dem bobu xawma koy serigne sek benen biñu gissewat biko ñaarel moy ci kërëm gi ci touba fekk man ki may denci mbokum wajuramu jigen la donc may ñuy dem garage daru bañ wagné ko sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fi New York sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ila akhirihi kéro git bamay dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma en tout cas limu bëgg wax rek moy amna ben milliardaire wala ben borom société bo xamni buñu woté ci yalla fo xamni ni koka borom kaddu la dana participer waye mi ngi amel ay employeem ay arrière yo xamni feyegulen ko wala muy joxe ay billet makka te ay employeem feyegulen lol la ni wërta am de wërta am wala ñay neena ku gëna jégué gëna yey sa employé yoy ñoo gëna yey ñoo gëna yey motax sallallahu alayhi wasallam ni kon nak nit ki sa bu xeyé yalla dana ko déléguer ñaari malaka melni mi danaan yalla diw loko jox mu joxe wat ngir yalla doli ling koy jox melni mi nan yalla diw loko jox mu tiyé yakal ling koy jox sun borom neena wama tunfiqo min khairin li anfusikum wama tunfiqo min khairin li anfusikum mu delu wat ci sama wax jama waxon legi rek lepp lu way joxe ci lu bax lepp lu way def ci lu bax muna mun li anfusikum nuyu la mag derati bop la magum borom rek derati bop magum borom besun borom di yonal asaka lolo taxone bamuy yonal asaka lolo taxone yalla xamna ni amna nit ñu xamni ñu bëgg lu baax lañ te diko def xam nga ma ngi wax legi serigne sekk ci wet gu mel non yeen ñi min émission bi yag ngeena dégg may tudd ku ñi wax serigne cheikh john nek fele ci amérique yag ngeena dégg ma diko tudd pendant lu mat fukki at mbalu ko manki tuuti at wër wu ne ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónnee addiya ni cheikh neena nga defal ko ko ci daara ji fekk moom ma ko daan yónnee bu jëkk moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu pendant presque fukki at xaw ma num mel mosuma koo gis ren jii laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal ñëw ba ci daara ji ren laa koy soog a gis yàlla xam na ko bim fi ñëwé bay dem xol na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu delu mo wo téléphone ni yabal na fi ben way mi ngi ñëw na mu ni ma bâtiment bele ngay tabaxal jigen ñi muy daara yi jigen ñi na man mom la bëgg raax damay def luma am def ci rek man biñuy bëgg mag rek la jaay sama xar defar ci ñaari nit pour gani magali dal ci mom ndekete mi ngi observer lolu bi mu demé la yabal ko xamni mo nek loxom fi ci Touba ñu ko demal nga xol mo bâtiment ba fi may waxe yeen ni raax nañ bâtiment bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakar ni ci la yam dédé barki di yembu ay gaay droite seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yalla nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindé lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garantie insha allah taala lumu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robina muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla jeexna mu nek sadaqa jariya bama joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katan sun borom neena inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah wa ibn sabil sourate tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xol li nga xamne mom yow alal gi nga xamne yow asaka waru le ca legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller dom adama niko yow dom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow dom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire duxul sama dig ak sa borom mu na mu ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la anfiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayk anfiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as neena yonante bi ali sallatu wasalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali sallatu wasalam wa l'islam lu ci gën neen yonante sallallahu alayhi wasalam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit de ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamne ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alaihi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakkar bi la nara yobu safara mu pousser la ci nga def luy tax nga bayyi bakkar bobu motax lele nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxe ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gem joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xam ben waye gi ni posé question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe aw ñam la xamna yi dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñu daal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñ ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won mo ñu indi fi kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu ko ne jak rek xamna febar bi mu diagnostiko ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xam ndax nit sa boko yene luddul jamm ah balu teng si la de bu deme day delu si waaw bu deme day delu si de balu teng si la balu teng si la de bu dem di delu si wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xamut amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xamna ko jappal diw tejeel diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax li la dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah wa subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah wa ma ngi len di laaj lu len dal lan mo len jot lan mo len jot ba li len yalla jox nungu wu len ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jamam ni wama lakum alla tunfiqo fi sabilillah lan mo len dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jarul len lamb seen pos jox ko question bobu la len di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxé gu dapoto ngi ci muccé ngi ci mucc ci bala mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxata yalla tax day fank yi yeb joxata yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangou len ci sompu di joxewat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neureuk nepp neppal muna mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma len ko joxone lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ard hmm ngi ko faatu baye ay milliards ay domam ñanga ci paris foot ba diko carte te bayina ay milliards de bayina fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wér wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leni dugal sen compte danañ ko carte ci paris foot yi ba mujjii ñu wañ ko di lebar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de senegal fi gay nar bañ top nar bi le len yobbi yow ngal xiyam commerçant yu bari de nar bi len alak waye ponkali ñom ci paris foot yi lañuy dem mo paris foot lañ koy xom paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xale yi carte ko pay mi bam jeex nga bayyi fi alal xale yi duggé ko boat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi faatoon du yagul borom alal ji faatoon du yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujj dem ci andak ay xale yi jigen di tox mu bon momu bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujj waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak doko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam la yatami usu wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam mako wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy nax ngem yalla ak nay munu ñoo bokku ci ben xol dajja fa ñom ñaar muntene sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokk dajé ci ben xol ko gis mu nay rek gëmut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol lool la yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk lenn ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk lenn ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد گم لين يالا گم اب يننتم تي ليم لين خبار تي يالا موني ليپ لو خامني ديباسي نين كو سن برام تبارك وتعالى دنا لين ووتال لينين خبار بي لين يننت واخني لين لو نين ديباسي يالا ووتال موني گم لين كو امنوا بالله ورسوله وانفقوا mima ja'ala mustakhlifina mima ja'alakum mustakhlifina yelen ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ni yonent sallallahu alayhi wasallam nit musuko laaj dara ci yoonu yalla lu ni jox nalako ngir yalla dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnatu sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة مليون يون تسين إميسوما بيني تدمين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal ina biñu sante Yalla di li ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne place bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arabiy tudde waqi'a moy xew xew ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam xamna bi ñewé xew xew ci gëna mag waye bu mag
1: nako yonenti bi baye won sallallahu alayhi wasallam
0: al mubarak
1: mu indi ci ay lent
0: wéru koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala sahur ramadan al mubarak faradaha allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سن برام تبارك وتعالى منك فرطال كي ويرو الصحبان وي نونك تمي واجد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gadda yonent bi alihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam gadda ne ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alihi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma ngi xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur ramadan al mubarak te mu am ci téré ñu yolamal lol téré li ñu yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax aw nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ gene dox sen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamati akbar sun borom neena tabaarak wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما محدودات ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتقونه فدية الطعام مسكين ومن تطوع غيرا فهو غير له وأن تصوموا غير لكم إن كنتم تعلمون لولا من سورة البقرة ma nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sen kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bokku ci ben ci jumtu ka yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisé ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wéso nga fay bu wéso nga fay am ño xamni dañu comparer faman kana minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboqué diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposte kon man ngeen dok ma ngi len di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna muñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu ben situation massana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci ko la ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeena febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru koor ren ji di 2024 altiné wéru koor 2024 wala aljuma wéru koor 2024 meunato ko am ci sa dundigi wala xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru koor altiné 2024 ba aljuma 2024 meunato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mëno ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa anta sumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën bu ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni nga xamni dañu ni ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ni nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko ciobarew maynala ci ruksa man yalla de maynala ci ruksa maynala ci possibilité de man yalla ñu waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga reposter wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindte mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektale ni koor faratala sunna yonnentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bareme ci hadithu buni al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajil bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pie fondation l'islam juromi pie la ño yanu neeg bi ñoko tiyé séré ni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñu taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor ñu xamni kon bo séré ni yalla rek yalla yonnentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujj aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sare di indil ludul ngant lo xamni sharia nangou nako sharia nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci nga wëru kon sa julli gi yalla nangu ko ndax manon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci lay ci lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na rayu bu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na rayu bu safara

0: du ibrahimam yahudi katchat ca ibrahima du ibrahimam nasraniya katchat ca ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahim muna yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ dan def ci parparlo muy tahassub tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben no julit ñi bu mu masana ak ci ay yi melni non la ko dan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mouride do dem aljana ko doonul mouride do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku donul tidian do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu wa khulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoud ku bëgg sa affaire bax doonal yahoud wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musyrikin ma kana min al musyrikin gula nexe nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhiri ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtudu sun baram ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mouride bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya di khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek mouride rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni كل وردين يورد المريدة لحضرة الله ولن يحيدا سواء انتما إلى التجاني أو انتما لأحمد سواء انتما مكوحة بيبا خير من يوسى مخال خير من يوسى مخال كل وردين يورد المريدة لحضرة الله ولن يحيدا سواء انتما إلى الجيلاني أو انتما لأحمد التجاني إلى آخره Seigne Touba ni akay ku don tidiane ta jaar mborom Cheikh Ahmed Tidiane na mani sabat ni poto donal khadir ta jaar lefum Cheikh Abdou Khadir sabat ni poto donal mouride ta jaar lefum Seigne Touba sabat ni poto waye don mouride ba nopi Seigne Touba jëm pemb ba jëm sowu lolou mo dal yahoot ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa jëm penku ñu jëm sowu gëm nañ Isa jëm penku ñu jëm sowu ñu nodd takusan Allahu akbar
1: Allah akbar
0: sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musyrikin ta ibrahima lum ca tek khulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila ibrahima wa isma'ila wa isaqa wa yanquba wal asbata wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufariqu bayna ahadin minhum lutakh nahnu lahu muslimun nahnu lahu muslimun boko don firi ci tariikha yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xani ni ñun mom lañu nek man cheikh amadou bamba lima ne amadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi lanhum jami'an ñu na muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rab ila ibrahima wa isma'ila wa isaq wa yanquba wal asbat gem len li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gemi man yalla yeesul ma ba nopi gem len li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci isaaq wacce ko ci yanqoba wacce ko ci sinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala samba ma demba bo ma sandi waxtanem wa'adatul muslimin buma aksé ci ayé bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bul taqala si ahmad bamba ak si abdou khadir jilani ni nga xamné yonent yi ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonent yeb wali yu non lañu mel wali yu non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yep lu ko waral ni nga xamé ni weddi qubu saman mo ak weddi yonent ñoyam parce que ñom ñofi représenter yonent yi ali musallam kul walliin so tasabusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la cheikh ahmad bamba xti masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wa siba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax les xam lepp wori su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yom ba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amu daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end bu xaba bo xamone ci end jox na la nga sango bu xaba bo xamone ci end jox na la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ dan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngén di nandé moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala suñ mudu mbay cham waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu dafa ma noppalu tuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah taala ñi ni émission bi gëj na am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di ciagne dañu gëna xam kenn fi nu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax mbaalu ko raw mbaalu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc wu gëna graw yim waxon ñepp ni meex lolu par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wuko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lool ñaar yépp lañ bind ci téré yi da lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasub par parlo ah sayidina abubakar sun mam ju tedd ja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma len de ngeen ma tek ci kanamu dayir bi rek waye gënuma len da ngeen ma jital rek waye gënuma len damay seen jeewrin rek waye gënuma len kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali len ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuti ak cialawtiw xam ngeen ak cialawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuti ba melni man mo rocci jeesiyam je niko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanti ki waaw ndax merlona abubakar dedet abubakar dani alhamdulillah rabbil alamin bima yalla wursagale ci sama mbolo mima jite wa jo xamne amna fitu buma jenge mu jengar ñima buma jenge rek mu jubantima alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ca wax ñun la amok talibé ko ca wax ñun la da nga ñak kersa ko ca wax ñun la da nga gok wa yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu meuna yobbu aljana yalla nu meuna xettali mo meuna fajj sun aajo xeyna nak man nako jaarle ci loxoy serigne ci man nako jaarle ci loxoy serigne ci waye serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñing leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy tej penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way delo ci len ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarmani ko dekké rendi samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bay genn mu teur rakkajani ko dekké rendi ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi mu def ko waji ginaaw yeen yi nañ suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bi wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xam ni ñoko wax ay fen la du luñuy wax dana deg mag ñi wax naan dekk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni maga fa xam lu mu waxut bobu lu mag ñi daan junji moy lepp du luñu wara wax mag ñi lool lañ daan junji dekk bo dem jamm yenn fa mu ni maga fa xam lu mu waxut lool rek lañ daan junji kon amna yo xani bo xol lire ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtane waye denc ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle agiso ki ma ngi faté touru sahaba bi bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu fatina num tudati xeyna mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko ci ko wax ne ko yeen balm dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def safwan kay neenañ da desone ak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woor na mani li ñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna muni safwan ma gën fuf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom muni ko neenañ aisha la ko don aishatu la ko don defal de muni subhanallah muni a legi nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha muni waaw gis nga li ñu tumal aisha muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonant mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonant waye jombalel ko ko ay jombalé woko yonent ba di ko far di netti nak lolou mo di njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko bëgga defar rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سيني يلان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. سين موك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak biñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوت حسره الشيخ محمد الفاضل البكي ويري موي ويرو الاسراء والمحراج خمني تي لا سون بروم جوخون مصطفى علي صلاه والسلام والصلوات الخمس جلي جوم وير لو خمني ياغ نانيو وقتان تاريخم خاينا بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat dafa takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñ tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bu melni bi nu tollu amona ci jamono yonnatu ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci téxalé nday ak dom bay ak dom jëkër ak jabar sérigne koub talibé magag rak xarit ak xarit ag nañ ci wésu ci téxliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arab yi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaaraku ta'ala ñu ni wax ci téeram bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنج أكسي سنبرد دفني مثال جمعنا لبو خمني جمعنا ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام mu am ben association men mbolo créé ben parti bu tuddu masjidu dirar masjidu dirar parti buy tekkale parti buy dispersé non la parti bi tudon ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al masjidu dirar parti bo xamni dara du ligéem lu dispersé nday ak dom jëkër ak jabar bay ak dom mag ak rak serigne ko talibé non la yalla tuddé parti bobu ci jamono boba al masjidu dirar man alasina takhaso masjid al dirar amna mbolo mo xamni créé nañ ben association jënd fa carte membre mun amone xam nga luy seen liggéey dispersé tafriqa bayna al mu'minin moy seen liggéey mun amna daïra bo xamni formé wu nañ mun amone xam nga luy seen liggéey ñom daïra boba dispersé sëriñ ci al masjidu dirar dispersé sëriñ ci rek moy seen liggéey neen amna daïra yo xamni lool do ngay seen liggéey dispersé sëriñ ci dispersé talibé Seigne Touba yi dispersé talibé Alhadji Malick yi néna daïra bobu lolou képp ko taxa formé wu yone yannabi bi sallallahu alayhi wasallam da amone ben daïra bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar ben parti politique bo xamni mi ngi tudon masjidu dirar néna ben oxystif dong lay amone moy liman araba la aw rasul moy en face yalla akub yonentam en face yalla akub yonentam defi manam devier yalla akub yonentam mo donon sen liggey ñom liman araba la aw rasul min qablu muni way nak muy daire bi muy parti politique bobu nga xamni masjidu dirar la nga xamni dispersé rek moko taxa jox so len waxe ni len yeen day dispersé nit ñi dong moy len taxajuk né dañ lay watal ci yalla ni dedet ñun lu bax dong nga ñu taxajuk wala yahlifanna in aratna ila al-usna no ngi len di watal ni ñun suñu daayere bi li tax ñu créer ko du dara lu lu bax bëgg jappalé sëriñ bi rek du dara lu lu bax bëgg défar rek bëgg talibé yi nekk ben rek né dañ la koy gëñal dé wala yahlifanna in aratna ila al-usna lu bax dong lañ ci djublu sun borom ni man mi xam xey bu kay mo wax len wallahu yasadu innum lakasibun yalla neena ma ngi len di watal ni dañuy fen yalla neena ma ngi len di watal ni daïra bobu dañuy fen dispersé serigne sey len taxassosu ma ngi len di watal ni parti bobu wax lolou dañuy fen dispersé société bi ak citoyen yi mo len taxajuk lolou dong len taxajuk légi nak daïra bobu ki nga xamni moko créé won ñi ngi tuddu ku ñi wax Amir manam Abu Amir Ar-Rahib mom daïra bobu daïra Masjidu Dirar kiko créé won kiko jité won mi ngi tuddu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib mom mo jité won parti bobu tudon Masjidu Dirar Abu Amir Ar-Rahib mo nekkon njital parti bobu mo nekkon njital daïra bobu mo nekkal njital association bobu mo xam association al-Muridiyya la mo xam association at-Tijaniyya la mo xam association al-Wahhabiyya la mo xam association Ibadur Rahman la mo xam association Salafi muni kiko jité won nek ca tête ba ne ca bob ba moy Abu Amir Ar-Rahib Abu Amir Ar-Rahib bimu créé daïra bobu ñu tuddé Masjidu Dirar créé parti bobu ñu tuddé Masjidu Dirar dafa daldi wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu tuddé hiwar hiwar moy dialogue national dialog national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollage ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi lañ jollage ba diggo ndax jamm am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessela ci bu yalla bu ko yalla wax yuul bu ko yalla wax yuul xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alaihi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamna ni jolog bi sincereul mu ñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxa jog disperser citoyen yi rek mo leen taxa jog disperser talibé yi rek mo leen taxa jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu usi sa ala taqwa min awwali yawmi ahaq an taqum fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara féké ji manam muné ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara féké ji la masjidu usi sa ala taqwa min awwali yawmi muné tosan la min awwali yawmi tosan la bañ koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muni daayira bobu mom man nga fekk ji seenu conférence man nga fekk ji seen congrès man nga fekk ji seen jolok parti bobu man nga fekk ji seen congrès parti bobu man nga fekk ji seen jolok parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islah bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci seen jolok mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amune ko fi hirjalun yuhibuna an tataharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay goor yalla pire et dire nya nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nya nga fa ci daayira bob malay wax kon seen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax seen jolok bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyen pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay citoyen lañ ci réew mi muna mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysan jam rek fihi rijalun yuhibuna an yatataharu luy indi jam rek mo len itel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg muni tay wallahu nak yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibbul mutahirin man yalla dama bëgg ku bax man yalla dama bëgg ku super xew ñaata demal nga tambale ko fi ci hôpital jannatu lañ koy waxa daayira bi ko don tabax tambalel ci ñom 2012 defo na wenn waxtaan wu wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñew na ba sama daara joji ci année bobu ñew na ba daara jé bo ma nga fele ci rayba ñew na ba daara jé mané ko man lima don wax yalla do nga tax par lo xam ma sam wala ñak xam ma dem ba tawu non lam yalla bindé limay wax yalla rek tax par por la wuma suma bo waxé ba nopi nga tiré ci enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may téel li rek may téel al ismu tarqiya ismu tarqiya luko dispersé ismu tarqiya lan moko dispersé waye téréwul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day don ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day don ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirigéwul baxul ku mel nonu lay don mom benen bi ci dess day don nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dëca top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di lawlawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di lawlawi subhanallah yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax bimu tele dañi abubakar demal yonnentou sallallahu alayhi wasallam bimu tele dañi abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay na perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolou nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ñak fulle yeen ngeen di ray seen bop yeen yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñ añ koko jarna joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni seppi ci serigne salim mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne salim mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah taala boy ñewé ci sama dar sama domi jang alquran ak domi jambur jang alquran ño bokk la yu ñi tuddu ño bokk ne yi fana lolu mom setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci njang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat ah yow tamit kan dalik adala al masjidu dirar element bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudde ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga mu tassay fone yi rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mu tassay fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidud dirar mune waye lolu wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasse len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gëm yalla rek liñ bëgg pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takku sami ñen bal no fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolok bi nga wara fekke terela jolok bi nga xamne waro ca dem ndax jolok ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun am mu niko ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxaj juk moy al islaa bayna nas defar rew mi kemtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waw daayira bo xamni ñako sos ñi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxaj juk ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mune way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm liñu def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi waridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom liñu def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya liñu dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi nga deme ba nga xamni sedie tok legui te beggu ñu disperser am beggu ñu ciow am taxna legui seut bu ne sax legui bu xewlete te ñom ben oxystif rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di len sik ci lolu te lolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi jidal lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye cey buñ sétané ba garab gi dé ay buñ sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñ ñu saga señ Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñ saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñ xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass señ Touba di waxal señ Touba loolu dëgg du yoon nga ni ci ciel da seigne touba ay bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarqiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy abdul khadim radiyallahu ta'ala anhu cheikh mudou bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarqiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou ñana defena orcas liñ xumu orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokku te yalla dong tax soxla wuñ ci jazakallahu khairan mune waye nak amna ci bir mboloma ño xamni luñu jitéwul contre ko luñu jitéwul rek contre ko ñoñu moy kan moy Abu Amir ko gis mu mel non rek tuddé ko Abu Amir Rahib fo gis kuy tekkali aw nit tudde ko abu amir arrahib nga xamni serigne bu joge senegal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online? Perché scegliere? Fofa sax dañ fay dispersé ñu fay ñew. Kër Seigne Touba gi ñu tabax, tabax ko ala li Seigne Touba radiyallahu ta'ala. Légui fofa sax dañuy wax première mbacké mbacké, deuxième mbacké mbacké, troisième mbacké mbacké, quatrième mbayen mbayen, quatrième subhanallah. Subhanallah. Xana yalla taxul ngay def. Mbacké mbacké yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième. Ci keur Seigne Touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbacké mbacké bi nga tuddé deuxième mbacké mbacké ba diko humilier légui day mujj haine ki nga tuddé premier yow da koy mujj haine te fekk yow ya ko def yow ya ko def Seigne Touba ko mom njabot gep njabotu Seigne Touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci dina len mag rek loolu la len Seigne Touba sante wajjal saghirana yuwahirul kabir wajjal kabirana yuhinul saghir xana loolu ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP yi la VIP VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma aha kay waye keur ga daayira yi dañu xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni la man leen man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobul leen ma fa ñu yobbu ma fa bayyi ma fa mel no man ma ni cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi baye ñass mo jël radio ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul len ñoo indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fo jëm mané ñibbi ñoo di señ bi dimbi lañu il faut nga dem fé mané yalla téré ñoo di ñun koy dañu xamul won ni yow ni nga man len waw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir arrahib yalla laj yonentibi sallallahu alaihi wasallam niko dama lay laj ben question أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على صفا جرف حار أم جوج نين ديغون ما ديكو واخ لغي ديغلو لا سي يالا تك أم من أسس بنيانه على صفا جرف حار مونيكو ولا بو فكاي ني كونغري بو خامني بارتي با با ني سوس بارتي با لين كيب تاخون ني سوس كو moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min ala safa jurufin mi ngi melni yow mi gas bammel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu mune ko gis nga parti bobu muna mune ko ñiko créer muna mune li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy disperser rek liko fondé moy jaxassi aw nit nonale ay nit nday nonok dom nonok bay jëkkeur nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne allah safa jurufin harin sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defee ñom ñepp lay boole duggal ci kamb muna mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi muna mu ne ko bise ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñuy mujj ndax kenn ko nek danañ sisi sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni lila taxona jog moy disperser fan hara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñuy mujj ñom ñepp sun borom tekke ni wallahu yahdil qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin astaghfirullah wallahu la yahdi qawma zalimin sun borom ni nak man yalla duma may possibilité kenn ko xamni ab jalkati kat la ab togn kat la muy réussir mission wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin ma nga suratu tauba dem len ngeen set aya bi ma nga suratu tauba man yalla duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defani yegg na rek ñu xëc ci cene gi mu ni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayira bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defé do réussir disperser ni rek bu la taxay jog disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi ku ko defé do réussir wallahu la yahdi al qawma zalimin ku ko defé do réussir bokk auditeur radio khassid online ay alquran bi nuy waxtane te mo nek suratu tauba boko day jangat ba aksi ci khissatu abu amir ar-rahib wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol li ñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islam bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woy nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawe ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yontu yalla muhammad ñew créer parti bi mu gis ni ay kotam mi ngi wacc ay kotam mi ngi wacc mu nono ko mu nono yontu yalla muhammad parce que ay kotam mi ngi wacc mu daldi dal ci kawam kompeloko kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al mushrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yonnentou sallallahu alayhi wasallam mu dem koaliser ak ñom bi mu koaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yonnentou yalla muhammad di l'islam koaliser fa ak ay membre yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ay partisans yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tuddé al munafiqun mu koaliser ak ñom nga xam legi ñom ñokay sen li yantu yalla muhammad di waxtane ak ay minitam di len orienter al munafiquri nek ci bir parti bi te coaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonentou bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yepp ak ma tey mom amir sa dossier yepp ak ni ma tey li upp sobob bi kay moy yow yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sobob bi waye sa yepp ngek man abou amir ñan ñoo informer abou amir bañ

bu ñuy réunion fa lañ koy defee mu dissoudre ko alayhi salatu wa salam. Mané ak nuroog suñu jamono bi ngeen baal ma ak nuroog suñu jamono bi ak nuroog suñu jamono bi ngeen baal ma. Waaw, ndax bu nu demee ba yàlla dogal ñu yegg foo xam ni doom dafa indayam, ndax lan? Ndax maa ak yow bokkutuñu xalaat. Ay waa ji de yàlla dañoo indi àddina pour ñu bokk xalaat. Annaasu muxtalifoon, bokkun maa ak yow fu ñu féete. Ay waaye ndaw, yàlla daf noo indi pour ñu bokk fu ñu féete. Yow ngay bokk ci benn famille, kii di jullit, kii di yéefar. Xanaa looloo gën a garaawati, waxuma ñàkk a bokk parti rek, waxuma ñàkk a bokk daayira, waxuma ñàkk a bokk sëriñ. Ñàkk a bokk sëriñ jar na dispersé wu, jar na noonu nit ba di ko yónnee ay agression verbale àgg ci agression physique. Nga xam ni boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect, boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect agression verbale. Boo bëggee xas nit ki te ñemewoo koo xas, nga dal di wut benn waay fële ni ko xasal ma ko, xasal ma ko. Te yoo xam nga ni ki ngay xas karawu boppam képp la gën àddina ak àllaaxira, nga ne xasal ma ko, saagaal ma ko. Boo xamee ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddee sax TikTok deli la fii man lañ la cee topp. Nga dal di koy yónnee ku nekk bitim réew nga xam ne fa mu nekk du fa deli, fay ko xaalis mu defal la ko. Lan lañu yàlla waxoon ci alxuraan? Suñu borom da waxoon ni waabudullah wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wa jari al junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum. Ma nga suratu nisa aymanukum, ma nga suratu nisa wa malakat aymanukum, ma nga suratu nisa. Yàlla ni bu ngeen ma joxee li ma moom ba pare, bañ maa wutal nawle, lenn laa leen sant. Seen ñaari waajur, seen ñaari waajur àddina bu ko yàggaale ba ngeen en leen. Waa yow parti bi yow yaa ko tànnal sa bopp, jënd ci carte membre. Est ce que sa waajur yaa ko tànnal sa bopp? Yow li nga tànnalul sa bopp, li nga tànnal sa bopp tax nga noonoo ko ba dootoo ko tudd, boo xëyee doo ko nuyu. Mas naa cee dégg ku ni moom buñ ko ni indi woon indil sa nijaay ñu def ko, ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi. Subhanallah, wa bisil xurbaango. Yàlla nee na sa mbokkum jege ñaale mi nga xam ne tànnaloo ko sa bopp, man yàlla maa la ko tànnal. Est ce que ab parti wala ab daayira jar na nga noonoo ko? Question la bu yàlla di laaj, question la bu yàlla di laaj. Sa mbokkum jege ñaale ñu ne la ma nga ca kaso ba. Lu tax ñu yóbbu ko ca kaso ba? Parce que dañoo ay dañoo fekk ay vidéo ci moom wala bokk ay audio ci moom. Sa mbokkum jege ñaale de nga xam ni yow tànnoo ko, yàlla la ko tànnal. Nga ni na dee ca kaso ba parce que ba mu ci dugg waxoon naa ko ko, ndax bokku leen fu ngeen féete. Moom tamit noonu la ak bañ la tax na mu ngoog, mu ngoog. Moo tax ma bëggoon bokki jullit ñu dellu siwaat jàngaat alquran, nafaraat ko, te delloo si suñuy xel, te delloo si suñuy xel. Boo demee ca aaya ba lum ca teg bi mu ne wal yataama wal masakin, xam nga lum ca teg? Wal jaari sil qurba. Xoolal sa mbokkum dëkkandoo, sa mbokkum dëkkandoo moo xam ni da ngeen a bokk dëkk ba nuppi, bokk deret, yàlla boole leen deret, bokku leen fu ngeen far, bokku leen fu ngeen far. Tax na yaa ngi joxe, yaa ngi tegtal ay nit, yaa ngi orienté ay nit, yaa ngi koy jaay ci suuf ni leen barab sàngam la dëkk, nii la fa dëkkee maa ngi moom a dend, bu ngeen ñëwee fii la këram féete. Pour lan? Pour ay noonam ñëw taal këram. La ilaha anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak. Ay waa ji lii noo koy layale yowmal xiyaam.
dégg naa am na ñu weesu loolu, dégg naa am na ñoo xam léegi dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggee taal man faa def direct. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, la hawla wala quwwata. Wal jarisil qurba, sa mbokkum dëkkandoo ba nuppi ngeen bokk deret de, waaye yaa ngi koy jaay ci suuf. Wal jaaril junub, dëkk na wax ni bokku leen dara ci deret, xanaa lul aadama ak awa, waaye yéen a dëkk aqi dëkkandoo nga ameel ko ko waroon koo protese, yow mi ko waroon a protese léegi yow yaa koy jaay, yow mi ko waroon a protese yow léegi yaa koy jaay. Wal jaaril junub, dëkkandoo bii yaa ko waroon a protese léegi yow yaa koy jaay. Yow da ngay gis léegi ku partage diw laa bëgg a xam fu mu dëkk, automatiquement def ci numéro téléphone am, automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moom a dëkk. Ah, baax na. Wal jaaril junib, wasaayibil jan bi, sa compagnon ki nga àndal di voyage, ki nga àndal di voyage, yàlla boole leen ngeen bokk oto bu ngeen dugg di voyage, nga xam ko ci réseaux sociaux yi mbaa nga xam ko ci nangam, nga daal di woote téléphone benn waay diw mi ngay dégg tam noonu diw ah di kariel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni maa ngi moom a bokk oto. La xawla wala xuwat, baax na. Mi ngi ni ñoo bokk oto, wa saaibu bil jan bi, noonu la ko alquran waxe, wa dhaibu bil jan bi, ki nga àndal di wayaase moom ngay jaay, ki nga àndal di wayaase. Bu ko defee ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu woon ki fekk booba kim àndala ko jaay, kim àndala ko jaay, ndax lii parti jar na ko, ndax lii ab daayira jar na ko, ndax lii ab daayira jar na ko. Daayira bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko, parti bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko, tariixa bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko, association bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko, waaye bokk gi yàlla la ko tànnal, dëkkandoo gi yàlla la ko tànnal. Li lépp lu ko indi al asad, al asadu en en en rek ko indi. Sun borom neena tabaaraku taala ki yonent bi alayhi salatu wasalam, ñun baal ma astaghfirullah alazim, yonent bi alayhi salatu wasalam neena li ñuy tuddee en wal iyaasu billah day yóbbu nit ci mu dem ba nga xam ni jëfam ju baax yàlla dootu ko considéré, yàlla dootu ko considéré. Moo tax mu ni moom yonente alayhi salatu wasalaam wa yaakum al asadu fa in al asada yaxkulu athanaat kama taxkulu naar al atab. Maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en, maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en, en nit ki ba dootoo xool lu baaxam, en nit ki ba dootoo ko yéene lu baax, en nit ki ba dootoo. Mu ni maa ngi leen koy mooy ci ndikuloo muy ndax bañ nit, bañ nit ak añaane nit. Mu naa mu ne gis nga ni safara di def matt ba def ko doom, noonu lay def sa jëf ju baax, sa jaamu yàlla, sa jaamu yàlla lay lekk ba mu jeex. Moom bañ nit te tegoo ko fenn. Lu ko waral taxasu parparloo, parparloo rek en. Gis koo xam ni membre daayira bii en na daayira bële, daayira bii en na daayira bële. Parti bii en parti bële, citoyen bii en na citoyen bële. Ni sa jaamu yàlla rek lay lakk de, ni safara di lakke matt ba mu def ko doom, sa jaamu yàlla rek. Yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na rikwaay wala tabaaxadu wala tahaasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwana. Sala alayhi wasalaam nee na maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en, maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en. Mu ni ndax
en limi indi moy bañante bañante lay indi mune rek bu len bañante bu len añanante mune ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay murid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon murid bi doon murid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana lolou yonent wax ali salatu wassalam lolou la yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ñi la lutax muni parce que ma ngi mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamalo ko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar tidiane atiwawani ila akhiri ila akhiri ñepp sosal nañ leen ñepp sosal nañ leen xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeel sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas husna boy wax ci abou bakkar cheikh abou bakkar tidiane waxal lu rafet wa khulu linas husna wa khulu linas husna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ak tank gi mu yoré rek wa sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosalalu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona mu yaré kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppiko waxna ko bataayi da bok ci soppiku jamono bidiw bu faqe sow jëm penku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformé wu ngelaw li diko transféré réew ak réew dekk ak dekk kër ak kër da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fekk loolo ko sabab léegi day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelaw yar ngelaw teggin ngelaw njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala
la khadara allah wala saman ku moytu rek mu yobale la upp ngelawal bala ku moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala mi nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui ba légui ba légui parce que chay chay gu bes dafa feñ chay chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay chay gu bes bu feñé dañu wara créer atay yu bes yu depok chay chay ga ta dusu lin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu تعدس للناس أقدية بقدر ما أعدسوا من الفجار أو كما قال رضي الله تعالى عنه عمر نين عمر بن أبي العاص نين كاري لين أي أتا يو بيس كوم ني تاي تاي غو بيس دي أمي تاي تاي غو بيس خولال خولال ما رك سيني مودو مباي جام بن واي بو خاني ها بن بوخابا بن بوخابا بن بوخابا تي انترنت بي ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu ma lan tambale ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Moudou Mbaye Thiam wala ma def ko Moudou Mbaye Thiam nako ko def te du am trace chay chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sinon rayante rek dina xolal sun rew mi sun rew mi lima waxon barki demba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def sourna international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way way way way way way ah man dé buma sañon ñu woté sourna international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Senegal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Senegal ku leen ko wax du leen di nax man Mustafa Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax du leen di nax magi Senegal li leen yalla jaral gisuguma ku ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla Muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yonent be ki sahabam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ku loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may wax esma bi may waxtane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabbah at Tiwaouni daan waxe te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neena suñu borom وجعل قلوبنا على تودد بلا تناسح ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدبر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاسئين لول لا سيغ توبا واخ يو بروم بي سا يونت مو تري ني نونو مو تري ني غادايانتي مو تري ني دومو يونت مو ني كون مان سيغ توبا ماغي لي نيان يو مي خامني يالا يا مانا تابي خول ماغي لي نيان غا تابي خول لي ني بغنتي
non la ko cheikh abdou assid dambakhi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi baye xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te baye xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahasudi baye añaanante bi baye añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nekk seen kilifa té ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamné ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccio bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ ko buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo né wacc ciatu buum gi rek ka jé da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka jé day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bess la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu ba lañu tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi Seigne Touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana am na ño xani ken du laal seen tank de am na ño xani day ko tibbi seen tank doto tibbi de Seigne Touba neena bu len tibantay tank wala tanafuri bu len tibantay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len atan nasira muslimina qasirin Seigne Touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi teragal dimbele ñu gëm yalla ñi teragal ko legi ñu gëm yalla ñi teragal ko ñoñu lañuy imilé ni gëm yalla ñi jaragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax néna ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ déglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngay na complot déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nopi diko def cheikhoun bamba néna ومن يشاركهم هنا في عسهم يكون شريكهم قدا في سلهم كيف كامل ياغي كومبلوك اتا كومبلوك اتا است خامن لان موي كومبلو كومبلوك اتا
seigne touba ne ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak ak aw jomalom dana la fa duma yow muni te kat toraxta ngay seen bis pench ba yak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu khulta haula ma ngi len di moy ndikul ngeen jaxaso ñu melni ma ngi len di moy ndikul ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko juk est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla jumaa ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyens yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyens yi de hôpital bu bax moma ci moyens yi la ko défaré est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoy li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoy li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug le jëral mune waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di defaral juma yi ngeen di julle muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de mune waye maslak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba maslak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna ba nupi mo manu te du jeng koko kep mo mana maslak état yu mel ni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li deugenul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugenut yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état bëgge def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadis bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati khaliq gis ngeen serigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yonnate sallallahu alayhi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go yow yewo go ba auditeur yi waxtanu jeexul
yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munuma ko dama tok sank rek ci beuk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddeliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ñi sant sun borom tabaaraku ta'ala di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan wi def nañ ko fi wa ilahi ta'ala ñun sun yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xamna ni l'islam bu dé état l'islam bu dé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partagé ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre biñu tuddé Cheikh Ahmadoul Bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni kuñuy sanil carte la sanil nako saw carte te dotuma ko sanil kenen yalla xamnako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn munuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn munuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla li wati la taala li wuci la taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom seede nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena te wax seenu gisin ak seenu deggin ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw deggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala saab non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li mo wax legi ci Poutine ak lima wax legi ci Erdogan bo gisee école yi nek ci adina bi Erdogan ni nagn ko tejj lolou sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekenteni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër len ben dañuy ñew nek ci seen soufouron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di len contrôler bala ñu leena bet ngeen di len contrôler wayla bu fekenteni mënu len leena contrôler nangu wun ngeen contrôler len ñu di len fay lempo na ngeen len exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mëno ko contrôler mune exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon seigne modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة وقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام حفيظ الله. بوك اوديتوري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات ناني وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal depo juroomi waxtu ci réewum Italie. Ñu ndokkel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di ndokkel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonor mi wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonor waye wéru mucc wéru bonor waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki nga xamni moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonon ñu ndokkel ci alamul islam lasiyama général yu ne ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridina wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره جنا بن سنت يالا جولي سي اب يونتم عليه الصلاه والسلام نبغى وقتانه بن موضوح تغاتل كو دانك لي ولا في وخني او نيمالي رك لاي دون خاينا لا سي ديس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ci am lu defal sa xol mawdu bob moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk muhammad ibn abdullah alihi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yéfer
2: ci mak ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi gep yirmani muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama leen defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na leen teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal leen jam bobu mu feñ ci seen biir ma yonni ko ci yeen waye yemuma ca ma bolé ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li leen di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa tere wut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la ko mi yende waye attention nak amna lum wute ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni seeni bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir di la yonni ci ñoom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafisti do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek alayhi salatu wassalam kep kuko donno rek ayo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yuni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bimu ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallallahu alayhi wasallam du affaire partisan Seigne Touba du affaire partisan Seyd Alhadji Malick du affaire partisan lil alamin Cheikh Ibrahima Niass Al Kawlakhi du affaire partisan lil alamin bokuna ci fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alayhi wasallam njariñal juddu dikku muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbu jasbul khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab ni'mati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki ma lay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yeureum la rek manam biko yalla di yoni ci yow pour yeureum la dong nga tax yalla yoni ko ci yow yonentou yeurmane la mune xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo waral na jaar pour dem safara dalako tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo waral na jaar bo duggé ci sa bammal ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil teselmal ci mom tejeel na la bobu buntu yow mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gëm ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam bu ñi wax abo lahab baye la ci mom alayhi salatu wasalam baye la ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fek boba amna ben jamam bu ñi wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yawi ko na ni suwayba demal nga wax ko abu lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di ndaw ñew ni abu lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumb soxna soxay yeyuko na waaw lum am muniko xana gor abu lahab da bege bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu liberé suwayba suwayba mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina la ko liberé niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeké bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yéné samay jam dello leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abou lahab da bëgg ba gorel ko suwayba waye bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texé indale shahada dal di tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dal ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu waye li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abou lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yama bet yama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddou bay gorel sama jam ah légui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko khas bu sallallahu alayhi wasallam joge dugg ci bir mawsim bi moy li wala wax teret mak amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala ba xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la tay luñ top mako ma top taxé yalla ma yoni abou lahab solid dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yaakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki tanki di lag di nacc mom abou lahab wa fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fu ko yalla yemul tok ci contour xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yo xamni ñoy reso bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma reso orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu reso rek problème reso ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam ñariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk la ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abou Lahab mané Abou Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bit ba gorel ab jamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jam wala lu mëna doon suwayba Abou Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abou Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sopp la koy jox joxna yantu yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoniko bi nga xamene ni amna 40

Mawsim buñ ko waxe arab yi dañu baxowon at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yi rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokk bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko ci say bokk ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñu ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di coupé di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñeriñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar waye abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnaini lulul khana gudik altine sak guddik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abou lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri niko wa abou lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma bëggoon ba goréw sama jamm buñ wax suwayba ci la yalla dëgg néna muñta faté mbik moma dëgg gi mbik ci sama soppé bi ci dik gi mu dik adina ci la dëgg man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal abou lahab bëgg gi yalla bëgg ci dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab bëggé ci momit ba gorélu jamm guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko ne muni ha touti bu guddik altine gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delo ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek ne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum beg ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum beg ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokk guddi gog yep julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñi koy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum.

Voilà. Ñu ngi leen di ndokkeel yeneen yoon, di ndokkeel diaspora bi, di leen ñaanal di sàkk ñoom ñaan seen taxawaay ci daara ji, seen taxawaay ci ñun yépp. Gis nañ ko ñaan yeeg sopp émission beeg jàpp gi yépp. Yàlla mi nga xam ne mooy alimul xaybi wa sahaada xam na li ci xol yi, yàlla ma leen yàlla fayal ci seeni ñaan, ci ànd gi ngeen di ànd ak ñun jataay bi, ci jàpp gi ngeen jàpp ba lépp lu ngeen dégg ci ñun loo xam ni ab noona ko wax mbaa mu def ko mu naqari leen, waaye di leen wax ni àddina noonu la ko yàlla binde, rasul salaa alei wa sallam moo ma gën, ay noona ma ngi noonu, luñ tegul ci daram bi amul, sëñ Touba sama sëriñ ba moo ma gën, ka saalika dégg ngeen bayit bi ma jàng sànq te waxoon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babullahi lam yakun murtaja. Mu ne yàlla dimbale na ma ba ma mucc ci pexey samay noon, loolu ndimbalul yàlla la. Mu ne wax sama noon yooyu xanaa dañoo xamul ni yàlla moom buntam bi du ko tëj, tëjalu ko kenn. Moo tax walaf di léebu naan kuy xaar yàlla rayal la sam noon, boo muytul da nga fa maxe. Salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babullahi lam yakun murtaja, lam yakun murtaja. Yàlla buntu yërmandeem bi, buntu xéwalam bi tëjalu ko kenn, ku fëgg moo bil la. Jaar ko ci Muhammad rek, jaar ko ci Muhammad rek alayhi salatu wasalaam. Kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm, di leen ñaanal seen taxawaay ci màggal gi. Maa ngi gërëm nag sëñ Modou, dama ko fàtte woon dimanche bële passé, ay xale yu jigéen yoo xam ni Dakar lañu dëkk, ñu ànd koog seen mag ke leen jiite mooy soxna Roqaya. Soxna Roqaya soxnas ku ñu wax Serigne Moody Gueye la. Moody Gueye xëy na du ma sëriñam ci yaramam, mas naa ko wax ni ko, waaye maay sa sëriñu ruux, ruux gi moom man la ko yàlla jox bañ ak nangu. Moody Gueye bi ma nekkee Dakar dafa doon jàng si fi man, waa mi ngi jàng lii sa limaamu laay. Maa ngi moom ci alquran ji, ba maa ngi moom ci xam-xam, ba bi muy dem université mi ngi jàng téere bi ñuy wax risaala. Ba mu jógee université mi ci réew jàngi. Léegi nag jamono bi ñu demee université, xam nga université njaxas la, ku ne fa nekk wootekat bu ne nga fa, ni ma koy faral di waxee. Mu am nag benn wootekat bu doon woote, mu gis mbooloo mooma comme moom xale yi ni ñuy gisee affaire yi, mooy kuy woote yàlla rek dañuy yaakaar ne moom bunt bi dañu mu moom àgg ci sëriñ bi leen wax sax ni xam na xëy bu nag. Ba mu ñëwee wax ma ko, ma ne ko sëriñ boobu day naa ma ne ko sama maraakis bi ma simi ci saa bunt néeg bi ko ëpp dara jafa yàlla, soo gëmee baax na, boo gëmul baax na. Mu toog bu mujj léeg-léeg dana toog ay fan du jàng si, ay fan du jàng si. Léeg-léeg mu ñëw ndeke booba ca sëriñ ba la ne rek, di dem ak a ñëw rek. Benn bis ma ne ko, man de jàngaloon naa la naxjul xadaayil aaj. Borom nax bi nee na boo xamee nit lu koy jariñ te waxoo ko ko, yow mal xiyaam booy jéggi ci siraat mu téye sa téere baat kaay ma wax la, pour nga xam ne sëriñ ba xamul xëy bu xamul dara. Démontreel ko li wane ni sëriñ bi xamul xëy bu, ba yépp leer boppam. Gannaaw bu la mujj bàyyiwaat sëriñ ba dellu si waat ci njàng bi, ba ni demee bitim réew jàng eggaleem njàngam ba dellu si waat nekk professeur, yooyu yëpp pour wax la ni la yent yàlla Mouhamad salaa alai sallam li ko fi indi woon mooy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ, mais du pour jariñoo nit ñi. Sëñ Touba li ko fi indi woon mooy di wax nit ñi luy ubbi seen bopp ak lu leen di jariñ, ñu dellu yoraat seeni waajur, ànd ak seeni waajur seen gën jaarafetu àndin. Waaye bu fekkente ni sëriñ bi soo ajoo ci moom daanaka lijjantiwul rapport bi dox sa digganteeg say waajur, nga xam ni say waajur tegoo leen fenn na ma yàlla bàlla yàlla xam doy na, loola sëriñ ba ma sëriñ du ko def. Bu fekkee nag say waajur dañ laa dëngee ngir sëriñ bi, waaw kay loola yàlla du ci ànd, loola yàlla du ci ànd. Loola joxe naa ci misaal ba tey ci Cheikh Amadou Badawi. Cheikh Amadou Badawi am na talibeem boo xam ne nii ndayam daf ko doon dëngee ngir bañ mu topp Cheikh Amadou Badawi, waaye dëng gi rek a tax, waaye yàlla taxut ba mujj da daan ŋàññi Cheikh Amadou Badawi. Benn bis
Cheikh Badiou ni

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna tégué ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mou bamba neena so demé ci aw nit da nga joggé sénégal dem italie muni sétal ñeuf gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando iza kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum sénégal nga nek muni sétal ñi gën ci sénégal nga def leen ay nawle di and ak ñom iza kunt fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xalé bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñu xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joggé sa kër wajur ñew fi ngeen dajé fi mu ñaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarit ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mu na mel leen dé leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nak ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom muni wala tu saibil arda bul andak ko alku boko andek mom neena fatarda ma aradi dana la alak andak mom ngeen bok alku neena bul andak ko alku de ko alku moy kan moy ku ñeerut koku dong alku yalla xamnako wala tu saibil arda muni fatarda ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy ka ñu and dem jangay lay deg boy ka ñu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye to deg rajaxe do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yakko yak la l'islam tere rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yefer bi la yak la l'islam tere yak daray kenn la l'islam tere mo xam yeufur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفني سليم مودم بيتام حفظ الله وراء. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، dëgg suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Aly salaatu wasalaam, ñu leen di ndokkeel weer wu teddu mag bi ñu nekk muy weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye ñu ngi lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag lu ci nekk ci ay xéewal, lu ci nekk ci barke, lu ci nekk ci teranga, moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg daye bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab, te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ni ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma, loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag, ba tax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba nee na fadlu Rajab ala sa'iril suhur ka fadlil Qur'an ala sa'iril kalam. Nee na moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gënee yeneen weer yi des yëpp, li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yëpp. Quantum dama xaw a soj tuuti. Li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé ci rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksi rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna ëpp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis moy ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote nien nan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al judu wal karamu lamastahalat alayna al ashul hurum mom señ touba busra lana muni busra lana rat atana al judu wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd wer wo nak di wer rajab bima waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku na tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam gi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yi melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wér wi moy wéru barké wéru yërmandé wéru mucc wéru taxé wéru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni trux surtout nak lu melni trux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben walli ci walli yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben walli ci walli yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi yu khairu mursal moy ñu melni ñom seigne touba yalla da leen di bañ ni pek waye nak mu ni yoon ñuma leen bu ñu deme dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen deg ba gëm leen top leen dana ko fay tuya ba ju toll ni jimay fay ku dajak ab yonent nangul ko kep ku dajak yeen nangul leen tuya ba jama koy fay moy tuya ba ju toll ni tuya bay ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ta bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko dibam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mouride dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko ni xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy li gaday amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik goga tarikh net li na neena guddik gogu day da fekk seigne touba ben bind genn khasside guñu tuddé mafatihul bisr moy tay bi mbekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna loolu la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba mo bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeneen ci barke ci dara ji yeketiku ñu tolo ci beuy do wolé ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonante bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonante bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal, dal di koy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy liñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, mu ko yow yonent mi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la, xéeti ñak la, xéeti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yahudu Fadal radiyallahu ta'ala anhu mom nak bokku ci ñoo nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo, comme niko señ joxe ci beuy bi diko misal fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak, bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di, wër te doto wëri di. Da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo ne jakk xar kanamam ba su mborom delo ci sa fit delo ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'il ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikhoul Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisse da ngay melal melal melni ku musta jak, da ngay figure and ak mbekte lu ko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mamadou Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram, fofé Muhammadul Fadal gane jamono man dina fa lijli wit, ngir lan? Ngir mahar yap, li wala wax mahar yap, mahar yap ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mu jigani dara man Seigne Touba, yalla bañ mu wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajuro, dox doxinu wajuro, wajuro dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat, dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni, batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba ya sukun charon garab ga bayatu ridwan, mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al qur'an dani inna nasina yubayunaka inna ma yubayuna Allah yadu la fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jibal len sa bop, jibal len sen bop ga ñoo ñu dey tarok bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxo lañ jaayante yal, kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gi sisuko gejjesuko, waye amna ko fi représenter moy yenen tammi alayhi salam
amna ko ko fi représenté moy walli woni ridwanu lahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allah anhu gindon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita mënu cey ñak mënu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom baraka taala bi ñu wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom mu na wax ak seigne touba motax mu wax ci beytan bu mom cheikh mohammed faral mu ni ya ayyuha shaykhu nafisul murtaja ya fatihan ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كيف قري جي يو من خمني يا يوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بنتدون لنغو تجوح جاي بجا كن bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabija rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabija ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabija seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam mang ci ni borom bim tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginaaw yow la yonent bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بسم الله تيمان جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو مي سيغ توبا ديدت طالب سيغ توبا رك نينا بخون سي بيرم نينا بخون سي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو مي سيغ توبا مان محمد فادل مني ديدت ما دي طالب بيم لاي واخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse nuxuti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kimtanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kimtanu jamono munu ko wessu ya gu dëkk bi mu dong la ñu bari fekké nañ ko da ngay ñëw ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def goko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yeggé suñu borom soop te du xin
likay of sabiqar qiada dama bëgg doon kintanu sama jamono kintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaaw bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defat nako addiya ndax ab talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bi ghayri manni ginaaw bima la ko jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxat na lako addiya yow serigne touba joxat na lako addiya yow serigne touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim day jarna. Jox nañ ko ndëg gi, mu jëlat ndëg gi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ab talibé dita bokk muy fitnal serignam fitnal serignam ñu nekk al khalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti Serigne Touba yi mu fi bàyyi nu réalisé yépp xam mbiti Serigne Touba yi mu fi bàyyi nu réalisé yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab serignam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab serignam ci lay amee lim bëgg lépp mu bokku ca ñëbet yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokku ci ñibite ñu gën rëy nekk ka njabax kan la xam ñu faadal yàlla dugal magam jim fi wootu ni ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wootu ko radiallahu volonté bi Serigne Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu juma ji léegi bi fi Serigne Moudou Moustapha jógee il faut multiplier volonté bi il faut multiplier boole volonté ba Serigne Touba amone mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñett volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay mbay waxtu bëgg si dee day wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meñ ni lu mooy jumaay Serigne Touba ji yàll na doon xorom tànni wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp muy jumaay Serigne Touba ji lim doon bay lépp jumaay Serigne Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meñ ni lu nar a mooy jumaay Serigne Touba ji yàll na doon xorom déggal ma bi irada kine al muridu sadiq déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meñ ñi te du dem bu nar a may jumaay Serigne Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bu jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Serigne Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naimi
munu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaak juróom ñett ci jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma te nibit moomee man cheikh mudou fadal mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa talibé laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebatoon nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi uni'ta fi daari naimi mu ne ko fokkul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci mbég sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu kalam dellu ci hadith ba yonent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayri ka fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yep ko xamni gis nga lu bax ngay tektal nit ñu lu bax lolé ngir ñu man ta tour seen ñaq ñu ni kep ko ko tektal bam tour ci aw ñaqam ñu ni la wërni oké lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll te du wañ ci tiyabam dara man dal ala khayri ka fa'ili loolu la yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ni day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis juma di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dàll ala xayri ka faailihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak ka ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw binaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen turaanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jéggal seen bàkkaari aduna gi alaaxira waaye ñi nga xam ni ñoo joxe ndigal ni ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ñe na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj njabootug sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu lañu xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir liman amaruhum bihi jamii waxfir liman amaruhum bihi jamii
tamun faral nak lolo tax bimu toge rek ñu aji ci juma ji luway am rek luway am luway am limu way jox ma defal ko ci man nak luma am dana ko ci def ka misli cheikh abdullah radhiyallahu anhu non lako defé won non lako defé won cheikh abdul fadl ko xam wilayatum digum ak boromam tabaaraku ta'ala waye and ak lolu wilayam gogu da ko seyel ci biir wilay ak seigne touba manam mom nit ñi dañ koy yem mom moñ ko di yem seigne touba mom cheikh abdul fadl

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام يد الله ونصره. بكي اوديتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس دي نيك بو نينتي وقتو جاتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online. Dina biñ sante yalla julli ci musa alayhi salam, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan, di leen jéglu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won, din jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi. Xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bu ci dess ñu and ak bañ bu metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan mi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma dënir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoo ñu motax mënuma ñak bañe wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doy lool l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waram xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadith bi ñi ubbe suñu waxtaan yenenu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp degg ko yonante bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonante bi ali sallatu wasalam dafa ma sa toog ak lenn ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik yow ndaw li may waxal ye ndaw ni deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indina ko tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñetta dajja ci kawam moy li ngeen ni tudde ci tubab passé présent futur te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوم ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيت فيتير ماغا سي كانام ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يننت صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brik way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yaquna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko chopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutu la def dara ndax lutax sa adina yaquna luko yaq moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñi bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jamm tay ji l'islam mom nu may jamm tay sababaka قبل حرمك وشئتك قبل شحمك يوننتني ياو ndawli ياو ndawli bi nga amé santé sa santé bobu sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassarder bul genn ci mbedd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fièvre lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yoninteni bu ko def وصحتك قبل شغلك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك بول بصر دي سا ويرو يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامب رك تخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa weursak sa tiranga yow ya nga baye sa ndey ak sa baye te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga baye say parents
ñew ci ben village lo fay def daan sa doole ngir lo leen terale ji daan sa doole ngir lo leen terale ji ñu di ko tuddé ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basardé lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu falawon doto ko gis wajoju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajoju waye dede xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi senegal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé senegal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan señ bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañuy len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak dé seeni bakkan ngir wajoju té ben politicien dong la bu bëgg dundu té nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnah muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnah muhammad alihi salatu wassalam ñoo nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobbu leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa kenn lolu mayima lako bul saga ci kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak ousa ak manata ay xiram ño doonon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonante bi saga yalla niko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور يغي ساغا داخ سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour tane kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak ulamaaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi sala kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari ayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam c'est pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci nga né bama koy wote xamone na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal giñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko basardé bu lako kenn jaral nga diko basardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suux suxat maneko sauf sénégal maneko bam dé sénégal sénégal dé li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma ko loolu la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té Sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer Sénégal pacifiquement pacifiquement kenn ku ne xam na ni sa non sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonenti be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan numul safwan sayyidatuna aisha bokon na ci combat bi demone ci xare bi jeex ñibbi ci ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyidatuna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci mawani wal bit won ko gëna nangotum ko xol ndax solo soxna ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleem mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonent bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo presse bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni loolan la ñu ni aïssa ak safwan dañoo déssone ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min haamu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam newul dañ ma complot dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba nga def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibn sayyid usama ibn sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna mëna ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul lu bax yonent bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mu jëlñ xaré ñom ñaar mu jëlñ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg muy khaswatu jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complot
dégg goo ko ba léegi dégg goo mu ne dañ maa kompaloo mi ngi def rek ay enquêteam mu woo mbindaan mi ci kër gi waaye mbir mi xew loo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindaanam kuy laaj bay laaj mbindaanam waaye li xew loo ci xam ma ne ko yow ki yàlla yónni dama ne ko man Aïssa xawma ci moom lul lu baax Aïssa daal bu amoon défa benn défa dong la mooy gaaw a nelaw gis naa daal buy mooñ ci kër gi foofu lay nekk di nelaw ba ganaar yi di ñëw di cof mooñ gi Aïssa daal bu fekk am na défa défa boobu dong la gaaw a nelaw gaaw a nelaw bi loolu amee yonent bi continue enquêteam ba yàgg mu yebal sayidatuna Aïssa ñu ko demal sa kër nday man ngaa ñibbi sa kër baay ah sayidatuna Aïssa daal di ñëw kër baayam toog boole ko nag feebar bi mu jële woon ci voyage boobu ndax bi mu jógee voyage dafa feebar gis nga sun borom moom jóge na voyage feebar ba nuppi ñu teg ko tuuma ñu teg ko tuuma booleel ko ci ah bi loolu amee mu dem kër yaayam toog fa moom yëgul dara ci xibaar bi dara dara dara dara guddi ba guddi la daan génn di doxantu bu féexee léegi nag bi mu féexee muy génn guddi di doxantu ànd ak benn waay bu ñu wax seen ndaw suñu wax Umu Salama mu ànd ak moom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu ànd ak Umu Mista ñuy dox ba yàgg Umu Mista fakkastalu ci mëlfaam bi mu fakkastaloo ci mëlfaam mu ni taxasa Mista yàll na Mista dee yéen Sénégalais yi yomb ngeen expliqué loolu xam ngeen ni ab Sénégalais ak doomi bàjjan ja ni ñuy def mooy bu la dara dalee nga tudd sa turu doomi bàjjan teg ca dara Umu Mista noonu la def yàlla na Mista dee taxasa Mista bi mu waxee loolu sayidatuna Aïssa ni ko bi'sa ma qulta waaye yaa bon looy wax waay yaa bon loo wax tasabbina rajulan sayida badar ah yow da ngay muulu waa joo xam ne fekkee na badar moom ngay muulu sayidatuna Aïssa nee na lii laa wax Umu Mista nee na Umu Mista ni ma ah yaa ngi defaar ndar koo xam ne wallaay boo xamoon lim teg ci sa der bi mu ne ko looy wax nii mu ne ko Mista mi ngay defaa ndar mu naa mu ne ko xanaa déggoo lim teg sa dar bi mu ne ko lum teg sama der bi mu ne ko dëkk bi yépp siiw naag nee nañ yaag safwaan da ngaa desoon da ngeen a desoon ci àll ba la ilaha illa ant sayidatuna Aïssa ne ko nga ni lan mu ne waaw waaw siiw na de media yépp bind nañ ci media yépp bind nañ ci ni yaag Aïssatu yaag safwaan da ngeen a nekkoon jubat bute la xuma lañ koy wax wala da ngeen a nekkoon fañ doon maasaase yaag safwaan siiw na surna yépp ko bind nee nañ yaag safwaan da ngeen a nekkoon ca salon maasaas ba bi loolu amee sayidatuna Aïssa nee na ma tàmbalee jooy jooy deret ñëw daanu ci sama kaw nday ni ko yaay yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu mu doon mu ne ko déggoo liñ ma tuumaal maag safwaan mu ne ko yëg naa ko kay mu ne ko nga yëg ko ba noppi ne ci kër gi te waxooma ko daw song bàyyam xanaa yëgoo mu ne ko yëg naa ko mu ne ah yéen ngeen yëg ko ba noppi daal te dara dara dara waxuleen ma ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam demoon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu nu mu def nga xam ne kon léegi moom daa mel ne ay enquêteam demoon na ba dute ni xëy na boo muytuwul Aïssa def damay joxe misaal rek ndax àgg na ci buy woote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen seytaane nag ni mu mën a yàqum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu nu mu def seen ndaw soosu nu mu def sayidatuna Aïssa nee na ma nekk ci guddi yu doy waar nelawatuma di jooy guddeeg bëccëg nee na ma mujj rek feral saay ranqoñ rek daal di wax la Abu Yusuf waxoon nabiyullahi yanqooba alayhi salaatu wasalaam sayidina yanqooba bi kiris bu ndogalub yàlla bu toll ni dalee ci kawam lan la waxoon daa waxoon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك وي مون ان لا ما صابرين يالا غي اندك وي مون كون نا مون نا غو رافيت توما جينو غالك ساولوس مانكوي مون غو رافيت وا دا ما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكونتاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la ju ci sédé dina ko wax de ken la ju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuma ji deug la kiñ tuumal ne indi ay wedd yu leer yu wone ne tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujjé ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wasallam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkone mo nekkone mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof benn cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér mu ni ko wa mbir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuumal ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté mu ne ko aka yombu wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di reposter
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azim yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la até bimu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni pexam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama loolu la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy waye yusufa yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yaq derasu gor yusuf ali sallatu wasalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wa ila bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbu prison ñu tejma wa ila tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taxiwu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxlawul ñenti sédé ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba suum ngay mu taxaw feulé ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer liñu tuddé mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañoo jàngé ji bitim réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libi réew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom
xam ngeen ni bi ñu ñëwee ci réew mi di réewum Sénégal am na ci ñoom ñoo xam ni réew yañ demoon jàngi dañoo raxas seen serveur yi dañ koo formaté def ca leneen bi ñu ñëwee ci réew mi fi ñu jëkk a jaar pour dal ci ñi nga xam ni ñooy magi réew mi ndax waa réew mi ñoom la ñu gëm ndax seenu ragal yàlla ak seen bëgg jàmm.

nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xañ leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis benn leader boo xam ne ni benn bi muy doog a débuté nee na moom salafiste la ñu ni ko réew mi moom boo fi déclaré ni salafiste la doo mas a yor réew mi mu daal di démasqué wu daal léegi wax ni doona tul salafiste wala boog bu ko waxutit jëf na jëfini koo xam ne du jëfini koo xam ne jëfini salafiste la te mooy mi ngi jaxasoog ñi nga xam ni salafiste yi duñ jaxasoog ñoom wahabi yoon yi duñ jaxasoog ñoom muy jaxasoog ñoom ba dem ba wut ci sëriñ boo xam ni moo ñoom xaw ñoo sore aw melo ñooñu la ay woroomi ay asatiisa yu jàngi bitim réew jàng yeneeni philosophe jàng yeneeni xalaat yeneeni révolution yoo xam ne moom lañ ñu bëgg a indil ñu entouré waajoo ju ngir bëgg fee jëlee kàddu sëriñ si kàddu kilifa yi wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxuma ko ngir parparloo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man wóoteeluma ci kenn ci ñoom man bala maa yor sama carte bi du ko dugal ci ay erni ñaar rekay war a mën a tax ma def ko mooy réew mi nekk réewum l'islam wa ila book ñu def loi buy wane ni léegi wote for force la waaye li fiek wote ngi tege ci teeg bakkan ñii nga xam ni nii parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen woteel li fiek réew maa ngi dox ci ni muy doxe ci réewum laïcité ñoom buñ waxee ñu naan réewum l'islam ñun liñ waroon a jëkk a xeex mooy dañu waroon a fexe ba réew mi nekk réewum l'islam ba pare bala ñoo jéem lu fi xew lu ne ñu bëgg koo atté ci l'islam malee ngi nii benn borom xam-xam rek moo xëy révolté malee nga ne di tàkk ba tey te fayagut te mënu ca dara wolof njaay nee na ñaaw gone moo gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone ñaaw gone gën abbi gone mooy lan mooy tubaab yi nga ni nañu fi jóge bala ñu fay jóge xaaral ba am lu ko gën réew maa nga ne di tàkk tey nit ña di dee dara luñ ca man tous te ñoo fa indi révolution booba ñoo ko fa indi daa am lu ñu tuddee taqi ñi nga xam ne ay sia lañ xam nañ li ma wax si ay yoone yi xam nañ luy taqi mooy fen woo xam ne xam nga ni dangay fen waaye fen wi na la may nga maanaam nga àgg ci sa oxystif li la tax a jóg doonte dangay fen boo fa jógee di ko kafaara ji fen nga rek daa am ñoo xam dañoo gëm loolu gëm nañ ni li féeg yaa ngi woote woo ak salafiste mbaa ngay woote woo ak ab wahabi yu addina du yàgg mukk ba réew mi nga am ci tomb ñu daal lay démasqué nag gannaaw démasqué nañ la ni la léegi bul tuddati loolu ba jot ba pare defal li ñu wax taqi rek bul tuddati loolu ba jot ci réew mi ba pare looy def nga door koo def waaye xanaa xamuñu ni réew mi Seyd Touba da koo mooñaale ak leer Seydi Alhaji Malick mooñaale réew mi ak dëgg mooñaale ko ak leer daanaa dégg Pape Diokhaane muy wax ni teen bu am xel gas am xel dana raw goj bu ca root Pape Diokhaane dal na ko yàlla dolli yërmali bu fekkee mi ngi dund nee na teen bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ca root am xel dana raw goj bu ca root gis nga Sayyidatuna Aïssa bi yonent defee enquêtam amul dara lu leer taxut mu ne dañ maa compolo ba yàlla wàcce ab aaya xamal ko ni ko mbir mi day même bu fekkee compolo la ci seen biir la inna lasina jaa'u bil ifki xosbatun minkum mbir mi bu fekkee ni compolo it kat ci tuumay Aïssa ji mu naa mu ni xosbatun minkum de ci seen biir la de génnu leen yéen julit ñi de waaye nag Aïssa mi tuuma ji daloon ci kaw laa taxsabuuhu sarran lakum bal huwa xayrun lakum Aïssa bu mu yaakaar ni tuuma ji musiba la koy jural de déedéet tuyaaba ju rëy

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان. وفي الفن سيرين نور ميتان أيد الله ونصر. وكوريتيري رجاء خصيد أونلاين dëllu seen yeneen yoon ci seen émission bi ñu baaxoo ànd ak yéen muy minhajul abidin ila aljanna, ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche ju nekk ci daaram ji ñu tudde Ihya Ulumuddin. Ñu sant leen, mbokkal leen, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni dimanche bi weesu ñu ngi doon waxtaan ci alquran ak problème yi nga xam ni ñun waa alquran am nañ ko, sëriñ daara yi ak daara yi ci boppam. Waxtaan woowu moom lañu continuer waxtaan tuuti ci alquran ci boppam. Nga xam ngeen ni alquran dafay déranger xolub ñi nga xam ni yàlla nunnul ci ñoom taxe ëllëg, nunnu ci ñoom yërmande, nunnu ci ñoom mucc. Mooñu alquran daf leen di déranger. Mën nañoo tuddewoo sax ne ay musulman lañu, mën nañoo woote ni gëm nañu yàlla, waaye tëriwul alquran daf leen di déranger. Am ñoo xam ne nag alquran muy seen ndajj xol, mën nañu bëgg, mën nañu wut, mën nañuy jàngale, moom la ñuy jàng guddi ak bëccëg. Wax bii di ma wax alquran daf ko junji mbaram rabbistu jàlla daa wax ci téeram bu tedd bu màgg bi ni fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yajal sadrahu dayyixan arajan ka annama yasaxadu fi samaahi ka saalika yaj'al llahu rijsa ala llasina la yu'minun ca suratul an'am. Bu fekkee juuma, sun borom daf ni man yàlla bu ma nammee ci aw jaam fa man yuridullahu an yaadiyahu yasra sadru lil islam, man yàlla bu ma nammee ci ab jaam mu texe dëgg dëgg texe, damay sànni ci xolam leerug lislaam, sànni ci xolam leerug alquran, sànni ci xolam gëm yàlla, gëm alquran, nangul yàlla, nangul alquran. Waaye nag waman wirid an yuddilahu yaj'al sadrahu da'ifan arajan, bu fekkee ni dama namm ci moom muy ku nar a texee di, ku nar a dugg ci musiba, ku nar a alko, damay def ci xolam mu bañ alquran. Waman wirid an yuddilahu yaj'al sadrahu da'ifan dayixan arajan, bu ma nammee mu texee di, wala ma namm mu alku, wala ma namm mu dem safaanu àjjana, damay fexe ba xolam du bëgg alquran, xol bi day xat. Mu ni ka annama yasaxadu fi sama, day mel ni waajoo xam ni dafa bëgg a dem ci juróom ñaareel bi asamaan, wala mu bëgg a naaw ci jaww ji, wala mu bëgg a dem ci biddiw ya, wala ca weer ya. Mu ngi weesu asamaan su jëkk si nga xam ne amatul benn oxygène bu mu noyyi, noonu dënn bi di kamañoo nga xam ne bu dal di wunikuwul dee ndax yóbbaaliwul air bu mu noyyi, te foofa air bu mu noyyi amu fa. Noonu xolub jëmm jooju di kamañoo ba nga xam ne duutu am lu mu noyyi ba xëx ba nar a dee. Suñ borom nee na ñi nga xam ne nëmmuma ci ñoom texe bu mu jéggee alquran, noonu la seen xol yi di ñuux nuxee, noonu la seen xol yi di baxe ni cin lu wañax. Wa man wirid an yuddilahu
yatallahu sadruhu dayqan aragan bu fekenteni rek yalla dogal ni nuru yo taxe faw sun borom day sanni ci sun xol bu mu degge alquran wala mu degge ni alquran sen denni day bax mu ci wana sun borom ni kazalika yatallahu rijsa alla lasina la yu'minun nonu mako def man yalla muni mako def ci xol mi nga xamni bu munu te duñ gëm mën nañu wote wo gëm rek waye duñ gëm mukk ngëm gi tax ñu wax ngëm gogu moy bu alquran ne ni la ngay waaw masalan bu alquran ne da ñuur muni kuk bu ne da wex ngani tal bu ne da xonk ngani ciuro wala moy ningul alquran alkarim te moy nga nangul alquran dañ ko wara jang diko jangale condition yi nga xamni ahlul quran ñu ko amé depuis ci sunu maam yi ba legi daan talum ngagn ba yag ñu évolué di évolué ba mu ji ñu taal quran daan yor ay alliwo daan ko bind ci ay damiti mat wala ay xarit mat wala abder legi ñu dem ba mëna am ay alliwo dem ba mëna am ay kayit évolution bobu le nga xamni ñu alquran yalla ci bopam mo leen ko andi donte jaaral nako ci yeneen loxo waye and ak lepp kat ci rewul ñi nga xamni ñoom japp nañ ni ba legi alquran dafa tardé ñu wa alquran dañu tardé benen bi ci dess sa bo leen ni alquran neena ñu la waye nak te waye nak doju wurfa am alquran mom samihna wa atahna rek la wara doon moy degna dana top mom la mutu alquran wara melawo mo bal qur'an ni ñu la ñu ni akay ñun la sun borom bi su jalla da wax ñi nga xamni dañuy diine alqur'anul karim nabi bi sallallahu alayhi wasallam hun waxal ma te yalla mi koy wax lo moko gëna mëna wax mu ne ko hun la in tamatil ins wal jin alla an ya'tu bi misli hasa alqur'an la ya'tu bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din sahira yo muhammad waxal ma neel jamm ni len ñun ñep bu ñu dajale won seen doole seen katan def coalition ñu bëgg indi lu melni wenn fepp araf alquran buñ ko man ba bañuy dé donte boole nañ seen doole yep boole seen katan yep boole seen taxe yep boole seen coalition yep ñu bëgg indi wenn araf bu melni alquran ba bañuy dé buñ ko man mukk yo muhammad waxal ma lolu jamm mom jamni mu ko xana ni te gine ni nga xamni dama leen bind ngir ñu jamu uma kharaqul jinna wal insa ila li abdun waxal ma leen ñom ñaar ni leen moy nit te gine bu dajé won ngir bëgg indi du melni alquran ba bañ ñi dé buñ ko mëna mukk dama adamay dem ba japp ni alquran ben manam ben constitution comme constitution suñu ñu rek lañ ko jappé moy constitution bo xani da ngay jël la la ci arrasé nga appliquer ko la la arrangé wu nga asaf ko moy nga dindi ko da ngay set la nga xamni ni sa intérêt ci la nek non non lañu japp alcorane te fek alcorane demu non alcorane deug la constitution la ñeel bëpp julit bu gëm yalla waye nak constitution la bo xamni ni amul ñu dañu ensemble nan loi sangam dafa xewi nañ ko jema wote ngir adresser ko wala ñu nan loi sangam war nañ ko indi ndax neeku ci won dedet ma faratna fil kitab min shay sun borom neena loi yep ñi ci bi alquran dara manki wu ci motax sun borom ni wala qad sarafna lin nas fi asal alquran min kulli masalin man yalla nepp misal mu ni misal doom adama ngir mu meuna xam nepp lepp wu ni lepp doom adama ngir mu meuna xam bepp jundi bu ni jundi doom adama ngir mu meuna xam man yalla jundi nako doom adama ci alquran waya fa aba faba aksaru nas ila kafuran sun borom ma nga ci sur isra sun borom ni waye nak ñun ñep lepp ci ñom dañu lank ba tuddi ci najwa dañu lank ba ñu ñu ne degg mukk li leen yalla di misal yalla misal nañu ba misal ñu ci aw yo yalla misal ñu ba misal ñu ci geleem ak ñu ko bindé afala yansuruna ila al ibli kayfa khuliqa misal mu nek yalla misal ñu ko ci alquran ngir bëgg ñu xam ko ngir bëgg ñu gëm téréen bi ngir bëgg ñu gëm ko moom yalla waye té wër ngeena doom adama dal di dajjarale taxaw lank ni mën lu yalla wax du moko dund mukk du moko gëm mukk da cey sét lako arrangé rek mu nangu ko lako arrangé wul mu dal di koy tek feulé lol nak wërtu démé nonu ñu wara démé moy ñu xamni alquran ak julit farata la ci moom mu jang ko
dinañ ko wax ci kanam insha allah rabbi min alquran mom nak xam ngeen ni bu yalla namé muñu ci kaw suuf jaaré nako ci ñett jaar way ma tax ni alquran dafa wacc ci ñett xéeti waccin waccinu jëk wo moy dafa jëgé umul kitab dal di ñew lawul mahfuz ñen bal ma dé ma xaw ci tuti dafa jëgé umul kitab ñew lawul mahfuz jëgé lawul mahfuz dal di ñew baytul hissa moy asman su jëk ci moy waccum ñaarelam waccum ñettel bi moy bu ñu jëgé baytul hissa dal di ñew ci dëmm muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kon ñett xéetu waccum yoyu la alquran wacc alquran bi ñu doga wacc yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamé ni do nga daara bokay jangal mu baña fat liñ koy jangal day répété day gawantu lo wax rek mu ga wax ko lo ga wax sallallahu alaihi wasallam non la meloon bi jibril di wacc alquran ci mom ngir mu baña fat alquran taxna bi jibril wax rek mu wax ko gaaw di répété rek sun borom niko dedet la tuharik bihi lisanaka li ta'jala bihi inna alayna jamhu qur'anahu dedet bul defat rek lu jibril wax nga répété gaaw dalal rek man ñu wacc alquran ci yow ma koy dajale ci sëdd bi ba wenn araf bu ci manki wenn inna alayna jamhu wa qur'anahu ñun ñoy wacc alquran ci yow tayit ñokay dajale ci sëdd bi ñu nga xamene sallallahu alayhi wasallam bu jibril masan di wacc alquran ci mom muy gawant di profiter ngir mokal ko lu ko waral moy baña faté do nga daara bi mon tamit nonu mu nga xamni bu tollo ci di bekk wala mu tollo ci di tambalé sori nga xamni fermé idji bo gisé biñuy jangal dong bi méthode bi nga xamni mom la serigne daara yi amé moy tambalé dong bi nasi dal di jëm baqara lu ko waral moy biñuy doga tambalé di jang saaru gatti day yomb ci mom bu ko defé du yokkat mukk muy gëndi yek saari di gatt muy gëndi yek saari di yok dank dank muy gëndi yek ba nga xamni alquran commencé na tambali di ta ci xol bi andak mu man ko récupérer jamono bobu nak muy gëndi wi di gëndi wi ba bamuy ag ci saari guddi di jël bind ba bamuy jéxal baqara lo rek la djublu way kum neexon tay boy jangale nga tambalé baqara jëm nasi mi nga xamni bo doon jang kamil bi baqara ngay tambalé jëm nasi waye lu ko waral pour bëgg xalé bi téla min téré bi ak baña gawa yokkat motax ñu diko tambalé ci saari gatt yi légi nak bi nga xamé ni dem na ba wacc mu wara bekk nak légui nga bu koy sefando juroomi isib ngir bo ëllegé mu mëna taxaw di tari alquran té diko xol ni ngi koy défé ci bu ñi nafil di bo daga tagando par juroom ben isib par fukki isib par ñent isib par ñett isib ila akhirih xalé bi mom tamit fofu li dalam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fi dakoy dal di dal moy day dal di nit ñi day dis ci mom disay bo xamni ndax sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc mom te dis ben disay bi sun borom niko ta ha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha akay ngir mu dis na waye wacci wu mako ci yow ngir fitnal la wala ngir sonal la dedet lolu taxul dama ko wacc ci yow ngir mu nek warata bo xamni ni dina ci man di waré akay yete ëlëk kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom niko legi ni ngay def moy bu jibril da ngay deglu jibril bu jange bu nuppi na doga jang top ci motax mu niko fa isa kharahnahu fatabbih qur'anahu bu jibril jangate ba nuppi rek legi yeen nga répété motax sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje wahyu bi nim daan dik ci yow mu ni ah wahyu bi de amna bo xamne mom dafa dis gan te xala buñ nan dafa dis kat sallallahu alayhi wasallam bu alquran masan di wacc bu fekke mu war geleemam gi ñi tuddé khaswa moy geleem gu wax gogu mu daan war geleem gi day gaaw yiss wala lu lool rek tanki day dam ndax disay alquran sallallahu alayhi wasallam bu ñi neegul waccu alquran bu alquran masan di wacc day gaaw soonu ndax bo ñi neegul disay waccu alquran ba buñ ko miné nga xamni legi buy dox alquran di wacc ci mom te duko def dara ndax sayyidina aisha neena radiyallahu ta'ala anha bu alquran masandi wacc ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lum sedd da ngay gis mu ñak bay sit ndax disay alquran motax duñ ko laaj ni ko yalla ñi alquran nan la daan wacc ci yow mu ne ah alquran day ñaari façon wacc la wacc ci man benn bi bu jibril ñewé day ay melaw doom adama ma gis ko ni muy wax may deg bu noppé ma dal di wax lim waxon benen bi ci dess nak
bi ñu rek melni ben jëlëli buñu tollale sama nopp diko fëgg ñu def kalang kalang kalang nga xamni bu doon nitu kessa day day ruy mu ne bu nekk ci rek mu dal di xam limu wax motax nak donga daara yi tuur di wax serigne daara yi ni donga bi woro ñu rek boone ba muni ba boone si muni si masalan wala nga ni alif lam mim salikal kitab muni alif lam mim salikal sa dedet dañu bëgg yow serigne daara bi jangale nga wax ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel donga bi dila deglu nga waxat ba daniel dal ni ko waxal mo ne mu wax su ko defé bu jume nga dal di gaganti delu ko waxat jaarat ni ko waxal mu waxat bon nim ko mané su ko xese mané non rek so xone demal jangi ko rek su ko jangé yalla mëna def mu mokal ko insha allah rabbi alquran nak sallallahu alayhi wasallam neena ñi nga xamni ñoy intellectuel alquran yi fep fuñ dajé lañu ñi nek njit mal asaf sun reew yi mom ñu japp intellectuel moy moy ku jang tubab ñu ñu japp intellectuel sallallahu alayhi wasallam dani la ya ahamukum aktharukum qur'anan bu ñu dajé ki dina nek intellectuel ci alquran ne jité lu fa man di xew nako jité ñu ñu ko tek ci seen kanam ki gëna nek intellectuel ci alquran ne jité alquran wacc bayiko ci borom bi jugge nima ko waxe umul kitab ñu lawul mahfuz jugge lawul mahfuz ñu boy ci hisab moy asman fi ci yutim jugge fa doga ñu ci xol yenen bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ni wa innahu latanzilun min rabbil alamin alquran ñu ngeen di wax diko ngawt ngawte mina ngeen nan laysa min kalamila ahakay ahakay ta yalla la bayiko moko wacce ci xolob yon ci yalla muhammad mi nga xani moy borom binde fi motax mun nasala bi ru'ul ru'ul amin nasala bi ru'ul amin ala qalbika lum ta tek li takunu min al munsirin mun yalla no wacce al qur'an jox ko sunu ruh te moy jibril mu andil ko muhammad sallallahu alaihi wasallam soti ko ci xol mun lutax nak moy dama bëgg mu nek lo xamni bi nga ci mëna yé nit ñi waar leen ci bu waye nak wayefal nako ndax bi lisanin harabiyyin mubin dama ko wacce ci langue arab ndax boba xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam arab la ñuko yalla yoni jamono boba ay arab lañu su mbaram wacce ci langue woowu de alquran langue arab way xam ngeen ni alquran mom du arab alquran buñ la ko dé misal mënu wax sax ni arafi alquran ni ñuko gisé ci téré bi non la mel ci lawul mahfuz dedet dedet masalan waji mokal alquran bi am kan bu fekkonté ni tay opéré nañ ko xar yuuram gi yuur gi bakkar bu mënal jinné ci wanas ñu ci biir yuur gi waye tay bu fekkonté ni xoti nga yuur gi do gis ben araf do gis ba do gis sin do gis mim do gis lam do gis dara do gis ka ha ya hayim sat am bi nga xamni ni nekul ay araf yoy lamb diko daj non la nek ci lawul mahfuz nga xamni legi sun borom babu ci wajalla bim ko wacce mu wacce ko ci langue arab mi nga xamé ni yow bo bëggé wax ak bayimu bi mo xam xarmi la mo xam fasmi la mi ngay wacce sa niwo ba nga xamni da ngay tolo xarmi nga xamni do fi nek nan xarmi kay ndax xarmi du ñew ana lokay wax dang ko nan bar bar bar bar ndax wacce nga sa niwo ba tolo ak niwo xarmi nako nonu bu dé fasmi boko nek kay du ñew dang ko nan kor kor kor kor muso ga ñew sun borom nak xam na ni niwo bu mu tollu bu ko wax ak ñun buñ ko dégg mu dal di wacce ba tolo niwo bo xamni bu ko wax ak ñun ñu dégg ko muy langue arab motax mu ne ko bi lisanin arabiyyin mubin mun ko alquran mom nak nang ko moy ndax mom rek moy lo xani bo ci ngoyé mën nga wat ni yaangi ci yoonu siratul mustaqim yaangi ci yoonu jëm ci sun borom fastamsik bi lasi uwaya ilayka innaka ala siratil mustaqim alquran bu ñu diké nak sun borom dal di sédélé responsabilité yi nima ko waxé won responsabilité partagé la ku ci yaakar ni amo ci benn masuliyati di ab julit na la wër ni sa julit wërut ab julit day nangu ni amna responsabilité ci alquran te warna ko asimi li feek mu ngi woni am nga responsabilité ci alquran donte jango basi ni mimara donte jango basi ni mimara war nga yitt sa xol ni gëna am julit nga rek am nga mas'uliyya ci alquran am nga responsabilité ci alquran te war nga ko asimi ndax alquran la yah bu ni wat watara la ci alquran sun borom ni waynahu la dhikrun lak wa li khawmika way nak wasafatu sulul bu fekkon ben rek yalla baax yonent bi ni alquran ngok yakum mum yow sa xet yak sa xet
mu tell yam fa kon du am gravité waye gravité bi moy bim ko ne ya ko mom yak saw xet yeen la ko fi indil te yowmal xiyam dana len ko lajat yak saw xet boba la masuliyé dugg boba la responsabilité dugg yami nek ci bureau tal sa climatiseur yar sa bic bi seigne lula neex am nga masuliyé ci alcorane de te bala nga ko xam di yowmal xiyam gina ne nga abdul nga ah ba yowmal xiyam alcorane mom nak dafa ñew ngir nek sowetas sowetasu jamni waye rawati nañ koy jang ndax gën gi mbinde sallallahu alayhi wasallam mané iqra'u alquran fa innahu yaj'u yawm alqiyamati safi'an li sa'ibihi sallallahu alayhi wasallam neena da ngeen di jang alquranul karim mi alquran yawm alqiyam sun borom dakoy sop jëm mi ñaadam ñaadam dafa sun borom ni sun borom mi ni labayk mu ne ko gis nga sa jam bi bawul dañ dima jang guddé beccëk dama bëgg na tin ma ci yobul mako aljana ne sun borom nako jappal ci loxom yobbu aljana اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لسعيبه من أهل القرآن أهل الله خاصته أهل القرآن أهل الله خاصته صلى الله عليه وسلم موقوة صلى الله عليه وسلم نينا يالا بيروك كان بيروكو من واي بفكون يالا دي دانا أم فمي يالا دون أم فمي نينا فمي بيالا موي نين القرآن بفكون يالا دانا أم فمي فمي بيالا موي أهل القرآن موي من القرآن موي فنوب سن برام رب سيت وجل صلى الله عليه وسلم وخنا تي بنن اديس نانا ان القلوب تشدع كما يشدع العديد فخيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلا وحا فخالت تلاوة القرآن والذكر الموت عليه الصلاة والسلام نيم ديف عليه الصلاة والسلام دافني ا مان لين دي دينغ دي دوم ادم بيمو جودي fa jiddu ala fitra fitra moy lan no xol bu yam xol bu xam yalla min al awal ila al akhir mun waye na xol bobu jiddu ala xam yalla ni ñewé ci adina adina bi diko tassal ni am ñu itéwo ci adina bi soxla ay bien soxla dund bu neex soxla soxla soxla ñu mu mujj xol bi tilim ba dand ba fatte yalla mi ko bindon non ko xamatul ku yalla xamatul lu yalla mune xol bobu dand ba tilim ba melni ben bu xumaat mun waye nak yalla indil nañu fi lo xamni buñ ko jëlé xatcé ko xam ngeen am xatc de moy likoy ñawal mun buñ jëlé xatc momu yalla jox nañu ñaari xatc yo xamni buñ ci dé xatc xol néna xol dana dem ba melni ba muy doga judd ci xam yalla mun ko ñaari xatc yo yan la mun moy alquran ak fataliku dé dama adama bi bu fekké ni dé du juk ci xolam ñeen balma bu fekké ni dé du juk ci xelam mukk mukk mukk dama na bu nek mu fatlikou de lolou dana yeesalat xolam yeesal ngumum yeesal wolu bopam nan ay way diw diw day abit la mom day yendo wor di xalané nafil la sallallahu alayhi wasallam ni wa mom mum def ak de ndax dana fatlikou de nya mom nak mom xelam du dem ci de mun accam kokku du waja accam kokku du waja ni nodu takku sadde allahu akbar sallallahu la ilaha illa allah sallallahu alayhi sallallahu muhammad rasulullah sallallahu mun kon nak kokku du waja waje deug moy ko xamni day fatlikou de sallallahu alayhi wasallam ni li xecc xol moy alquran ni jang alquran ak di fatlikou de lolou moy xecc xol alquran momu bo gise yonent bi ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gem ci society bi moy ni jang alquran bu nepp diko jangale wat ñoo gem ci society bi bu ñu sété sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith ni na al-ma'iru bil quran al-ma'iru bil quran الماهر بالقران من مع السفره الكرام البرره صلى الله عليه وسلم نينا انتلكتيال القران انتلكتيال القران نينا سا بو وياسه نيكاي انكومباني موي ملائكه نيكاي انكومباني موي ملائكه الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره القران واخناكو سون بروم نينا سي القران بايدي سفره كرام برره bi aydi safaratin kiramin bararatin sun borom neena amna malaaka yo xamni dañuy voyager rek sallallahu alayhi wasallam ni intellectuel alquran sa buy voyager neena malaaka yi ñokay accompagner ñokay accompagner yalla tere lako xetam bi mi alquranul karim mu nek seen ben dustur mi constitution
bo xamni mo len di xamal lañuy fekk ëlëk mu yowmal xiyam constitution bobu di alquran nonu koy xamal motax nak li nga xamé ni ñu jang xam xamu constitution di len tuddé constitutionnaliste nga xamni bu ben warante amé ci constitution bi ñom lañuy wo kenn ku nekk indi xalaatam ñu déggé constitution bi ni nga xamni non lañ koy traduire ñom ñi nga xamni ñoy constitutionnaliste nga xamni ñoy jang walu droit ba xam ko non la amé ci nit yalla yi ño xamni ñomit constitution bi ñu ci alquran dañ ci spécialisé ci bir spécialisé bi ñu spécialisé ñu ci wax yo xamni amal nañu ndariñ suñu adina amal nañu ndariñ suñu alakhirah ñu di leen tuddé al mufassirun moy ñi nga xamni ñom ñoo filiter rab yalla bi rabbi sitwa jalla xam ngeen ni ki nga xamni mo jëk firi alquran moy ko ñi wax imamul mahalli ak ko ñi wax imamul shuuti imamul mahalli mom mo firi won téré suuf bi nga xamanteni ni firi na téré suuf bi yalla dogal ak dundam jeex mu dal di faatu bi imamul shuuti ñewé dal di firi téré kaw bi gëndalé ko ak téré suuf bo nga xamni mom la imamul mahalli firi won ñom ñaar ñoy ñi jëk firi alquran ci kaw suuf waye gis nga ñi nga xamni ñoy jang walu droit bu ñuy étudier ben texte ñi ni texte bi li lañ ci jublu ñi ni li la ci jublu ñi ni dafa baye entre parenthèses fi ila akhir al akhir demal ci alquran alquran ñi nga xamni moy mufassirone amna ci ay araf yo xamni ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ba légui kenn mënu ko décortiquer ñi dañ ci wax rek fa seenu xam tollu jeexna am ci nak ay yenn waliw ndax ci bir ñi nga xamni ñoy am de droit yi nga xamni ño jang alquran daf ci am ño xamni dañ leen tuddé ay wali nga xamni ay borom xam xam kess rek waye dañ ca bok nak da am ak lu ñu tuddé wilaya yalla di leen xamal ci lenn ci ay secret am ci ñoom ño xamni am na lu ñu tuddé al uruful muqatta'a ñu wax ni yalla ci bofum muru Allahu a'lam bi muradihi li dal kenn mënu ko interpréter bo demé ci constitutionnaliste yi nga xamni ñoy ño jang droit ci walu constitution ñoom tamit leg legi nga gis ñu egg fo xamni kenn ku nekk ak na ngay interpréter te deug genn la de naka ñu mu fasirone yi ñoom buñu accé ci alquran ñoom ñep ku ci ne buñu accé ci araf yi ñi lu ñu tuddé al uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura buñu ci mëna doon buñu ci accé Allahu a'lam bi muradi rek lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jumlu al uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xamni ay uruful muqatta'a la li wax rek ni Allahu a'lam bi muradihi rek genn ci mo am ci wal yi ño xamni kiñ ci gëna jëgë moy Seigne Touba ñom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguer yalla ci bopam moma décortiguer alif lam mim mune ko man la ko décortiguer mune daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yent yalla muhammad la ko wacce won waye yow Seigne Touba donu lo na la ko aw rastukal kitaba neena lam gi munima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musa ko yow Seigne Touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena min

ba maynala ko legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani kon mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci jublu yow seigne touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu seigne touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batni batnun ila sab'ati abtuni alquran arafu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir bamuy juroom ñaari bir bamuy juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñu xamni xam nañ bir bu jëk bi am ñu xam birum ñaarel bi am ñu xamni xamuñu ta dara bëna mi ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lenn ci mu fasiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug deug lu ci sun borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñu gis ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisu ko mom ci lettre yo xamni yalla décortiwu ko da ko baye nonu rek mu fasirone buñ ci accès ni Allahu ahlam bi muradihi Allahu ahlam bi muradihi waye nak bokut ak sunu constitution yi nga xamni simple à la boré dom adama ko défar nga xamni ni ñoom té rek la fessé del ba lupp nak ñu proposé ñuko ni force dañ ñu koy dund force constitution bi al qur'an yalla dali rabbi sitwa jalla inna hasa al qur'an yahdi lilati hi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako waxyu wacc ci mom al qur'an niko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna hasa al qur'an yahdi lilati hi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax al qur'an mo ci gëna wër gën ci djub amul defena amul yakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala seddel jam ni ci juromi tombe wala jurom ben muni jurom ben yefa ni ci alquran ci constitution bi ni tuddi alquran kuko gem gem nga yalla jurom ben ni tombe wala jurom ben article ini yo xanan article 7 article 8 article 9 constitution bi ni alquran sun borom neena djuroom ben article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ko ni man na la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil muttaqin kon ben ngok huddan lil muttaqin al muttaquna dong la alquran mana orienter ba ni len yalla mi ñeen di sétani ni bantal sa baram alasina yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca gisoo aljana gisoo safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi gisoo sirat nga gëm ko yalla ne de dekk amna gisoo boko de dekk way nga gëm ko alasi yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reey reey fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban ding te dañ julli ci yuqimuna salat yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pom ala ngay wit mandarine waxtu tisbar jot ñuna tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci usine bi usine bangi produire waxtu julli jot muna muni fayal machine bi dem julli ci fayal machine bi dem julli ci yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy wima rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti bo gisee sa moromum jam lot te nga man ko ca dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla

0: ما رزقناهم ينفقون. ما رزقناهم ينفقون ni am ñu ñu bari salaire bi ngay fayé ko par wér ñu na muni nga participer ci ben mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni té su daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basang nga participer mu wër la ni daara alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasul nam bin fukun waxon na ci waxtan yess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappon barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni liñu récolter ci ab xaliss kenn xamnu ñu toll ni ngay recevoir ay caisse daayira ni ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam liñu recevoir ci alal kenn xamnu ñu toll ba nuti nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul benn teeli bu ko jox adiya effort yi bopam rek ay moyens bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyens bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ di ñom di ñelwaani daare seigne diou di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état te bo demé na fimni ni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam top la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñun ci jangal leen alcorane bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu don seeni talibé lol do nga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na khadim gey da ngay melni daaré suñu djiw wala fi ma rasakhnu min fiqul lolu moy ñentelu article bi juromelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang nako moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yentelu muhammad du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacce ci yent yalla muhammad xalen dedet duñu nga gëm ni alquran ji yalla wacce ci yent yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacce won ci yenen yonent wa man salama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis penc mom dana ñu lo guddu fan acca dundal ñetti jooni at mu ñu dutay bis penc dana ñu de wa bil akhirati hum yuqinun nga gëm ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ mi don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gëm ñoña gëm mu ni waxuma la gëm sax de waye ñoni ñoni ci ngib ulaika ala hudan min rabbihim ulaika hum muflihun sun baram ni ñoni ñoy ñi nek ci ngib deug ñu gëm article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoon ñoo nek ci deug ak ngib te ñoni dong ñoon nara tax ëllëg yamul xiyam ulaika hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni mas'ulé bi am ci alquran bu fekké ni jëm ñu ko assumé gëm da nañu taxaw défendre alquran ak ñu nga alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekké seen dund du ko fekké sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abshiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ngi sallallahu alayhi wasallam neena yeen sama xébi manamu japp len ci alquran ndigal la de japp len ci alquran beug len ta moy ci bu baax manamu ni ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialkala ami ñaari bur ñaari wet muni genn wet gi mi ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution sunu rew yi bo xamne dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bu jëss ma nga yalla amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni adina do nga am fexela dund bu prop boko munul perte nga lol do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokku nak bi ñu nek alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nek de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye beulé amul fin dé alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek da nga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy première passe bi rek première partie bi ni lu yag yag dañ fi jogé amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer dé parce que bokku ñu mu ni beulé mo gën bi nga né bi nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ku nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal boy ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h de maté 5h de maté marché bu ñu nga defa naam dramé tol bu ñu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nek sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde bele non la bu fekente ni da nga ñew bitim rew te yetto yoxaso du yag ba nga ay air plus 4 Senegal bu fekente yetto yoxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Senegal muy nak monde bele non la bu fekente yetto yoxaso bo demé dafa fek dara bo yetto yoxaso neena monde bo bo demé dafa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yoxas bo demé fek fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina man yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sob ma sob leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al qur'an al karim ni président nekke gardien de la constitution au senegal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñoom la def ñi gardien de la constitution al qur'an al karim suma arsalna al kitaba lasina astafayna min ibadina walla sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laalé al qur'an jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawa sun ko tal ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram liko mayna la al qur'anul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasqara ma asmahu allah alayhi salatu wassalam salam sam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 4am yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melal ni yow yonent bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow dila yalla jox mo gëm lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nuppi nawal ñu ko di xol keneen defé ni koka la yalla jox mo gëm li nga yoré neena ak ko mëna doon yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reeyal alquran ak rifasul barab ak rifasul barab yow nga yor alquran mu nepp wañ ko di ñe keneen wañ ko di ñe keneen ñu ko yenn ci serigne daara yi defé yor alquran bu nuppi di yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñ ko alali adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu tax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko burki dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara mel len man de xamna bu fekko ni sañ nako wutuntu dama nan yaq de dara la koy tudde yaq de dara ak ñu rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal am nañ xol mujj rek nañ xol mujj rek limu mëna wadde moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé doto fi gis gonego mokal alquran mom man mëna ko wat gonego wat alquran doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñun ko mëna waxe manam parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom buñu ko waxe buñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mu dugni sa dara ah suñ xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won señ Babacar Sy Abdul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci señ dara yi su boba dañu ñu ñëng liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexela dund xaliss bo jekk sacc ko bu fekkene xam nga ni boko sacce ken dula japp non li ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekété nonoko ah bo duggé ci bammel bi suma la mbaw dé waaw kay mata alquran ñent bi ni dëram mu ëlëk yow man xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla néna li ñi mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغن من رم جام بي سويك ألق يوم الخيام بي ملائكة بي أنت بي وليو كموتي نيوني رك القرآن لدى قرم ألق يوم الخيام وعو نق القرآن وخي الله كمين نجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملائكة جام بي الله ينمت جام بي الله وليو جام بي الله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ngel waxat ci benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yépp jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dan alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu masna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax day jang matir bi ni rek ngay jang ni tir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax du tan ni yalla ni bindu ñoom ñu wax nako ba nupp nak ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jange bu nepp rek tej kamil bi te neeno yalla dara yalla ci bopam dana la jox lu gem lim daan jox sante kat yalla yi te xam nga sante kat yalla yi sun borom neena la in sakartum la sidannakum ko sante rek ma doli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang alquran bu noppi rek fatere bi tek ne te neena ñoo dara kat muni yow mi def lolu alquran nek sa yitte mo diko jang guddek beccëg so jangé tek bo noppolo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitiba jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim buñu farat wax ni boko de jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tew lu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni momu bind mom ma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën na jégué yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tew lu maggu ñooñu min la gëna jégué yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nupi nak wax ni wax ji lay bëgg wax di ci barkelu te arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikin al barakatu lil mutabarikin barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen mu dikon nit yalla da nañu ñu may leen ndox ñu ko ndox mu naan ba nuppi soxna sa naan dess wa do wone nit rek mu koy ëmb walli mu koy ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñew naan ba mandi dessal nga jël ni kep ba kep bu demé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako misal ci ben nitu yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom keureum te muntu am dom mu dem siyara ji ben waliw defal mura ke dem siyara ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg ni nit koku nitu yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manami dom mu daldi wani ko ñew niko ni jéggal ma dé wa yow gisuma sa dom yow do am dom mu ni ha mu ni waaw ah soxna ci daldi jup dem niko na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso mu tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen bi ci all yi day am pinch ñu séti ben xaritam ngelaw ni bari na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci taatu garab ga ngelaw ni di farafari waye ñuy ñuru ko xawal nito diko mu dal di koy jégué suku ñuy ko mu fay ko mu dal di jall kër xaritam bobu waxtaan bo waxtaanam jeex muy delu kërëm rombaat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko wax ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci kër ga ba ngelaw li dal ko ko tontu ni ko ah man day da melni xana baxuma nek ci keur mun ko da muy dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ni bismillah ñu and dem ñu demé mu bokk ko dugal neegam mu ni ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu lal ci teud mu tuddé ba yag añ bi jot mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ni ko ah man de bu dé téra nga rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag nañ ci doom ko xal dal di jël aw koy ni nga ko ci ko ci jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digëlum sëñ muntaka ma dal di jël sénégal ko lu mourid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ni ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama ñaanal la mu ni ko ku jur ki ni ah xana man ak dédé non muntam na mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaara ka waaw sun borom ki dama yirna sa mangasse yep gisuma fi domam ba taxon ma ni ko do am dom sun borom ne ko kan mo la wax ni mangasse yi mala wonon do nga la am ci mangasse amna yeneen yi mala won amna yeneen mangasse yi mala won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran wonani yaangi barkelu ci wax sun borom yaangi barkelu ci waxi dem di mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salam ndax sun borom rabbistu jalla amna riwaya bu wax ni sun borom rabbistu jalla jangna suratu taha jumni at jang suratu yasin jumni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ni ñom ibrahim ñom nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax musuñu ko wax malaika yi tara bañ diggé suñu borom mu jang suratu taha ñu digg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu na la taxé xed bi alquran wax ji yalla di wax xed bi nara wacc ci mom ëlëk xed bi nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwa fi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñel na xed bi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoo ñoo nara taxé dëgg dëgg taxé tuba li ajwa fi ta'milu hasa del waxat ni tuba li al-sinnati yantiqu bihadha tara taxé ñel na xed wa nga xamni sinu lamiñ ñoo nara répété baat yi yalla di wax ni al-qur'anul karim rabbi sittu wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dem bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna mu ni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo feug ab dañu fekko ta araf alquran mu ni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun borom neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk di deglu alquran buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll ñu gëna diglu alquran alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñoom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amama ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafa ni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasah an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati فيا رب متحني بسر أروفه ونغر به قلبي وسمعي ومخلتي نينا كلام قديم لا يمن سمعه نينا وخي ادي جك جيدي سن برام من القران لا يمن سمعه ادي دغلو جي تي ام خال دا تا خام لي القران ادي دغلو جي تي خام لان موي القران موني كوكو دو يوقات موك موك تي دغلو القران موني كو لوتاخ موني تنصح ان قول ما فهم alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawl ma fi'l muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek seen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek seen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore ay kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jangore ruy xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangore reuy xol bu reuy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli inda jahli wa ayratu marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienter wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirri urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagubat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginné malaakati yow sun borom jang alquran karim ndax ni bu kéroge sun borom bis ko jall bu fekkante ni dom adamay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar ko ngeen ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xamni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen jëmmi bu kéroge dom adamay dañu daw song yonent bu nek yonent bu song ni ko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sab sab lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw song yonent yalla musa ali salam musa ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara dañu ñu fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar ñu doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé ba tan boowé ma rayon xamu nak yalla bal nima ko leet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé nima ko ñu ñu wax lu dëgg xamu nak yalla jappé nima ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yonent yalla no ni man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kérok ba sun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ard min kafirin dayaran rayal mo ñepp yalla ray ñepp bakam ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla du atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mo mujj ñew gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaari lay ci borom xam xam wax ñene ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la ñene ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom cipp mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti wo dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako neen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo de nga xamni ni ci la yalla wara atta jam ni bala atta jam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp de ko dañu deg suñu borom yëkëti batam di jang suratu rahman baqaq tay ci kaw ñepp di ko deg muhammad ibn kab neena bu kéroge nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kéroge doom adamay buñ ko degge buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak li alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru mi dem ba nak legi systeme adina bëgguno wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qara la inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastahlu bi inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa ñena ak ay doom adam ya ngi gannaawal al qur'an danaka legi al qur'an pass temps lañ ko def moy sa doom day nek ci daara ji lenn ñi am ñu xam sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde ñu bu sa doom mu gaaw jang tuuti al qur'an xel mi ubbuku nga daan ni tias ni mu koy faral di waxe gisunu lu ko gëna graw man nima ko mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom jox ko Seigne Touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy Seigne Touba nit ko mo li yar man non la ko gisé jël sa doom jox Seigne Touba mu la yaral te moy al qur'an te moy Serigne Daara bi mu di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet yit ko mo liyer wala yit tour ego man non la ko gisse man mom la Seigne Touba wax fi neena bari na ñoo xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane ñu gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeygul sax mu ne ko acca kay jangi metti ñu ko pan net jang lo ji ko metti waram ko fe bayyi mu jang alcorane waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi doom la ñu ne ci daara ji man len alcorane wu to jut la ana lu koy na man fi do nga bo xani bayam bitim rew gogu la dan demati ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi dan faral di ñu bu wacce ben yu rek ñu neenu ma dama ko bëgg yobbu ci samay keuyit bitim rew te kat Seigne Touba lañ ko tudde de maniko ay waji teng ko fe bayam mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam ni dedet fi nek ni magal na te xamna ni sama koy baye bu ene jeru tuma ko meñu yobbu ndax adi ni adina mané ko waw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari keuyitam ba yobbu bitim rew wésul ay la poro dakaru keuy lañu japp fañéré ko xottité sanni fa aéroport Dakar gi wessu ko legui ngor sanga ca Dakar bi jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wessu ko Seigne Touba ni laqad qarala inu nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlu ma yjuru bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëlëk mbugalu mbamel dong la lay jural mbugalu mbamel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa'u fil qabr wal asr wama la yadfa mun la jariñ dara ci mbugalu mbammel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pangu bis penci ba waye mun la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanati bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba noppi lool nak ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisé sunu autorité yi ko jox mu nan jaarna daara xam nga jën daara la jaara daaray koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joggé dem fele ci ben école moy sen école arabe yi nga xamni jëmu ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñu xamni mom def ñu discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu mako waxoon comparaison ne pare so bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñoo ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal te kenn jëmbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yooya fi ci Sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokkal alxuraan te musuñu jaar ci jëng moo ëpp fuuf nga mokkal ci yeneen réew yooya te jëngu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alquran te jëm ñu leen kon diis yi nga xamni dañ leen jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alquran ba wacc fen jëng leen te ñana moye yañ am ba waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alquran moye ñoña am di waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon tay ñun buñ amon moye yi ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ñu bokkut buñu comparer ñun bokkul rek kon xamna sëñ ñoodu waxtaan wi jéxul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adeere deg yépp ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defon danañ ñu def luñu tollu té yow ñu xamagul ñi nga former ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu bax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yak'al sadruhu dayfan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu pugnaaw sun mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci sinu loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la khadir allah wala sanam faaw buñ tudde mag ñi sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu bu dé ci intellectuel yi ñoom buñ tudde alquran rek seen xol fuddu bu dé ci ñi nga xamni jang nañ waye nak melokan musul mag ñi amon ci defar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tudde mag ñi seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla musul ci war may gën gimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ wara na def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexaba suñu temtu lay katan bu mënta def lu toll ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko niru def lu ko jégué lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci man ñi nga xamni ñu ta bok wax deug yalla meñu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma muy keur Sidi Malik muy keur Seigne Touba muy keur Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tudde jagg lol kenn wërëntu ko waye bu attaquer attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Sidi Alhadji Malik ñom waye boy boy bëgg lu nakari nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jàngé ci may wax ni bayam kokki la jàngé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki daal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te gudd mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu wulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xaw ma nak lu dund ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jàngé alquran bayam kokki la jàngé alquran nan kokki borom tuba yu gatt ya ko yaq mu ni ko yeen borom tuba yu gudd ya fa ñu wuta tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat necca te lolu lepp di positif ndax ñun dañu gis dañu négatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun indé buñ lu gën li fi sun mam yi bay won kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayé lo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax amna ñu bëgg participer bu fekke ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye fekke amna ñu bëgg participer batay rek moma defé seen baxna duggal leen bu fekke amna ñu bëgg participer nak ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu ndokk ñepp di nuyu mbolam yu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumu din ko ci melni serigne ñoom ñepp ñu ngi nuyu ñoom sun dawda fall dawda bi ñu ngi ñem ak suñu wëlere yo serigne dawar sek dañ ñu ko deg ñu ko ñuy opp passage di ko ñaanal yalla mbolam yu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan jamono mu nekk ñi wote di andi ñu liggey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxawon rek inshallah waxtaanu barki dem mo dindi nako serigne daara bi jangale am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jangate xawmu serigne wajur danaka te dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dembu ñu ko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñu di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama ñak wi sama ñak wi may ko deggona ben way xox ci ben video nak ni ci turu ma samba ak turu ma dem man ko day katch minima ha mané ko day katch sama ñak rek ak ben talibé Seydou Touba mané ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene ñalla fay ngir ñu fay ci seen participation xébuñ ko waye nak nima ko waxé bëgguma dal bëgguma ndëb bëgguma tubay ngir lan ñu baar ji rek yalla xamnako sama doom masna ñu fi luma waye papa yow dawo yep dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam munuko man luma la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji munuko ay bisini ni duñ ko doyal ndax nang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindaleel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxumako nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demb yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop da fiima aksi ak lenn ci talibé Seydou Touba talibé ma samba participer ci duma demb yépp talibé Seydou Touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ni fi te kenn ku ñom ñi indi seen doom fi ci daara ji tidiane ñoy indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seydou Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seydou Touba do nga ci dé waye nak téwut xam nañ ni l'islam lay jàngalé té l'islam rek lañ bëgg man képp ku nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seydou Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seydou Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala kon nak non rek la dañi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kërok bam déggé lool ci sama melni mbokk lu wax ba tuddu lu mel nonu ci man la daldi jëndi yéere yu rafet ci Côte d'Ivoire yéne mako bañ ci demb encore yoneti fi ñaari yéré ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waye bu dé man don nga man mom amu problème même bu mo solo percale sax baax ma muskilé fi waye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep bi ci kenn ko xamni dang ko deg mi wote ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak la in sak li sun borom wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way buma la defalate tiranga leg leg doko wax lool rek la kon sant ni ñep ñu ñu sunu xarit bi latami bi serigne cheikh john nek fofu ci amerique sunu xel dañ na ci soxna awa njaay ñun ñun tamit cheikh john ak soxnam momit kenn la ci xarit dar ihya ulumuddin serigne mara mbake ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbake ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñun ñep ñu ñu passage di leen dokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kan ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati yatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non yi ngeen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ngeen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف في باخ تاي باج لاي توك سنامي لا وا ني ناني اندي بن لي گن في سنامي باي وون كون بوركوا با ني بڬ ньо باي لول سنامي نيكون نو لان non la kon sunu di ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xamni ndax amna ñu bëgg participer jox ay ñu bëgg participer rek ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jox na way fa ci am bëgg participer ba tay rek moom da fay suñu baxna di gëna leen fa ci am ñu bëgg participer nit ñu nañu dina fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu wala ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlëre di ñu dañuy daal ya ulama di ko ci melni seen ñu di jall ñu koy ñu passage ñu tamit di ko xamni ci bayyi xel dara ji la seen ko saxal leen ñu mokkel di leen ñu di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñaan ko fa ci amri ñu ci nit di soxna ñoom bu sey ñoom bu sey ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ni ko ñu passage ni ko ñaanal yalla am dara mu nekk jox tra bi ñepp sun xarit jité am ko ñu lay jaan ñu mu nekk ñu woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxé won rek inshallah waxtaan bu ci dem ñu dina ko serigne dara bi jàngalé am ñi koy jappalé ci dara ji muru fa tam bok ben wal ëllëg yowmal xiyam bok ben wal ëllëg yowmal xiyam ndax ñun na fi ay dongo yu fi jangate xam suñu wajur daanaka te dara yoru ni ko duñu rek kon la tax na man ko moy suñu jappalé tam ku lay katam ah may ñu ko waxe won ben lay burki dindu ñu ko mbolam ñu lay gis sama daar yëpp sama effort bop la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa juma ji ku la financé dañ ko naqli sama naqli dañ ko jëgg naa benn waaye xoo si benn vidéo nag ni ci turu ma sàmbaak turu ma dem ma ne ko day kàcc mu ni ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn taylibé seen tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu bàyyam amul taylibé buy joxe la ñuy tabaxe juma ndax bu ko amoon ba tey mu tabax juma mbaa mu taxawal dara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu am ñu dax ci anam bobu ñoo ñu def té ñu yalla fay ñu fay ci seen participation xébu ko waye nak bëgg na dal bëgg na tuddé ngir lan ñu baal ji rek yalla xam nako yalla xam nako sama doom mas na ñoo fi ma toy papa yow do nga ñepp dañ seen wajju dañ leen di jëndal ni té yow do na jëndal nangam ñu ko man dama la ko armi dëndale mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji mom ko ay bi dëgëne du rek ndax mom ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daal bi jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxuma ko nak ngir cene ko ko def dedet man la mëna ma tay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fiima aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samba tar ci ñu ci buma dem yépp tayli be seigne touba yi la ak julit ni ak julit daara ji bo ñu ay tiyani ci te kenn ku ñoom ñi indi seeni doom ci daara ji ci jani ñu indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bu seen tuba do nga ci dé wax ni islam lay jàngalé nak ñoom xam nañ ni sama xol bu seen tuba do nga ci dé waye nak ci xam nañ ni islam lay jàngalé ko islam rek lañ bëgg ñoom ci ku ñu ci yalla nangul na la nga doon bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xam radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an kon nak mo rek la dañi ñu leen ni ndokkel ñu leen di nuyu seen ñu wax cheikh diouf mo ngi fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na tandat 20 ans et quelques wala ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jaar li ma am sol rek li ma am sol ñu di lay san ko rek bam djé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñu ci man da dal di jënd yéene yu raxat ci Côte d'Ivoire yéene mako bu ci dem ba encore yéene ci fi ñaari yéene ci mel non lol yalla nako yalla nangou def ko ci téré jëfum wa bu ne man do na man mom amu problème même bu sale per cal sax baam na muskilé fi tay nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ñu leen ci ndokkel xamna wax bi sax man na ñu gënal leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñep di ci kenn ko xamni dañ ko dégg ni wota ci radio bi sax dedet yalla rek tax ñu diko def waye nak dañ takay suñu borom wax ñu ci sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa ma bi ismi rabbika fa hadis rek way bima la defalate tiranga leg leg doko wax lo rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bu rekk ni bi suñu cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñu tamit ci cheikh jonne ak soxna ñu kenn la ci xarit dar ihya ulum din señ mara mbacke ñu dem ko xam ci suñu cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira boobu tuddé woon seen bopp daayira soxna jaar ñu ñëpp ñu ñuy oppa sax di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku seen ñaan di ñu ñëpp rek di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp rek bay mu kenn insha allah rabbi kon ñu wax suñu borom nak alhamdulillah lati bi ni'mati yutaqi musalihat wa assalamu alayhi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëf lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu baat bi ñu mel rek ak ñu ñu leen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax ñu tambali bi نكما آلس وعين بعض مكرك لبسط برمك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى

ni moy wéru sahban nga xamni mo lay déclarer wéru ramadan sahban di wéru wo xamni tariikh bi ñu tuddé tariikhatul muridiyya amna ci ben xew xew bo xamni dafa symbolique muy dajab Seyd Touba ak Mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhuma. Bi nga xamé ni Seyd Touba jogé ni ci geej gi jombul waxtane won nañu risala yi nga xamné Seyd Touba danako bind Thierno diko wax fu mu tollu ak num fa tollé diko wax lu mu wara def diko wax djublu wayam way xeyna takrar ko du wañi dara ndax way ko arab banena man taraka takrar fala budd an yansa repetition fa bokku ci pédagogie té répétition bu nek xéne dana am lu ci dik lo xamni dikul won ci yoon wu jëk wa ñu waxtaan wo xamni xéna du tollu nam wara na tollu ci gudday ndax jamono bima Seyd Mour di wo ma ngi tok ak ay gan nga xamni dañu génné salle bi am tok fele xaar ma ma def émission bi ba nopi ñu xamni momit niñ la dégg rek ñew di la sétti ngir yalla waye li taxone ñu déggle ba di la sétti moy yalla moy yanante bi moy Seyd Touba kon bu loola jotay da nga ci dal di delu rek inshallah wa taala digënté Mam Thierno Ibra Fati Mbacke radiyallahu ta'ala anhu ak Cheikh Ahmadou Bamba ginaaw bi ñu ndokélé alamul islam ci nisfu sahban waye ndokel ci tariqatul muridiyya la siyama ahlu darul mu'ti la siyama al khalifatul am li ta'ifati darul mu'ti cheikh basirou mbacke antagnang fahi sha Allah wara nga xani moy khalifa mam tiarna ci kaw souf ndokel ci njabotam yeb am ci ñom ño xani suñu wëlëre lañu suñu xarit lañu ci melni ñom Cheikh Mahmadan ak ñom Seyd Modou Mbacke waxtaanu liko sabab moy waxtaane digënté Mam Thierno ak Seyd Touba khalisan lillahi ta'ala bo gisé xew xew yu melni di lu am solo ci l'islam at mu nek mu ni gané ci benn yoon moy da fay encourager nit ci mu jog jëm ci mbax dem nit adina yi ño am ay souru anniversaire yo xamni sa bu ñëwé adina bëpp andando ca ñu gëm loola diko fété kon rawatina al islam ndax l'islam mom mo waxal ni wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ni ngeen di fatalante ndax fatalante day jariñ aji gëm kon amna moment bo xamni nga fataliku ci xew xew diine dana la doli courage ngir nga gëna gor gorlu ci xamni mbax resultat am du fay ba yowmal khiyam leer la gudul fay ba yowmal khiyam Cheikh Ahmadou Bamba mi yalla may basira sax bindina ko neena won huqal buka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil buka yaqdan ridwan man fihi khabu bil halawati Cheikh Ahmadou Bamba neena deug deug jaadu na rafetna anniversaire l'islami ni diko bayyi xel diko fateliko ni ndax anniversaire yi nga xamni moy anniversaire l'islam ay sang ño fi traverser ba jall bayyi fi ay tahsir bayyi fi ay jeexit

0: bàyyi fi aw yiw, bàyyi fi barke, bàyyi fi tiranga. Mu ne gis nga loolu ñu fi bàyyi jeexital yooyu, suuf mi amul xel, saa bu yeewoo gisuleen daf koy jooy. Asamaan mi amul xel, saa bu yeewoo gisuleen da leen di jooy. Mu ne jamaa daal di yi amul xel yépp dañuy jooy gaañu baax ñooñu. Gaañu baax ñooñu nga xam ne dañoo ñëw ci àddina bàyyi fi seeni empruntir nga xam ne ñoom ci seen bopp kenn ku ne li nga bàyyi ci kaw suuf ci ay jeexit. Jamaa daal di ñoom duñ ko fàtte. Ñaari saq lay ni muy nit ak jinne ñoom rek ñooy fàtte loolu. Kon léeg-léegi ñu créé benn biya, benn environnement boo xam ne danañ ca fàttaliku ñooña Sëñ Touba ni waajib la, dafa war. Xuqal bu kaw àlla saadaati amwaati. Moo ne alquran loolu la wax de yonente salallahu alayhi wa sallam wa kulla naqsu alayka min anbaa'i rusul maa nusabitu bi fuadak. Yow Muhammad duma dañ mukk di la nettali anniversaire yonente yi fi jaaroon, duma dañ di la ko fàttali mukk. Mu ne gis nga oxystif bi tax ma di la ko fàttali man yàlla, benn oxystif rek la, benn ëlëf rek la, mooy dama bëgg foo toll mu di la sokk jom, mu di la dolli jom, di la dolli ngor, di la dolli fayda, di la dolli encouragement jëm ci sa borom, moo tax ma di la ko fàttali. Maanu sa bitu yu fuwaa dak. Arif billahi ba nee na man araxa walliyan fa ka annama ahyaa. Man araxa walliyan fa ka annama ahyaa. Loolu la arif billahi bi wax. Mu ne gis nga walliw yàlla yi, soppe yàlla yi, xarit yàlla yi, gaay yàlla yi. Ku toog ba yàgg sa xel ni yar ci ñoom nga di leen waxtaane. Mu ne yaa ngi mel ni ku dem fekk leen ci seen bàmmeel nga dekkal leen ñu dellu si jamono. Noonu nga mel. Ñooñu mooy ñan? Muy assaabiquuna al awal. Assaabiquuna al awal. ñooñu mooy ñan? Mooy al muqarabuun. Alquran it loolu la wax de saabiquuna saabiquun ulaayika al muqarabuun. Wa saabiquuna saabiquun ulaayika al muqarabuun. Suñu borom nee na ñi jëkk a fëx, ñi jëkk a fëx, ñi jëkk a fëx. Mu ne mu ne ñooy jëkk a yegsi, waaw ñi jëkk a fëx. Te gàllankóoru wuñ fenn ci yoon wi. Suñu borom nee na ñooy jëkki aksi. Te buñ jëkkee aksi ñooy gën a jege, ab jataay ku fa jiitu yaay gën a jege. Wa saabiquuna saabiquun ulaayika al muqarrabuun. Maam Thierno na ñoom ak ñoom Sëñ Touba dañoo jëkk a fëx, waaw dañoo jëkk a fëx. Cheikh Ibrahim Mbacke Thierno Ibra Fatty rahimahullah boo demee ci muarrixuuna yi tey binde wàllu càmmoñ indi nañ ci ñaari version. Muarrixuuna yi nga xam ne ñooy binde wetu Ndey Joor indi nañ ci benn version ci ak dikk addinaam ak gane addinaam. Muarrixuuna yi nga xam ne dañuy binde càmmoñ dañ ni Thierno Fatty Mbacke mi ngi gane addina 1862. Ñenn ci ñoom ni déedéet mooy historien yi, ñenn ci ñoom ni déedéet mi ngi gane addina 1863. Muarrixuuna yi nga xam ni ñooy binde wetu càmmoñ te mooy historien yi, ñoom nee nañu Thierno Ibra Fatty Mbacke 1862 la ñëw jamono, ñenn ñi ni déedéet 1863. Taarix noonu la baaxoo, dafa baaxoo ixtilaaf moom taarix. Ñi binde wàllu Ndey Joor buñ seetee ku mel ni kii ko fi nekkal xalifa fi xasrina fi hada saman te mooy Cheikh Basir Mbacke Antañang, moom daf ni ci mbindam maam Thierno Ibra Fatty Mbacke mi ngi dikk addina bisub alxemis ci hijriya ci Ama Sarfaj. Ama Sarfaj mooy 1283. Loolu la Cheikh Basir Mbacke Antañang wax ni Cheikh Thierno Ibra Fatty Mbacke ci la ñëw jamono di bisub alxemis ci hijriya. ci fukki fan ak juroom ci rabiul awal wéru gam niko wolof miné fukki fan ak juroom ci rabiul awal ci la ñew jamono ci bisul alkhimis ba ci 1283 ci dëkk bu ñu wax Porokhane Porokhane ba fa señ mor antoseli demagul ak soxna jaara defena mi ngi tudon njabekunda mo nekkon ci département ñora drip dëkk bobu di Porokhane le cheikh cheikh ibrahim fati mbacke gane adina jamono boba dafa tollek ben khaswa ben xare ben guerre ñu diko tuddé khaswatu paté mbadian khaswatu paté mbadian nga xam kon ma am ciarno ci bir guerre bi la gëna jamono ci bir guerre bi boba xam ngeen ni ma ba jaxu fangana serigne ci nekkon bawal ak sin ak njambur pour bëgga taxawal dawla islamiyya mu convoqué len ak it boba gis na ni serigne ci niñu beddiko ci bir adin ci bir senegal ñi dëkk kadior ñi dëkk njambur ñi dëkk bawal légui ciéddo yi di len doxé gannaaw di len ray ben par ben mu bëgg leena dajalé ben barab ba dootu ñu am ben posé ci ñom pour faagaagal leen légui ñu bëgg taxawal dawla islamiyya ci la convoqué serigne soosu boba nak serigne mor antoseli rahimahullah mu bokkon ci serigne sa demone fofa yalla dogal fala man cierno mi gané adina radiyallahu ta'ala anhu bimu gané adina wajurum wa serigne mor antoseli lolu mu xadimala bu may def rek bimu gané adina wajurum wa serigne mor antoseli tudde ko ben serigne daram serigne daram biko don jangal oustaz biko don jangal serigne daara bobu nan la tudon cierno ibrahim goruk tukulor la serigne tukulor la bo xamni ni ku amone ak ubbiku ci xam xam la bokon ci oustaz yi ko dan jangal mom serigne mor antoseli ci arabiy dañuy wax ni man allamaka arfan huwa mawlaka kula xamal wenn araf sa serigne kula jangal wenn araf rek sa serigne lolu motax mu tuddé mam tierno goru tukulor gog nga xamni serignam la won ci walu xam xam mu tuddé koko mam tierno di ko xamni sun borom daf ko wadjal ak dikkem sun mor antoseli yag nako jundi serigne touba di ko xamal niko gan gi may sentu dal sun borom xamal na ma ni bu ñewé ta doon gor moy doon sa peregu nday jor mo lay accompagner mo lay jappelé ci sa mission bi ma dégg muy nuxnux ci sa bir deun bi dana ko wax ci place am xeyna lo tax seigne touba momit ci mëna bu nek daf lan def muraqaba dikku cerno ibrahim fati mbake muraqaba moy lan moy fuglu fum tollu rek mi ngi bayyi xel gané adina mam cerno diko fuglu rek ba kéraw bimu déggé ni soxna fati amna gan ta gan gi gor la mom Seigne Touba mu daldi bind ab téré xarperum saké ni sërxal ko ci ni ndayam yu ndaw joju takkal ko sama rak ji ñew adina takkal ko ko ñen ñi ni daf ko laaj ñu jox ko ko mu lewu ko jang ci juroom ñaari cërem yi sabatul munjiyat juroom ñaari saari alquran la yo xamni day musul ab jam ci catastrophe adina yi ak yu alakhirah yi ñu tuddé ko sabatul munjiyat wala juroom ñaari aya mu jang ko ci juroom ñaari cëri mam cierno ibrahim fati mbacke radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni arab yi li ñuy tuddé al hawasul khams tay tuba bi diko wax les 5 sens moy yegu way doom adama xam nga juroom ñaari cëri la li bëgg di xol mu neex ci mom li nopp di deglu mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom fi tank dox jëm mu neex ci mom ila akhir ila akhir yi les cinq sens yoyu al hawasul khamsa connexion bi ñi am seen digënté ak banex yoyu waxtu wako coupé waxtu wako coupé connexion bi rek légui dafa am benen ciir bu ne ci yow bu ñuy tuddé xol xol bobu day daldi melni ab sétu bo xamné dang ko deppelé mu jakarlok lawul mahfouz sa bo xamé ni connexion yi nga xamné mom la su juroom ñaari ciir yoyu am ak adina coupé nga ko légui xol bobu sétu bi day wulbutu ko jakarlok lawul mahfouz ngay jakarlok lawul mahfouz di xam ba sun borom bindegul dara ba bim bindé dara ba dootu bindati dara lepp ngay jakarlok mom dara dula ci connexion bobu boko coupé légui benen connexion ngay am baxam da ngay connecté wu ak sa borom direct moy les cinq sens yoyu nga fexé ba coupé sens yoyu ñuy am yeg yoyu ñuy am ci adina nga coupé ko li ba di xol mu neex fi mom mba mu rafet fi mom li nopp di deglu mu neex fi mom li tank dox jëm mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ila akhiri ila akhirihi ni nodd takusan allah akbar seigne touba téla coupé les cinq sens yoyu téla coupé al hawasul khams ñu ma bal ci baati touba bi nak xam nga man duma jankat touba ñu bal wa li ñu wax ci arab al hawasul khams yoyu la fexé arrêté déconnecté ko té moy bim ko jàngalé sabatul munjiyadi légui déconnecté na mbolém cinq sens yi nga xani mom la am al hawasul khams yi mu connecté ko nak ak boromam direct ci bi mi doga gané adina ba bi mi génn adina cheikh ibrahim fatim bakka umpelé wu fi yalla lu tolni dédé wu wé bu dé yonent yi ñom dañ koy judduwalé ñom soxla wuñ ku leen déconnecté ndax dañ koy judduwalé ñom yonent yi ali musallam dañuy judduwalé lool walu yalla yi nak bo gisé ñuy def jihad nafs moy ñom biñu juddo seen cinq sens yoyu connecté wu dañuy def jihad nafs pour déconnecté ko dañuy def jihad nafs pour mu déconnecté wu motax ngay gis ñu dugg xalwa di def suhdo di deddo di nangam ba kérok seen cinq sens yi di déconnecté wu سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الخائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة رفيعة وابحث الله مقاما معمودا الذي وحد ربنا ما قلت حساباتنا سبحانك فقنا عذاب النار مام كير فاتن باكي رضي الله تعالى كون نون لا ديك جامونو بيمو نيوي نك مو نيك كو خامني سيدنا توبا كو جانغالال بوبام يارال كو بوبام donte bim dalé jaar na fi jaar fi lol taxuma djok waye li ci am solo moy seigne touba ko jangal yar ko soti ko ci mom ci jikko yi ne ci mom yépp lutax baba seigne touba gis na ci dogal sun borom ni tou tar dana dajé ak tubab bi té bu dajé ak tubab bi dana ko exilé té bu ko exilé té bayiw fi kuko fi représenter yaq yaq man na am muy préparer nak mam tierno pour mu représenter ko fi bis buy dem mu commencé ko préparer lan moy firndel lolu moy bim génné mom seigne touba dem ci tukki bobu lettre bim ko jëk bind rek tektalen li xamone ni ay yaq kat bis bu fi bayyi ko di dem ci tukki bi danañ jema yaq ndax seigne touba dafa genn wessogul fi xibar yi tambalé daw ñi commencé djabulisé mam cheikh ibrahim fatim bakki diko djabulisé ci liko seigne touba denk danañ ko wax ci plaçam biñ ko commencé djabulisé ak diko xixaan nan ko bo gennewul sa loxo ci li la sa maggi denk bu tuba bi delu sa yow lay yobbu muni ndok faf motax seigne tuba bindi ko letter niko ayu hal muridu sadiq ibrahim al mujibu an tahlam bi annani amartuka bil julusi fil mahalli lasi kunta fihi qabla khuruji wa bi an la tasmahu kalama lasin yasununa wala yahrifuna wali abyatun fi hasil ayam inda dari cheikh sidi muniko e yow murid bi garad bobu seigne touba ko jekka takal cheikh ibrahim fatim bakke garadu al murid sadiq al murid sadiq seigne touba ko jekka takal cheikh ibrahim fatim bakke xolé bi seigne touba demagul ci geejgi bam nekk ci yoonu geejgi di dem la cheikh na nek al murid sadiq da xam ngeen ni seigne touba du waxe bakkan seigne touba du waxe bakkan du jox cerno mukk garatu muridu sadiq te wuru ko ni cerno muridu sadiq la muniko ayyuhal muridu sadiq ibrahim muniko mang lay xamal ni yow cerno man seigne touba mang lay digal nga tok fi nga xamni fi la la bayyi bi may genn kerek biñ may deporter mo fi bayiko di dem fama la bayiwon bu fa jog tok fa muniko bul deglu waxa wax manam bul deglu waxi rambaaj kat yi bul deglu waxi ñi jabulise bul deglu waxi jaxase kat yi bul deglu waxi non yi muniko ndax ñi jabulise rambaaj kat yi jaxase kat yi la ya'rifuna xamuñu ci liñu wax dara ndax man mi ñu lay waxal naan sacrifier nañ ma man mi ñu naan la dootuma delu ci jamono bi may wax ak yow ma ngi kër ku ñu wax cheikh sidia jamono bi may bind abiyad yi di la ko yonne ma ngi bërepp bu ñu wax kër cheikh sidia muniko man lil ilahi توجه استرى بنفسه في كل شيء وارى منيكو خمغا لوما لاي ديغال دغمالال سا بوروم بول واغنيكو تي ليغا نيك منيكو كيب كو خامني دغمالنا يالا نوبال نا بوبام تي بيب تيونا كيب كو دغمال يالا رك نوبال نا بوبام تي بيب تيونا مني تا كين منو كو تي نوبلو نك كو جوخ سا بوب يالا كين من لا تي نوبلو ومن الى سواه mala tahiba bi nafsihi walan yasala mutahiba muniko way kep ko xamne du moy nga yalla won nga yalla gannaaw ci ciona ngay dekk mom ngay fatuwale ku du moy yalla ku won gannaaw yalla muna muniko ci ciona ngay dekk te mom ngay fatuwale walan yasala mutahiba muniko kon nak faltamisi ra'ata fi tawajjuhi liman yaramu kullu si tawajjuhi man qasada la al karima haqqa rajaahu fa hujlahu wa haqqa muniko gis nga lima lay digal moy man seigne touba lima lay digal moy bul deñ mukk di jema sakku ab noflay ci kudul yalla ab noflay dal boko beugé am muna muniko deugmalal yalla boko sakku ci kenen kudul yalla muniko ndax yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam yaramu kullu si tawajjuh yalla moy ko xamni boko deugmalé mu jang say dam dam mu ar la mu defandar la mu dox say digënté ak say défa du feñ yalla moy ko xamni boko deugmalé rek kenn du gis sa défa mun daf lay jang daf lay ar muniko tayit man yalla moy ko xamni boko deugmalé sa yaakar du tass yalla ay ko xamni boko yaakaré sa yaakar du massa tass kenen kudul yalla nak soko yaakaré xeyna sa yaakar man na tass man na baña tass muni way limay wir man seigne touba moy yalla mu ko yaakar sa yaakar du tass man qasada la al karima haqqa rajaahu fa hudlahu wa aqqa radiyallahu ta'ala anhuma lol la seigne touba bind letter mam cheikh ibrahim fatim bakke xolal ma bi orientation motax mam tier na mën ta tit mën ta ragal yalla xam nako bo gisee mustaragal ku yalla bindi lolo tax muy ko xamni mën nañu wax ni tawhid ba won ca sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam nabiyullah dafa nek ci mom xam ngay wax na ni mam tierno miñ ko tuddé goru tukulor la won gu bari won xam xam jangal wa juram waye ibrahim alayhi salatu wassalam mi nga xani moy yonentou sun borom bi tawhid bi nga xani mom la amone bañ diko woyé bayyi way tawhid ni tawhid bu mel nonu la tierno ibrahim fati mbake amone fi ci darul mu'ti ibrahim alayhi salam sun borom daf na wax ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillah anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummi ittabahu wa dahu ila siratin mustaqim sun borom neena ibrahim alayhi salam nakhani moy bayyi way tawhid ni neena mom umma la umma peuple la ibrahim peuple la alayhi salatu wa salam ibrahim peuple mune way waxuma lolou limuy nek peuple khanitan lillahi du jamu kudul yalla jamu katu yalla bo xani musta jamu dul yalla waye mune ibrahim mom anif la dafa jeng wacc lepp dul yalla walam yakum minal mushrikin bokal yalla musu ci jaar bokale yalla ibrahim alayhi salam musu ci jaar mam tier ne fatim bakke musta jaar ci bokale yalla li nga xamene sayyidina ali dafa judd rek ne dan yont yalla muhammad magam ja ba bokale yalla ga nekkon makka tank musu ci jaar mam tier ne fatim bakke momi dafa judd rek ne dan magam ji ba li nga xamni moyal yoon ci rew mi tierno musu ci jaar moyal yi nekkon ci rew mi toña nga yi newon ci rew mi buri adina yi niñ daan fekke serigne ci cierno musu ci jaar ndax dafa juddu ci ron ko xamni da ko fekk muy riposter en tant que ku yalla tan def ko mu nekk khutbu samanu jamana bo di geñu nan cierno must ki sayyidna ali must sujotal khiram must jaamu khiram naka jek da judd rek taxo muhammad mam tierno yi non la melone ci rew mi dafa judd rek taxo ak seigne touba fekk na seigne touba di bagn lim wara bagn mom ba lalu ci motax mbolam li ngay deg ci rew mi ci tierno yi tierno musu ca jaar mam tierno musu ca jaar radiyallahu ta'ala sun borom ni ibrahim alayhi salam umma la jaamu katu yalla la ku moytu wacc lepp luddul yalla la musta bokal yalla ak dara waye yimu ca shakiran li an ummi xewal yalla yep da ci sante boromam xewal yalla yep da ci sante boromam tabarak wa taala waxon na ni mam tierno donu na lolu ci yonti yalla ibrahim alayhi salatu wasalam mam tierno moy ko xamni dundam gep sante yalla la radiyallahu taala dundam gep sante yalla la ndax nenañu lu mbir tis soko ko xibaare mune alhamdulillahi rabbil alamin diw day faatu na genn adina mune alhamdulillahi rabbil alamin a diw day amna gan biik moy diw juduna biik mune alhamdulillahi rabbil alamin shakiran li an ummi sun borom neena nak bima sete ibrahim alayhi salam mune ci xéeti qualité yi nek ci mom fajtabahu ma tan ko nak def ko muy sama xarit fajtabahu sun borom neena bima sété qualité yi yep nek ci yontu yalla ibrahima fajtabahu la ko tan def ko muy sama xarit def ko muy sama yonent motax yalla tanal seigne touba mam tierno ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala sun borom neena bama tané ibrahima wa adahu ila siratin mustaqim ma orienté ko nak ci yoon yi xani ku ci jaar aljana ngay xippé ji fadah ila siratil mustaqim ma orienté ko ci yoon wi nga xamni ku ca jaar rek aljana ngay xépé ji xolal yoon wi yalla orienté ibrahim alayhi salam mu jëk ma ak yoon wi nga xamni mom la seigne touba orienté ibrahim mu mujj mi mëno leena xamé sun borom neena wa atayna fi dunya hasana ma jox ibrahim lim bëggoon lepp ci adina yalla non la mel yalla boko nekkale dalay jox adina jox la alakhirah do ci ñak ben wa atayna fi dunya hasana neena non la defal ibrahim alayhi salam ma jox ko mbolam lim soxla ci adina ci loolu yam muni dedet way no fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam ma bolé ko ci nga xani man yalla tan na len fa adina am day bax alakhiram bax luko ko may jaamu katu yalla la bokale wul yalla ak dara lu xewal toti toti mu sant ci yalla yalla tan ko def ko xaritam orienté ko ci yoon yi nga xani ku ca jaar adina ngay xippé ma defar adina am defar alakhiram xol len cierno fatim bakke ma ngi len di laaj ndax xam ngeen kenn ci senegal ko xamni ni ya eppone tiranga mam cierno fatim bakke ndax xam nga ko kon wa atayna fi dunya hasana day dal di ñew ndax neenañ cierno mbollem xéeti jur yi lu ci ne ay témèr la ci amone ba ci mbam mi gëna gatt ay témèr la ci amone te lepp nak doyou ko dara lul seuf ay addiya di yit seigne touba ndiarim seuf addiya di yobbu ndiarim rek la ko don doye nonu la ñanaaw yi nekkon biir kërëm mel maam limu bëgg wax moy tirangay adina mom yalla joxon nako cierno motax ñi nga xamne dañ daan am toujours problème adina ci mom lañ daan dem mu di len xettali te bu daan joxe nak bokku te gaay yi nga xamne buñu koté poste bi dañuy xol ba gis 1000 francs yi ci gëna noy gën ci xar ñu rocc ko dank jox la de wala aw ñaari jooni buñ la ko joxe cierno mom dawul xol limi joxe seigne fallo ko wax dana ko wax ci kanam seigne fallo ko bindal bopam ni cierno buy joxe day nekk waaw waxon na alali yalla mayewut serxewut day jaay alali yalla lumuy jar moy ñak mba ñukki alali yalla bo ci bëgge wallahi ñaar yi da nga ci jaar ben mba do ci amu tomb ñak mba ñukki moy jënd alali yalla yalla ko waxal bopam inal astara minal mu'minina anfusuhum wa amwaluhum bi anna lahumul janna yalla neena sama agene ji mayewumako sa rexewumako dama koy jaay ñak ma ñukki la koy jaay mune yeen julit ni da ngeen yaakar na agene dama len koy may dedet ñak ma ñukki rek ku wedd nga laaj ko maam cheikh rahima fall ñak mba ñukki motax cierno bu daan joxe day ñukki a ñukki ñi jang wolof ñi xam wolof xam nañ luy ñukki ñukki moy tibbu bo xamni xamo num toll da ngay tibbu rek joxe ñak ma ñukki muni mam cierno ibra fati radiyallahu ta'ala anhu bu masan di joxe non la daan def ndax lan yalla joxon nako tirangay adina nam ko joxon ibrahim mu jëk ma te xettali jaami yalla yi rek moo doon lim ci jublu ak adde ji mu yit seigne touba bu ñu demee ci al khalifatu sani li cheikh al khadim radiyallahu ta'ala cheikh mahamadul fadal al makki nga xam ni mooy ñaareelu khalifa seigne touba maam cierno mi moko jangal yar ko motax newon na sunu bay cierno moonu jangal bañu ni ar mak sama mag seigne modou mustapha moonu yar banu nu neur moonu ye banu ni jar neena ñett yi mom maam cierno ko def ci sama man mohammedou fadal mak sama mag seigne modou mustapha mbacke cierno ñu jangal bañu ni ar mu yarnu bañu ni neur mu yeenu banu ni jar seigne fallu mom nak radiyallahu ta'ala mo wax ni mom dafa massa am aajo dem seeti bayam bobu baytu xam bobu di mam ciarne fatima bakke ni ni ko bang ko seete lu xew muni ataytu ila al mihta'i fi dar al mu'ti li yuskiya zak wal qabdi fi minni bil bast ne dama xey rek am soxla seeti borom daru mu'ti darul muhti lan lay firi moy keuruk aji joxeji seigne touba ko tanalon tour wo keuruk aji joxeji muy nak mom seigne fallu dama xey rek dem seeti keuruk aji joxeji fekk fa ko meuna joxe ku ñu wax ci adam rafati mbacke neena ma jambat ko sama soxla neemu nuqi joxma nuqi ñuqi la def joxma nuqi ñuk ma ñuki rek moy jënd alal yalla neena da ñuki joxma da ñuki joxma muni ki ma len di wax hamidul qisali sabitul jahsi ummati ki ma len di wax mo rafet jikko neena cerr mi may wax ak rafet jikko hamidul qisali ak rafet jikko mune gis nga le yalla waxon yonent yalla ibrahima niko yow ibrahima umma nga muna muni cierno mi moy aw moy awokaw umma bi cierno male ibrahima male moy umma ibrahima mi ci darul muhti moy awokaw ummatu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax niko cheikh mudu fadal waye moy lan daf niko sabitil jahs ummati moy awokaw xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñi ni ko lutax mu ni xolal maam cierna xam nga nu mel ci xéetu yonent bi mana mu ni ni ginar mel ci ay ciujam ni ginar mel ci ay ciujam ginar mu mel ci ay ciujam moy ndaysan da len di wo ñom ñepp ñu ñew mu duggal len ci biiri lafam ar len ci sedd bi ar len ci ngelaw li té lu tok ci seen kaw waye gis nga bo ñi bëgg ci jël ben ciuj mu jaay la bakkanam mune maam cierno non la meloon ci xéet wi non la meloon ci tariqatul muridiyya non la meloon ci l'islam sabitil jahsi umma ni ganar di défendre ganaruk jabot ni mi défendre ay domam néna non la cierno doon défendre umma bi non la doon défendre yoonu murid cheikh mudou fadal néna di law taala nuhuma neena ali fi nada ki ma len di wax ali fi nada fi alil qasb wal qahd mune bu ngeen beugé gis ab tab deug deug deug ab tab neena mune beug nga ko gis demal daru muhti nga xol cierno mune boy dem dakal dakal waxtu sesseres baxam neena waxtu kiris ci la cierno gëna tabé sax nak waxtu kris jëw barki dem rek biñuy diwali kenn ko ni la nga am yang ko kont rek yobbu ci banki muni nak señ fallu neena cierno kérok la gëna tabé mom kérok bañ nan problème amna kenn ku nekk daw jot sa bëgg jot sa ndoxus bakkan neena kérok la cierno gëna tabé mom fi'alil qasb wal qahd jamono sesseres neena kérok la cierno muni waxuma sax jamono ji nga xane dey ben problème amut ben problème amut nga xamni économie bi mi ngi avancer nit ñi ngi réussir mune jamono bobu mum tabé ci yomb na mune waye bala nga xamni cierno tabé muna mune xaaral ba crise am crise économique am néna kéro ba crise économique amé la maam cierno ibrahima fati mbacké gëna tabé loolu la seigne fallu wax té du waxé bakkanam radiyallahu ta'ala anhum crise économique néna kérok bam amé kérok la cierno gëna tabé da ngay gis ko xamni ndaysan li xey rek joxé ben million képp commencé jambat nan tay lima joxé ni da nga fekki wu jamono cierno siti wo cierno non lay mom lay togné sama oustaz yi lég lég sama gaay oustaz yi mën len yeen ni ngeen di def da ngeen dem ci kër kilifa yi ñu wax lu len ba seen gemmi ñu fuur té kilifa gu la ci jox ñaari jooni ka défé ni mo ray nak wax loola ba sa gemmiñ fur te bu la joxe ñaari junni defé ni mo ray nak ba mané ko koko wuté ciarno ciarno mom kum nopi ci yow nga xamni jox na la kum jox baba nga xamni jox na la ah señ fallo nuko xibar de radi Allah ta'ala anhu señ fallo nuko xibar de madam len ragal len yalla ci li ngeen di wax yow señ bi da la wo wax lola ci l'islam la lay wax lo waxal li l'islam wax waye beugal duufal nafi serign bi ba beugal duufal keur goga wala beugal fessal keur goga ndax ñaari jooni yo yobbu pour dépasso jiko dong nga duufal keur ga te nga wax te yalla tax motax gaay ku ci beug sa keur duuf ku ci beug ñu duufal sa keur ñoñu ngay woy gaay yoy ngay woy tabal de ronde yek xuma ñu ko tudde gaay yoy lañuy woy plateau yi ñoñu lañuy woy ki nga xani bu démé ci plateau ba dana duufal keur ga limi wax du ci indi ben texte degna yakarna fogna sin diw neena jele nañ ci diw mu jele ci diw waye do gis preuf de cierno nak mom li ngay wax ci mom ay preuf la ayatul qur'an ya lay don wala hadith wala mag ñi bindu ko bafi radiyallahu ta'ala no ay jele na ci bay mor diw jele na ci kuma wo kuma doy loy waxam waaw yow man na la doy waye ku melni ñun nga xani ñun ay preuve lañ soxla man nañu baña day ñu dañu indi dalil yu leer may li gaay wax naan señ Touba nangam man ina na preuve yi ñew na leer ndax bo ne mag mu bax la jëlé mag mu bax mom nañ ko xam bu fekente ni ñun xam nañ ko rek dañ xam ndax ki mag mu bax la wala deet nañ xam nak mi ngay wax rek mo la wax barki dem mané jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi jere jeuf seigne touba bam bindé bayyi fi wallahi bu bindul won bayyi fi dara dara duko jar dara dara dara waxna ko mirara ndax siada ak naxis dafa bari lol ci yoni yok ak wañi ñi dañuy yok fe ñi wañi fe ñe yok fe ñe wañi fe legui lolou bu yagge ci ko xamni mom xam xamakoy convaincre dootu gem dara dootu gem dara man ci ñu fassi mbakere di laahu ta'ala anhu di loxo nday joru señ Touba lol dong doyen na garat señ Touba wolu la ba fu mënta dem ci soxlay bopam yow lay yabal lol doyen na garat soxlay bopi señ Touba jo deg nga xani soxlay bopam la juko ñor digam ak boramam cierno rek la fa yabal musu fa yabal keneen kudul cierno yalla xamnako soxlay bopam intime cierno rek la señ Touba di yabal cierno rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la melon soxlay bopam intime kumi yabal sayyidina aliyun rek la fa yabal gis ngeen kërab bamuy gaday te tem laaj bakkan bakkanu alil la fa tek bakkanu alil la fa tek señ Touba bi mu fi joge di dem te bakkan aju ci bakkanu cierno la tek bakkanu cierno la tek ñeneen ngi fi won waye bakkanu cierno bi la fi tek nga xamni luñ ko warana def rek def ko cierno seyna ali nit yonent bi tek ko fa nga xamni luñ warana def yonent bi buñ ko fa fekke rek buñu fekke ali def ko ko waaw ñoom yalla leen ñoron ñoom yalla leen ñoron ay ci ñun kenn ci ñun ñi rek na essayer rek nek ci yalla ba catastrophe dal la ca nga wo sa rak niko kay wootu ma fi day yaakar gaay dañ koy boole ci dossier bi day daw parce que da nan tem gaay boole ma ci dossier bi waaw cernok seydina ali nak ñom bokku ñu ci ñoñu ñom ñu bokku ci ñoñu radi Allah ta'ala anhuma lolo tax seigne touba bindat nako benen lesser jamono bobu defena moy bi mu nekké
1: mbacke jollof
0: letter bi mi ngi tambale ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'd fabhas illaya bi muridin saqir yahfuz alquran aw yahfuz alquran ma mislihi li yuallimu sibyan alladhina ma'i wa arsil salasatan atqanu alilm aw atqanu alilm li yuallimu sabab alladhina ma'i wal ya'tu ma'an ba'da ru'yatika hasal qat al mubarak lak mu xamal ko ni ko yow cierna ibrafati mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi nga xamé ni ma ngi ñaan jammi sun borom ak xewalam ak barkeem ak yirmandem soti ko ci yow ginaaw lolu dama bëggoon nga tanal ma fofu ay ndaw yo xamné ay murid lañuy doon te wattu alquran man ko jangale te bo tané ndaw ñoo ñu ba nopi na nga ma tanal yeneen ñet nit ñoo xamné ay faqih lañuy doon woromi xam xam lañuy doon mu ne ko ndax dama bëgg ndaw ñi nga xamni ñoom lañuy indi fifi man fima nekk ni ay ndaw nga fi ak ay soon yo xamni ñoom la bëgg ndaw ñu bu ñëwé jangal seen moromi ndaw yi alquran borom xam xam yi bu ñëwé jangal waxa mbaane xam xam mom la wax ni seigne touba lu ko ñor lu ne cër na lay wo mu wotu ko ca xam ngeen ni seigne touba xam xam da ko ñoron lool ak jangale alquran ndax neena dekkam bi di touba jenn yene kep la fi amon moy tok fi di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk neena yene ji rek la amon ci touba lenen lo fi deg pexam doom adama ko fi indi dong waye seigne touba jenn yene ji dong la amon ci touba moy samp fi dara di jangale alquran bañ ni suba lañuy dekk gaay fi ñew di fi def lenen rek nak waye li mo do ni yene seigne touba ci seigne touba jenn yene joju dong la am neena lol rek moy sama yene ba fu massa nek rek samp na fa dara difa jangale alquran ndaw luñ ko massa wax day wax ni nañ ko jangal tayar ko lolou cheikh salim mbake rahimahullah wax nako waxati ko ñu deg ko ndaw luñ ko massa jox day wax ni nañ ko jangal tayar ko mason nako wax men rew ci rew yi nga xane ñoy rew bitim rew yi bama fa deme newon na len keur seigne touba gi ngeen defar bam ni boy dara jek fi lu jangale alquran mané keur seigne touba yi defar bañ ni boy ñu diko tuddé keur seigne touba keur go fa dem te fekko fa talub jang dañ ko tuddé waye momuko keur seigne touba day am talub jang keur go dem ñun la seigne touba ko mom nga ubbi keur ga fekko fa talub jang dañ ko momale waye seigne touba momuko momuko de seigne touba keureum day am talub jang seigne touba keureum day am talub jang keur gu massa mom rek talub jango nga fa bagn nako ba kero bi mi wo seigne dame abdourahmane lo diko jangale lo alquran r plus 4 am la genn r plus 4 bu bes tek niko kay dug fi jangale lo alquran demal ci daara gaay negum ñax ak mbarum seng mo xani boko ofe mu naaw moy don daara ji fa la donga ene xana legi bi touba ci kanam ñewé di len ki waye demal ci keur kilife yi manam daare propagande donga rek la won daare propagande ay talibé donga la won du lenen propagande ay talibé kep waye seigne touba am li gën la daan jël di yëkëti di jox alcorane li gën waaw tuddu seigne touba dañu gëna yomb ci ñun roy ko yalla xamna ko tuddu ko mo gëna romb ci ñun roy ko mbokk ma da ñew dugg ci sama sal bu xunti xant bi genn dugg ci mbarum daara ji genn dugg ci juma ji ni wayo fi nga dëkk fi ni juma ji mel ak mbar mi mom ni ñu wuté mané ko jëm ci roy seigne touba rek waye dëkk ci sal bu melni belafété mbarum alquran mako ko bama xamu daan la khadra allah te kat gañuñu gañuñu borom borom dund yu liksi yoyu mom la kala suñu Modou Mbaye Thiam gi gem de nanu ma suñu Modou Mbaye Thiam bal ñoñu dong lañu yaakar ni ndax liksi rek lañu gem motax ñomit talibé liksi rek lañu am ay talib bo xani bo ñëw tok ci salle bi bo moytuul sank lañu dila dox mbañu dila mat waxuma ni nak liksi deganul dagan na waye nak na fekk li wara am am ba nopi nago jitu liksi dara neeku ci l'islam mom bëgg na lu liksi dara neew ci ma muskilé fihi waye nak bul sagane li taxam l'islam may la liksi bi nga amé mam tiarno non la melone mom dafa fexé won ba l'islam gënal ko jëmmam l'islam gënal ko liksam mom ma joxe misal ak njabotam défaral nañ ko ab négu ñax bu rafet waye négu ñax ba ñu dër ko dañ ko dër dër la wax de dër dong dër bam ñëwé diko sétsi mom am tierno bim ñëwé di sétsi négg bi fekk ñu dër ko dër bu rafet mu sétantal négg bu ñu da nañ toj dër bi li dafa bakkani bop nañ ko toj nañ toj dër bi ñun karo ye gëna rafet la ñi jënd ñun karo ye gëna rafet don ci nak dara neeku ci bu fekkene li wara jitu na moy bo joxe islam akam dal ila akhiri xam ngeen lima bëgg wax mu ngo waye mom gis nga fam tollon mom suhdom ci aduna mayon nako mom bëggu ta dundu liksi mom na l'islam liksi rek mom ci rebe fatim mbacke seigne touba ni ko dama bëgg nga yonema ay ndaw yo xamni wattu nañ alquran ñu ñew di jangal ndaw ñi ni fi man ndax bobu ñi siyar yi seigne touba kuy dem yubale sa dom joxale ko muniko benen bi ci dess nak ma yabalal ñetti borom xam xam yo xani bu ñewé ño fi nek di jangalé xam xam waxambaane yi fi ne li yuallimu subhana allasina ma'i muniko lol nak na daadi am waxtu wo joté sama lettre rek nga daadi ñew ta and ak ñom ndaw ñi ne ci internet bi di saga seigne muntaha wax ma ci ko yor xam xam bu bënn rek ñu ci bari seen xam xam ci walu chamuñ lañ ko jang la jeexetal ci ñom batay ma nga fa waye seigne muntaha ku xam dara ci yalla do wuté ak mom wallahi ma la ko wax ku xam dara ci yalla do wuté ak seigne muntaha ko xamni yow bu muy jang judduo da jang ba jang fu dara nekul wallahi ko xam dara ci yalla ku ci am tombe do wote ak suñu muntaha ak kula meuna jur nak la wax bo wote ak mom rek xamoo dara ci yalla yalla xam nako dara ci yalla xamoko mam tiorna fati mbake radhiyallahu ta'ala hu diwan ko xamni sifatu sadiq al murid dajena ci mom arba'at ñenti sarti ñu xni moy sarti murid sadiq ba tax seigne touba woyé ko ayyuhal murid sadiq dafa dajé ci mom ba ci jëk moy al mahabba ciofel bëgg sa sëriñ tiorna fati mbake dafa bëggoon seigne touba ba amulo lamiñ wo mana misale ni mam tierno beugé won seigne touba amulo lamiñ wo ko mana misale ni nga xamé ni seyna aliou dafa beggone yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nango teud place yonent bi pour dé fi yonent warna dé mu dé fa mam tierno fati mbake non la melone ci seigne touba ci tioxel motax biko seigne touba xolé nim ko beugé seigne touba muñ ko muñ munuko muñ mo bindu ko bayyi fi ndax bu fekkone seigne touba bindu ko bayyi fi bo fi nekké nan tierno ko beggone seigne touba la gaay man nañ la critiquer waye seigne touba ko bindal bopam bayyi fi dam bi seigne touba diko woni ko diko bind lettre niko ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasba'u fihi ila sahidun la yasqa abadan wa salamun xolal ma ji wax ciofelu tierno gogou yal nañ ko yalla rafatalé ciofélu ciarno ci Seigne Touba yal nañ ko yalla rafatalé nu bëggé ko Seigne Touba ay wal masbo Seigne Touba ko waxal bopam dé dañ ko é ki ñu rendi é yow ko ñu rendi ki ci lan lañ la rendé mu ne ko xana dañ la rendi ci paaka bëgg Seigne Touba té nit du dé ñaar yoon yow ciarno dañ la rendi ci paaka bëgg Seigne Touba mu ne ki nga paaka bëgg Seigne Touba biñ la rendé paaka la bo xani kuñ ci mësa rendi taxé nga te doto taxé di ba yowmal khiyam yalla nañ ci yalla rendi way yalla nañ ci yalla rendi bobu paaka yalla nañ ci yalla rendi Seigne Touba neena ko yow ciarno dañ la rendi ci paaka bëgg Seigne Touba muna mu ne ko te gis na ni paaka bobu kuñ ci mësa rendi da ngay taxé te doto taxé di ba yowmal khiyam la yasqa abadan tanniko wa salam

waaye diiwuma jur rek, luy diiwuma jur, luy diiwuma jur. Lu bis bu ne ngeen gis ku sant sant Sëñ Touba bi def lu naccoo di ko ñëpp di gis, rawatina bu dee ci côté jigéen ñi. Liñ doon reproché soxna Cheikh Bethie Cioune si, ku sant sant Sëñ Touba bi def na lu ko gën a délicat, lu ko gën a garaaw. Te ma ngay bàkkoo ni man sama baay mooy futur xalifa général de Mourid, mooy futur xalifa général de Mourid. Et après ñun dañoo toppee Sëñ Touba lool. Mame Thierno Fatou Mbake yàlla nañ ko yàlla fayal, mu bëgg Sëñ Touba dayeb cofeel, loolu lañu tuddee almahaba, almahabatu saati, almahabatu saati. Moom la Abou Bakar bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Abou Bakar mahaba boobu daraja ji Thierno bëggee woon Sëñ Touba, noonu la Abou Bakar bëggee woon yonente sallallahu alayhi wa sallam. Ndax dañ ñi mbëggeel ñaara koy lal, dafa am mbëggeel goo xam ne illa la illa, am mbëggeel goo xam ne moom xayru illa da amul sabab, da am mbëggeel goo xam ni sabab la, sababa tax nga bëgg nit ki. Am mbëggeel goo xam ni amul sabab. Abou Bakar dafa bëgg yonent bi mbëggeel gu amul sabab, nga xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nuboo gi ci moom ak risaala gi ci moom bu ko yàlla jëloon ni du tey Abou Bakar bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ulamaa tasawuf dañ daan wax naan Abou Bakar mbëggeel gi mu am digam ak yonent bi mooy mbëggeel goo xam ni li ñu tuddee amour commercial doxu ca, amour commercial. Ñu ni boo xoolee mbëggeelu Omar nag daa mel ni amour commercial moo ko waral. Lu tax? Mooy Omar dafa bëgg Muhammad. Lu tax mu bëgg ko? Mooy rasulullahi la. Kon Omar rasulullahi Muhammad la bëgg, ndax Muhammad bu nekkul woon rasulullahi kon Omar du ko bëgg. Abou Bakar nag moom Muhammad rasulullahi la bëgg, moom Muhammad ci boppam la bëgg, même bu nekkul woon rasulullahi bëgg na ko. Noonu la Mame Thierno meloon ci Sëñ Touba. Moom Sëñ Touba la bëgg, moom Sëñ Touba ci boppam la bëgg, Sëñ Touba la bëgg. Naka noonu bokk na ci bataaxel yi mu ko daan bind, muy leetar yi, risaala yi. Mooy bi mu koy digal mu sañ ci dëkk bu ñuy wax Darul Mu'ti, gi ma doon waxtaane léegi, Darul Mu'ti. Leetar ba dafa dal di supp xalimaam daal di wax Mame Thierno ni ko wa ba'dal basmalati wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubasharati qad usina laka fi binaayi tilka daari wa fi lxafri واسمها دار المعطي وعليكم السلام يبصركم اي سكنتم موني موم سيغ توبا غينا بيم تامبلي سي تورو يالا اك ليپ لو خامني ادنا سي تود يالا موني غينا بيغا خامني نويو نالا نويو بو خامني دا فلاي بيغال مان سيغ توبا ماغي لاي ديغال ياو تيرنو nga dem sañc foofee ma la waxoon ni la sañc ko, ndax mas na ko wax Thierno ba wutal ko mandarga ni ko demal nga sañc ko te nga tudde ko Darul Mu'ti. Te boo demee na nga fagas ab teen te tudde ko Darul Mu'ti, dandi ko nag maa ngi yaan yàlla mu bégal leen fu ngeen mën a nekk, ni ngeen fa nekk mbégum suñ borom tabaraka wa taala. Loolu la bind ci risaala bi mu yónnee Mame Thierno Ibrahima Fatty Mbake radiallahu taala anhuma. Am na beneen lettre bu mu ko bind boo xam ni da ko doon xamal ni ko na nga seede ni gërëm naa la ngërëm loo xam ni mer dootu ca topp mukk mukk mukk gannaaw ba. Mu ne ko te ngërëm loolu ma la gërëm képp ku dul maanaam képp ko maaseel jamono dana la ci ñee. Mu ne ko bi ana kaatibaha raadin anka.

باردا لا سخط بعد لا سخط بعد أبدا وأنه طالب من الله تبارك وتعالى لك ما يخبتك فيه جميع أمثالك فتب نفسك وغر أين ولا بق وخر أين وخر أين وخر أين ولا تسك في كون هذا من ربك إليك بواسطته والله على ما نقول وكيل نحن سنعتي بابي الله كسنة letter bobu seigne touba bindon mam tiane ibrahim fati mbake daniko nga sédeni ki bindi mi té moy seigne touba gërem na la gërem lo xamni mer dootu ci top mukk xarab dootu ci top gannaaw bu mukk muniko ma nga lay sédel ni sakul na la ci sa borom lo xamni ni mbollem sam kem dana la ci ñé muniko nak fatim nafsaka wa kharra ayna nga dalal sa xel na sa xol sedd bul jambata ci dara wala tasakku fi kawni hadha bul jambata ci dara na sa xel dal ta sa xol sedd muniko gis nga nak loli malay wax muna amani man wasita dong la ci wasita dong la ci ci yalla la joge dako jaarale ci man ma di lako jot li kep muniko ti li wax nak yalla do ngay sédé ci wallahu ala ma naqul wakil li mal wax ni yalla rek ay sédé ci yalla rek ay sédé ci kazalika amna benen lettre bum ko bind bo xamni mi ngi tambalé ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibil qanni ibn habibil qanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabibin إلى أقه الذي لم يقالفه في سخره ولا في كبره إبراهيم ابن والدي محمد مني مام سيدنا توبا جناو بما تودي يالا تطور من يوح بسملا ما أنجلي خملني لاتر بي مني باي كوتي عبد الله خديم المصطفى جاوم يالا بيغا خاني موي جوريني يونتي صلى الله عليه وسلم muni koku bo xamul turam muhammad la tuddu domi muhammad mor antosali ki xani moy soppep aji doylu ji ci yalla subhanahu wa ta'ala muni koku moy ki nga xamni doylu na boromam walis bepp yare kat wala walis bepp docteur bepp fajakat muni mom yalla moy kiko yaral bopam bu tawate yalla ci bopam mo koy faj muni lettre bi mi ngi ko jeme ci mbokam freram ñu ban frère la muni moy freram bi nga xamni musta wote ak mom jamono yi ndawam ba ci jamono yi magam musta wote ak mom bu ne da xonku muni ciur bu ne da wex muni tal muné da ñuul muni kuk muni sama frère bobu nga xamni musta wote ak man ci ndawam ba ci magam mom lay bindu lettre bi muni frère bobu nan la tuddu muni mi ngi tuddu Ibrahim mi nga xamni moy sama doomi waju muni ko salamun yuraqi wa man ma'a min al muridin wa tahiyatan tusaffi sadruhu wa tuyassiru amruhu mune nuyo bi malay nuyu nak nuyo la bo xamni ma ngi ñaan yalla yëkëti say daraja ak say maqama ak képp ko xamni and na ak yow ci mouride yi mbolem talibé and ak yow yépp ma ngi leen di ñaanal loolu nuyo la bo xamni bu ñëwé yalla nekk nuyo bo xamni day séral sa xol di sétal sa xol di doli ngëm ci sa xol mune ma ngi lay ñaanal ci nuyo bi tamit sun borom yombal say mbir xolal li lepp cheikh ahmed bamba wax nako de batay waxagut cierno li tax mu bëgg ko wax waye xolal fa la daanal wax je muneko fa qad wasalat ilayna al hadiya li lepp ko dama la ko don wax rek ak nuyo yeek jamassante be ak ñaan gi waye len do nga tax ma di la bind lettre bi moy sa hadiya ja aksi na ci man fa qad wasalat ilayna al hadiya sa hadiya ja ma yonne won jot na ci xolal ñaanal nako
wax ko ay qualitéem wax ko jikko bi rafet ba nopi nak door ko ni nak sa adé ji ma yonne jotna ci faqad wasalat ilayna alhadiya waxna ko ci yenen waxtan musnaay waxtan nak ab sotam buñuy wax mam tiarna mbake bu darul manan hafizahullah wa raa sunu xarit sunu wëllëde mu netti lima boba dañ doon waxtaan ci mam tiarno muni ma hadiye yi nga xamni mom la mam tiarno daan yonne seigne touba ndiarem ñi dem ñi jëkke dem manam uur bi jëkke dem délégation bi jëkke dem di yobbu hadiye buñ wañi ko dañuy dajewat ak benen délégation bu yobbu at hadiye ci kaw yoon wi xani ñom ñaar non lañuy rombanté dañuy juyanté ñay yobbon adiyé buñu ñibisi dañu dajé ak ñeneen ñu yobbu adiyé mu déllu wat ci lima waxon alal yalla ñak ba ñukki rek mam cierno danaka xawna ñu wax ni seigne touba mënu ko ñak mënu wona ñak ci mission bi yalla xamna ko ni nga xamné seigne aliou mënu wona ñak ci mission yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mam cierno mënu wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba ni nga xamé ni Harouna mën ta ñak ci mission yont Yalla Moussa wallahi mam tierno mën wona ñak ci mission Cheikh Ahmed Bamba bi radiyallahu ta'ala anhu lolu mom lako Seigne Mamar Ante Sely dan djundi mom Seigne Touba danako ko djundi Seigne Mamar Ante Sely momit ko doy war la ndax dana djundi Seigne Touba tierno mi danako ko djundi dana ko wax niko waxon nako bi may tambali niko yow seigne touba amna luma deg muy nokh nokhi ci sa dënd bi muna amni himma la jo xamni imma ju kawé la waye nak sa istikhara li lay xamal ni da nga réussir def ko muy sa istikhara muna amune ko gis nga sa frère bi wara gané ci adina bu ñëwé di goor xamal ni da nga réussir yow sa mission ndax mom moy ki nga xamni bu la ci jappelé nga réussir lool la ko mam lool la ko way juram daan wax seigne mamar ante sely daan ko wax seigne touba lool tax sax bi mam tierno gane adina seigne mamar ante sely seigne touba rek la ci ndokel seigne touba rek muniko anni an lak bi hazal mawlud al jadid fa innahu sayakun lak bi musabati abd huk al ayman bizalika namus allasi yatakhalkhalu fi aqma'i sadrika ani an lak muniko bi mam tierno gane adina gudi goga seigne mamar sely dafa djel khalimam ni seigne touba ani an lak way ndok sa bakkan way ndokale muniko mang lay ndokale ci dik jamono ki fi ñew bi gan gi ñew bi mang la ci ndokale muniko gan gi dey bu ko fi yalla baye moy don sa peureugou nday jor lolo tax seigne touba dan wax nan tierno moy sama peureugou nday jor mam seigne mor ante sely moko annoncer won seigne touba niko tierno mi bu ko fi yalla baye moy don sa peureugou nday jor kenn ku ni xamna nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor nim amé njariñ ci borom nday jor moy dundal borom nday jor nim amé njariñ ci borom muniko tierno mi bu dundé moy don sa peureugou nday jor ni alli neké won peureugou nday jor yonenté ni nga xamné la haruna neké won peureugou nday joru yonenté yalla musa tierno mi moko nara don ci yow bu dundé muniko ndax lima dégg muy yëngutu ci sa dënd bi yata khalkhal lima dégg muy nokh nokh ci sa dënd bi muna muni ki rek atan mission bi pour and ko yow pour nga réussir ko lool la ko wax motaxé réussir nako dé ah réussir nako dé man tierno radiyallahu ta'ala motax mané seigne touba boko waxé dañ nan da nga fanatisme waye jangal histoireu seigne touba nga jang histoireu yonnati ali mosalam mëno leena xamé yalla xamnako histoireu seigne touba ak yu yonnati mëno ko xamé bo waxe nak dañuy def nga fanatisme dedet
damay japp ni man tawfiq sun borom la rek dem joju waxtan wi waxon na ni dana gatt waye mom buma xese ba tambali la yalla xam doyna ci gañangi ñi tok di ma xaar bokki nga xam dañu ñewon di ma set ci ngir yalla rek tabarak wa taala ci rewul fatim bakki moy ko xamni melaw señ touba la ami won ca nopi ga neenañ ko nopi won la señ basir antañang bind nako neena ko nopi won la kana sumatan ku nopi won la nopi won la daan re waye ni yonent bi daan re señ touba daan ko re non la cierna daan re yaddu haku bi tabassum day muñ rek waye du haqtay mukk musta haqtay mom cierna da bok jiko yonent yi duñ re ba haqtay mukk motax ndax lutax yalla dañ ci alquran ay waji de len re tuti tay joy lu bari re len tuti adina du keuruk rew kay relen touti tay joy lu bari bu re mën ta ñak mune relen touti tay joy lu bari mam charma dafa doon señ touba ci sahir ak ci batin te tankam ci alal kitab wa sunna debor de wut lu tal ni de dew we xam nga bo ñëwé kër señ touba gi ding fa fekk ay majasib moy kan moy ko xamni li nga soxla ci courant waltu bi nga yoré biñ ko duyé bam fess numuy def majasib moy ko xamni buñ la duyé lér ak haqiqa gi bu uppe leruk sharia gi lu tol ni ben sibra mel ñaari plateau balas dal nga duy bi mu gëna dis ben numuy def day leung ben côté bi day jëm ci ben côté bi majasi bi non lañ mel seen leruk haqiqa dafa upp doole seen leruk sharia ba lax ba tax ñom leg leg ñu fak sharia duñ jëfëndiko sharia cierno lolu deluko moy def mom dafa équilibre mom mam cierno ni yonenté équilibré digënté sharri ak haqiqa señ touba équilibré ko digënté sharri ak haqiqa mam cierno dafa équilibré digënté sharri ak haqiqa koku lañu tuddé al insanul kamil koku moy al insanul kamil al insanul kamil matax متصيف بنينا الإنسان الكامل لا يطفئ نور معرفته نور حقيقه أو كما خالكم نمك واحد الكامل أوكي الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه أو نور شريعه إلى آخره الكامل من لا يطفئ نور معرفته نور ورعه moy ko xamni leruk sharia am gi du upp dole gu haqiqa du upp dole gu sharia ba benn di ci wat morom ja dañuy équilibre rek da équilibre cierna non la meloon dafa équilibré ci sharia te fess del ak batin nak señ touba dafa équilibré ci sharia ak haqiqa te fess del ak batin motax mom nim doone señ touba amul manquement amul manquement daf ko doon ci sahir bi doon ko ci batin bi ba daan feñ sax ci waxam daan feñ ci waxam cierno ibra fatima ke moy ko xamni limay bëgg señ touba ak lim koy gëm lu ci ne day jital la wara jitu tek la ci wara tege nit la ko xamni leg leg jamono bi day tok di waxtaan ak talibey ci alquran ak mana yi ne ci alquran mom mam cierno di waxtaane alquran ak talibey ak mana mi ne ci alquran kon gis nga alquran la def muy première position niko señ touba defé manone waxtaan ci khaside yi rek doyen na sek waye gis nga alquran lay jital waxtaan ak ñom ci alquran bu noppé ñom ci alcorane waxtaan ñom ci hadith nabawiyya
alayhi salatu wassalam bu noppé ak ñom ci waxtaan ci hadith ak maana yi ne ci hadith dem ak ñom ci khisatu sahaba xolal mam ciarno rek nimuy tartibe mbir yi rek nim koy tektale nim wara toftolo non la koy toftolo duko jawale duko jaxase siratu sahaba mom la ci tek khisatu sahaba aw khisatu anbiya la ci tek dor ci tek khisatu sahabatu rasul ali sallallahu alaihi wasallam manam jaar ja bu waxtani alquran waxtani hadith yonent bi legi jaar jaar yonent la ci tek bu noppé ci lol nak dal ci tek jaar jaar sahaba yi topon yonent sallallahu alaihi wasallam bu noppé ci lol nak dora netti nak wasayaay cheikh ahmed bamba yi moy ndinkane seigne touba yi ak qasida yi ak jaar jaar seigne touba kokoy cierno al insanul kamil moy ko xamni walaysa yakhsha shay'un ila Allah subhanahu wa ta'ala cierno regulul kudul yalla wallahi wa rabbul ka'ba regulul kudul yalla lolou ci seigne touba la ko donné seigne touba moy ko xamni xop titlo wuko taxuko daw mom seigne touba regulul kudul yalla mom seigne touba ci seigne touba la ko donné jamono bi nga xamé ni buñ né nit ku wéx nga kep nga duggu ci sa rondal Seigne Touba bind lettre jox ko niko joxal mako ki ñi moy yilif nit ku wex ci Afrique sowu jant nek ndar ñu nan ko merlé bu ndar tégal mako ci loxam mé amé bu doon jamono ji dañ nan waaw xana ci dafa bëgg sacrifier ki loolu lañ ñi wax xolal mu ñew borom ndar talal ko ben wasita bo xamne ci la wara tek lettre biko seigne touba jox masalan ben bol wala ben plate wala ben lefay wala nangam talal nako dara pour mu tek ko ci cierno diko dedet sama serigne be miami ala mo xon sal xox sama loxo xam nga ni ki ma ngi ak sagom ku jakarlok borom dar nan ko sama serigne ba danima miami motax bimu jele lettre bi miami ba nopi mom borom dar lum jëk lañ moy ki ma don wolu ñu ne ko du mom de rak ja ko kay boko gison ki du mom de rak jam maniko bo gise mak jaxam bo gise mak ji da nga yak sutubey de maniko ki du mom koy ki rak ja bis bo gise mak ji yak sutubey waaw seigne modou waxtani nagn ko yamale fofu ba benen yon ngeen balma li fi gar melaw dom adama mel nonu nit dana yegg fo xamni leg leg xeyna du mom bopam Seigne Touba mom benen affaire la ci ñun tout ce dama wax ni sa bu may waxtane Seigne Touba dana deugar lu luma man sama kemtu lay carton way amna fo xani bima fa yeggé rek tout mom mom sama bop ci mom el nañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem ci warma yonnante bi sallallahu alaihi wasallam te dimmi yalla ji rek tax wa nga mu ko el nañ yalla may gudd gi fan dal ak wir defal ñu tawfiix ñu mëna jaar ci ay tankam ngir jëmm suñu borom tabaaraku wa ta'ala ndok yel nañ ñepp di ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ko defé kon may ma rek ma waxtaan ak gan yi tuuti te yewi leen inshallah ta'ala jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. يا المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أن لا ينعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سرين مودم بيشام. أيضا الله ونصره. بك أوريتيري راديو خسيد أون لاين جلسنا من أن يوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام دي لين كو دفل dimanche di nek bu ñent waxtu joté fi ci général ndoké leen ñaanal leen di leen jéggulu di sakku ci yeen ñaan melni dimanche bi wessu déggulé ñu ndax xatu jamono jéggulé leen inshallah. سنو موضوع تاي مسن وقتانو تاي داي جيم سي لي ني تودي فائده التحليم والمتعلم نيرينال جان اك جانغله خاينا مودي وقتان وا داني لال توتو سي واقعه جامونو خيو خيو جامونو بو فكيني yalla may nañu ñu mëna yeggale waxtaan wi ndax ñu jéggul bu baax xam ngeen ni suba tay daara ji amul courant xawma nak ndax li dess ci batterie bi dañu mëna yeggale wala deet dekk bi ñu nek muy dekkup Cheikh Ahmadul Bamba mu am xew xew bu fi xew altine ba leen wessu ci ben jami'a ben école bo xamni ni wala ben complexe bo xamni doon nañ ko ubbi tam aju ci walu xam xam dañu taxawalal ko Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu mu bokkon ci ay niseram ay mebetam ay intention yalla jaarale ko ci ci fi nek di Cheikh Muntaqa ayyadu ala wa nasara motax ñu doyal tay waxtaan wi jëme ko ci fa'idatu tahlim wal muta'allim ñariñal jang ak jangale Cheikhoun Bamba radhiyallahu anhu da waxon sun borom niko wat al bina'iyya bina'a ilmin wa amalin bi sunnatin wa ilm yow sun borom la nga defal dekk way bo xamni dekk wayu xam xam la mo defal dekk way bo xamni dekk way jeffe sunna Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam lay doon da nga defal dekk way bo xamni dekk way tolerance lay doon day meuna tolérer ci ay muamalatam al hasana jeflante bu rafet du ñak leg leg am lu rëcc ci tabbi ja man ko tolérer ko moy lewet waj'al bina'iyya bina'al ihtada wal takfi anni kayda kulli sittida da nga ma defal dekk way bo xamni dekk way orientation lay doon dekk way jub ak jubal lay doon dekk way deug ak deugal waye nak ma fegal kep ko xamni borom mi pexela te deumal sama dekk bobbi rawati nak ko xamni sittida la sittida moy kan moy ko xamni day defiyé loi moy ko xamni bu loi jaaré droite mu jaar gauche moy ko xamni nangul loi tégué ci kawam barrage loi yépp daf koy bafuyé koko moy kayde kulli sida pexam képp ko xamni nangul droit jaar ci kawam nungul loi até ko nungul loi dal ci kawam koko am pexem nang mako fegal xam ngeen ni adina ñaari loi ñoko coafé moy loi temporelle ak loi spirituelle loi temporelle bi sifatul am dafa nek qaidatul am koko ñepp ci bokk yam do gudd ba jegi ko do gatt ba burung nuko koko moy loi temporelle loi spirituelle lu limité la lennat la rek ño xamni ñom la ko yalla may bu len passé ba genn ci pinch mi ba ñew ci loi spirituelle bi loi temporelle bi loi temporelle bi daf koy repousser wat mu delu wat fam nekkon parce que da nan ko yow do loi bo xamni qaidatul am nga waye yow loi nga bo xamni da nga taxis dafa am fo yam xeyna waxtaan wi da nañu ko may bu ñu tej waxtaan wa ñu ag ca mën nga fegal kep ko xamni day jalgati loi jalgati katu loi nang mako fegal man seigne touba mune bil mustafa li bana al qudus madrasatan biha yasul al hasa wal jahl wal kaid wala wal kabad astaghfirullah wal kabad ci khasida ga fina bi may basir la war nek yow sun borom ma nga lay ñaan ci daraaje sa yonent bi di mustafa ali sallallahu alaihi wasallam way banal qudus madrasatan dama bëgg nga defal ma jami'a bu prop jami'a bu sel bu sen jami'a bu sacré la bëgg banal qudus madrasatan ay madrasatan qudus al madrasatu al qudus ben jami'a bo xamni bu sacré lay doon mu ndax jami'a bob bu ñëwé da fi jëlé lepp lo xamni luy loré la ko am intention di lor say mbokk julit bu génné ci jami'a bobu dootu lor mbokkum julitam ko amé intention di agression verbale su génné ci jami'a bobu dootu amé agression verbale ko amé habitude agression physique bu génné ci jami'a bobu dootu amé agression physique wal jahl wal kabad jami'a bobu ku ci génné rir day dañ ci yow loy defati ci xam xam ngoy tek doto don nit kuy doxé ambition ok manam ñu koy tuddé ti ambition de misiré da la bëgg wax doto don personne bo xamni da ngay doxé ambition de misiré moy nit ko xamni bakkanam rek lay top waye jami'a bi ma lay ñaan bu soté ku ci génné sa ciono dana jeex da nga doylo sa borom ba lum dogal mu neex la nit bu démé ba ag ci daraaje yi lu yalla dogal mu neex ko rek xamal ni choonam jeexna choonam jeexna mun wacc alu dahban maskana ta'allumi wa mawdi'a fikrati wa tafahumi nang ko def mu nek ben jami'a bo xamni dekk way bo xamni dekk wayo xam xam lay doon waye dekk way la bo xamni mawdi'a fikra birobu ay khalat kan la ci doon ay fils ay philosophe mun wayo nak waxuma philosophe yi nga xamni dañuy tañañal de philosophe bo xamni luko bakkanam laaj rek mun ay ca mun waxuma bobu philosophe philosophe bi may wax moy day and ak tafahum tafahum moy philosophe bo xamni pratique lay doon au lieu que mu nek lo xamni théorie la mais philosophe pratique bobu la seigne touba di ñaan philosophe pratique moy lo xamni dang koy xalaat ba paré man ko jëmmal nit ñi tek ci seen loxo mais xalaat bo xamni mëno ko jëmmal bobu xalaat ban ñariñ la am xalaat bo mënta réaliser bobu xalaat ban ñariñ la am seigne touba di man xalaat bu ñu mëna réaliser lay ñaan sama borom mawdi al fikri way nak wa tafahum na doon bu ñu mëna réaliser xalaat bo xamni dang koy jëmmal réaliser ko mune jami ab bima lay ñaan dukk way bima lay ñaan jang kay yo xam xam bima lay ñaan na doon jang kay bo xamni ku fa joge li nga jang dang koy meuna jëmmal dang koy pratiquer au lieu que teveri rek mais day nek pratique mawdi a fikrat wa tafahum jami ab bobu mom la cheikh muntaka inigire berki dembu ñaan gogu mu ñaan yalla nako ci yalla defal boole nuko te ñu fekke ñu jari ñoko insha allah taala mom amna volonté def ko borom neena ci alquran falawla nafar min kulli firqatin ta'ifatun muni falawla dafni falawla nafar min kulli firqatin min ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yunsiru qawmun isaraju ilayhim la'allahum yahsurun ma suratu tauba rabistu jalla dafni warna jaaduna yalla na lan mo te rew mu nek mu am kurel bu fa joge dem jangi xam xam ñu delu subate informé ñu bayyi jangal leen yar leen xamal leen ana lan moté daayira bu nek créer ben bire bu janguka yu xam xam am ñu ci dem jangi bu ñu ñewé war xup ye jangal ñu bayyi won gannaaw ana lan moté fami bu nek ñu délégué ñen ci fami ba ñu dem jangi xam xam ñu delu ci waté xam xam bobu ñu amé won ñu mën ca jariñ seen bop jariñ ci fami ba lool nak bu ko sun borom waxé ba nupp nakiral ko kon dami lamuy tekki moy xam xam bi du caaginu jang alquran dongu wala jang khasida rek wala jang alfiqh alislami yak kep dedet xam xam bi dafa yaatu dafa elas mo demé ci iqra bismi rabbik lutax borom bi nakiral ko moy xam xam bo meuna jang te jang ko bi ismi rabbika rek boba xam xam am na njariñ iqra bismi rabbika xam xam bo jang moy fami bi ñi dañu wara dem jangi maçon ñi dem jangi tolier ñi dem jangi ñaw ñi dem jangi ke dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté associer di jariñanti seen bir moy rew mi yi doom dañu wara dem jangi xam xamu falsafa ñi dem jangi xam xamu fiqhul islamiyya ñi dem jangi xam xamu droit islamique ñi dem jangi xam xam bu ñu delu ci waté ñi dem jangi ni ñi défaré avion ñi dem jangi ni ñi défaré auto bu ñu delu ci waté associer ngir développer seen rew mana jariñante xam xam bobu la sun borom do wax nan walawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqu fi ad-din wa yurusu qawmum isaraju ilayhim la'allahum yahsurun dun suratu tauba motax mustafa ali salatu wassalam ni talabul ilmi farida ala kulli muslim talabul ilmi farida ala kulli muslim wut xam xam mom necessité la ci kep ko xamni abdulit la gis nañ ni nga xamni duñ ay julit def nañ effort ci xam xam temporel ba yegg ci fo xamni ni doyna war boba julit ñi dañoo xawana dess gannaaw ci walu xam xam sallallahu alaihi wasallam ni len talabul ilmi farida ala kulli muslim li am solo rek moy bi ngay jog di jangi xam xam bi lan moy sa intention innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa sun borom neena kenn ku nek ak sa intention ci sa intention rek lay sukkandiku rek la say problème kenn ku ne sa intention rek lay set man yalla subhanahu wa ta'ala sa intention rek lay set bu fekke ni xam xam bi yene denc ci reer niko seigne touba ñaané te moy yasulul hasa fexé ba do lor kenn xam xam bi bi ngui koy lor ci kenn taxul won nga diko wuti yalla rek taxone wal jahlu fexe ba denc reer bobu xam xam mo am njariñ intention bobu mom la yalla difay euleuk borom tere buñ wax ta'limul muta'allim neena wayan bakhi an yanwi al muta'allim bi talab al ilmi farida ñina muni waw lutax muni xana ردا الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسي واهياء الدين وينبغي ان ينوي المتعلم بطلب العلم ردا الله ودار الاخره واساله الجهل عن نفسه واهياء الدين لين رفعنا جادنا جكنا ورنا ام مني كولان مني خنا سول سو دال ساكو جي خم خم mune waye intention bi na doon am ngeureumal yalla xam xam bi ngui koy wuti am ngeureumal yalla na doon sa premier objectif bu la taxa jot na doon sa intention ñaarel intention moy wa daral akhirah xam xam bi bi ngui koy sakku ji intention bi nga am moy xam xam ba jural la bo de dem aljana tan ngeen ci masalikul jinan seigne touba neena amna xam xam bo xamni day wol xol borom upp borom bu de dem safara wal yas billah mu nak xam xam bi da nga wara fexé ba mu jural la de dem aljana wa darul akhirah wi salatul jahan so delu se nga dindi reer ci nit ñi fexé ba nit ñi dootu ñi reer conscient fexé ba doom adama yi conscient mal asaf sun jamono bi ñu tollu seigne modou li ëpp ci doom adama yi conscient wuñ wallahi lepp ci doom adama yi amuñu conscient rawatina nak ñu jang diiné fi nekk ni xalé yi ndaw yi doga jox ñi ñu tudd ay serigne su ndaw ñom ñoo gëna dé conscient ci képp ko gis parce que lutax li ñi tuddé conscient ci l'islam du cyañu jang tubab rek tubab bi jangal la bopam ba nga faté sa bop te yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ko xam bopam xam yalla yow nga réré sa bop ba top ko xamne mo la waral na top di deglu say ndigal yow ya mujj nak wagniko top ko di deg ay ndigalam yi responsabilité fofu la meuna yam yow kula waral di deglu nga diko sant muy def legi yow jangal na la bopam ba gem lo na le intellectuel ni man lay mel ba nga bayyi sa intellectuel islamiya ñew fekk ko ci intellectuel am mom mu dila diriser dila digal ngay def dila téré ngay bayyi ba nga xane bu la yaqlo won sa alal sax nga yaq ba légui sax bu la lajé sa bakkan nga jox ko ko ana intellectuel ana mu way salatul jali alquran bindi nako lahum qulubun la yafqahuna biha neen amna nit ñu xamni vraiment amuñu conscient lahum qulubun la yafqahuna biha da am nit ñu xamni neena amuñu conscient duñu xalaat walahum ahyunun la yabshuruna biha amna ay nit ñu xamni vraiment beuti xol yu ñuko xamne wuñ ker ci bir la ndem parce que amuñu beuti xol aynul khalb aynul khalb lañ amu amuñu beuti xol ku jël peureum wuru ku jël peureum suy ko bam nuru wurus wa da koy suy bam nuru wurus nga seen peureum bi di lerr lerr yi yow wurus nga yor de wurus mom nga yoré pero oru jama bi gëna ser mom nga yoré mom mo yoré ak peureum taxaw ci naaj ba muy lerr lerr yi mu dila won ni la sama peureum bi mo gën sa wurus wi ba nga gëm ko xam nga ni koku wallahum ahyunun la yabshuruna biha amul beuti xol amul beuti xol amul beuti xol da nga yom nax ko amul beuti xol do conscient walahum hasanun la yasmahuna biha mune gis nga nak nit bu conscientul ci xolam conscientul ci intellectualam muna muni ay nopam dootu meuna deg ay nopam dootu meuna deg walahum azanun la yasmahuna biha koku legui day tax gumbal lu loko wax dootu ko deg bo waxe ba nupp rek sax da nan da nga far nga barki demb rek ñi ngi invité ci ben télévision may conscienté xalé yi di len conscientiser pour ñu delu ci wat ak seen xel ci lutax xalé bi sa bo wax ak mom ñaari baat mune sa bakkan bi la ci tek ñaar fukki dirham sax bu koy xëccok moromum apprentem niko sa bakkan bi la ci tek bu doon jëma def manifestation ñu téré ko sax mune sa bakkan bi la ci tek ma doon conscientiser xalé yi nak pour delu ci len wan len ni len ñi néwon ci lu bax ba dem barsak ñom fimné bo len poser won question lan nga gëna bëgg moy delu ci adina conserver wat seen dundu gi mané lool nak seigne touba mo ko xibar seigne touba mo ni wa arqabul asya lil amwati raddun ila dunya ma al ayati ñi nek barsak bo len lajol lan ngeen bëgg gëna bëgg moy delu ci jamono est ce ñoñu buñu del ci won jamono dañ ni man lu xew ñu ni sa bakkan bi la ci tek waye gis nga bima génné ki nga xamni mo doon animer émission bi su invité won ma ci télé bi ben way da ko woniko saway dal xamna am Macky Sall la na qadarullah wala sama bu fekke ni wax deug moy am Macky Sall man xawma sax ap politiciens musuma xam kuy politique yalla xam nako man duma Macky duma Samba duma demb ci ñen duma Macky duma Samba la wax duma demb ci ñen man xam nga kum do kuma don am Seigne Touba wallahi ma tattis li man koku dong la gem am Seigne Touba la man duma Macky duma yoro duma Samba man am Seigne Touba la mom la bëgg doon mom la fasiyene doon motax bañ na ko ba xawma kenn ci ñom ñu may tabax sama daara ji xawma leen musuma leen xam juma ji ka salika ñu gëm Seigne Touba ni ma gëmé Seigne Touba ñoño ko and ak man bu mel ni mu mel kon jema conscience conseiller xalé yi ñu délo ci seen xel wa lu ci joté ak par parlo waxtaan ak bonay pour ñu délo ci seen xel pour sa émission bobu xam nga lu mujju jur xalé yu bari ñoo mujju di woté kenn ku nekk naan man di wax dëgg yalla ban paré na ci man la jappone man bana ah man kay dootul waxat dangam jaral na ma sa bakkan ñen loolu foyé yalla la bakkan du luñu mëna créer kenn mënu ko créer amul ben marché bu muy jaay amul ben réew mu muy jaay kenn kep ko meuna defar muy allah rabbi sitwa jalla ben yon la koy defar du ko defar ñaar yon alors nga basar de ko pour kan ben yon la koy defar isine la bo xane ben yon la koy defar paré na ci du ko defar ñaar yon mu motax seigne touba tel la ye ci njelbel bo de bo gisé ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ku jang ci madrasa cheikh amadou bamba ba nopi kenn dula fekk dula yobale lutax moy dako waxal bopam li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali bakkan ben la dafa ser taru wurush la neena boko basarde ndax boko basarde dagay perte mun way nak boko respecté jox ko akam def ci li taxone yalla bind ko muna muni jawharatun nafisa jawharatun nafisa taru wurush lay doon bo xamni neena loko jaaye yalla mu jënd ko bakkan bu borom jox akam loko jaaye yalla mu jënd ko muni kon nak jappandi won na ci yow nga man ci am aljanal jannatul firdausi waaw bakkan bo waral amé jannatul firdausi yalla mi lako joxone lila jaaye mako jannatul firdausi mais pour nga jaaye mako jannatul firdausi ma jënde ko jannatul firdausi moy day fekk jawharatul nafisa bima la joxone nga delo mako nga yaccaral ba def contraire bi bo gisé Seigne Touba di wax nan yaqud qatiy al murid li qadir al bakhil al murid musahsian kull marid ila siwa al muallim ila siwa al muallim ila siwa al muallim deglu joju wax neena man Seigne Touba sama madrasa sama madrasa sama école ku ci genné te muy deug muné muné ken mun la tay yegg ci yalla ken mun la tay xam yalla xawma nak ku gennewul ci madrasa waye neena man Seigne Touba kuma jangal ba pare ci yow muna muni li qadir al bakhil murid mun waye gis nga sans contraire bi neena keneen ku jange ci benen madrasa ku jange ci benen madrasa su joge ñew ci man te beug ma nax tax ko jog musahsian kull marid neena yalla da koy wetti ni ñi wette dom ci gannaaw sanni yalla da koy wetti sanni ko te neena bu koy sanni du ko sanni ko xamni ci man man mako mako éduquer du ko du sanni ko xamni mako jangal ndax bu ko sanne ko xamni mako jangal koko da koy defarat waya ila siwal muallimi su ko yalla botte ba diko sanni fam koy sanni nala ump musahsan kull marid neena kep ko xamne respecté wo loi spirituelle yi loi temporelle yi musa sen kul la marit kon bu borom ta'limul muta'allim ne wuti xam xam sa intention moy bo ci dedem aljana waye sa intention moy waysalatul jahli nga bo ñewé nga conscienté xalé yi conscientiser len yé len xamal len delo ci len bañ mëna jariño seen bop doom adama day sacrifier bopam pour nit ñi jariñu yaronte sallallahu alayhi wasallam moko wax biñ ko laajé ki gën ci nit ñi kan la ki yalla gëna bëgg kan la mune moy ki nga xamni da sacrifier bopam pour doom adamay jariñu ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg moy ko xamni foko fekk day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu lolo taxone nga gis seigne touba sacrifier bopam pour senegal sowe lolo taxone nga gisone ki nga xamni moy nuñ koy waxe ti ki nga xamni mo jité won afrique du sud ñu faté tru yi dafa donte du julit han donte du julit waye sacrifier na bopam pour aw xétam jariñu Nelson Mandela xolal Nelson Mandela dafa sacrifier bopam 20 ans et quelques épurition pour aw xétam rek ahabbuhum ila allah anfahuhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci doom adamay moy ko xamni day sacrifier bopam pour doom adamay jariñu yalla may la wërseul may la jot may lay pexé may la xalat may la nga mëna am alal yoyep nga sacrifier ko pour défar ben doom adama pour jangal ben doom adama pour yar ben dongo pour orienter ben dongo yaronte sallallahu alayhi wasallam ni jak sayyidina ali niko an yahdi allah bika rajulun wahid khairun lak min umri ni'am sacrifier sa bop ba défar ben jëm sacrifier sa bop ba défar doom adama muna amuni mo gën adina ak li ci biram ñun ñu dem ci suñu jamono ba gis ñoo xamni dañuy sacrifier gone yi pour défaru ñoom ay politiciens yo xamni dañuy sacrifier gone yi pour défaru ñoom gone yi ñoy bukul bi nga xamni ñoom lañuy défendre seen bop pour ag ci liñ bëgg ag ci seen objectif way lool du intellectuel way lool du ak mandu lool du ragal yalla lool du ak njub lool du ragal yalla du ak njub nit day sacrifier bopam pour xétam ay sacrifier sa xét pour sa bop l'islam xamuko lol tax seigne touba sacrifier bopam yent yalla mohammed sallalahu alayhi wasallam ko jëk def mo jëk sacrifier bopam ci madinatul munawwara ci makkatul mukarrama pour umma bi motax mu wax ci hadithum bani nitki entre personnelam waru ko jaral mu massacrer ay bireb yo xamni yu sacrer la xeyna mo wax ko ci kanam bokki ñu tollu jamono bo xamni borom xol yi gumba yi borom nopp yi tax yi ñi nga xamni ni ko santi ci wun seen bop ni nga wara ko santi ci sa bop moy nan moy nga xalat dama adama buy xalat du xalat ci fond bi du xalat ci intérieur bi extérieur lay xalat waaw mbir mi lu ne ci gannaawam li lan la ginnaw rido bi lu ci nek mais li dox ci digg rido bi rek lolu kay pour nga xam ko c'est facile mais da ngay xol li ci gënaaw rideau bi lan la lolu moy xam xam gis nga li dox sa digg rideau bi lolu du xam xam xam nga lan moy xam xam li nekk ci gënaaw rideau bi nga fexé ba xam ko lolu moy xam xam li nekk ci jaww ji ni rek ouvert bi li ñuy gis ni lolu du xam xam la ne ci gënaaw jaww ji lan la loloy xam xam wallahi loloy xam xam pourtant day lolou lañ sun borom tabaaraku ta'ala waxon ci njil benni kenn ci yeen du meuna xam li ci ginaaw rido bi ludul ni ah da ko jox ite ju mag ite ju reey ite ju mag sun borom rabbi sitru jalla lolou lañ waxon ci suratul rahman rabbi sitru jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana bi muy xamal adama
1: daf ko xamal li nga xamni dafa nek ci ginaaw rido bi wa allama al adam asma'a kullaha dima ci suratul rahman ar rahman allama al qur'an khalaqa al insan allamahu al bayan ilmu bayan ilmu bayan moy ilmu temporel ilmu temporel ilmu temporel ci la tuba bi demé ba maîtriser jawuji ba maîtriser jawuji ilmu bayan ci lañ demé ba maîtriser ni ñi défaré pousso lañ set wëñ ilmu bayan sun borom wo ñaari personne la borom bi wo ndax ñaari personne yoy ñoo dëkke kaw suuf ñoy aaja wo li nekk ci kaw suuf te yalla def ci biir suuf xam xam bo xamni jang ci kaw keuyit rek du tax nga xam ko lire luñu écriture rek du tax nga xam ko xam xam bu profondeur la bo xamni ni go xotal sa gëstu ak sa xalaat mo tay taxay yegg muy nit ak jinné ñaari ndiji bop yoyu ñom la yalla rek baram ni len ya mahsaral jinn wal insi inistatatum an tanfusu min akhtari samawati wal ardi fanfusu waye nak la tanfusuna ila bi sultan de yow nit ak jinne mu na mu ni ci ginaaw rido bi ngeen bëgg xam mu na lu mëna nek la lu mëna nek la nekul musta'il dedet lu mëna nek la mu waye nak li len koy taxa xam lay taxa xam la ca ginaaw rido ba a koku aynul khalbi la de beuti xol akoy xam de na mu ne te beuti xol xam xam la buñuy jang la tanfusuna ila bi sultan li ci ginaaw rido bi du ngeen ko am du ngeen ca ag du ngeen ko xam mu na mu ne ndare du ngeen ko tek ci xam xam wa hisalatil jahli an nafsi la borom ta'limul muta'allim wa fexa ba gindi sa bop yow ci ak rir ko santise sa bop fexa ba may sa bop buti xol bo noppé nak wa ihya'i din xam xam bi na nga dundal ci l'islam nak xam xam bi na ci l'islam dundé mais xam xam bo xani dundal ci l'islam ban jariñ lam ban jariñ lam motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ni man arad allah bi khayran yufaqu fi din ko yalla na mo musal dakoy deglo dine ndax deg dine moy khabla salam ak ba'da salam rek lol moy deg dine dedet deg dine du lol rek deg dine du lol rek de da bok ci deg sa jamono da bok ci deg dine xam sa jamono xam pexey gaay ak seeni xalaat man arada allah bi khayran yufaqu fi din ku yalla nam ci mom aw yiw dana ko deglo dinem deg dine moy lan moy xam sa jamono lan motax rabani yoni biñuy lim sarti sarti meuna yare nga xam sa jamono waxon na ko ci waxtan wu ma don wax ci ben plateau te ma genn ben way nan xana sama invité bi mu nan yow xana sa invité bi am makila moy bi may wax ni rabani yoni mu yarkati mani man en tant que yarekat amna ben tiktoker bo xamni da dan wax rang man musuma ko xam donc bi nga xamé ni ma ngi karalu jumaaji amna ben ouvrier bo and ak ñi karo jumaaji biñu dikké ben xalel la agagul sax ci 20 ans xamna dafa téla dugg ci métier mi di jang métier xalel bobu mo ñew ci daara ji gona yi dégg muy wax rang bon un jour vendra dégg na ci daara ji rek xalé yi kuma dégg mu naan rang muy gaaw mo laaj li walan moy rang ak rang ñu expliquer ma gis nga ko lolu tax rabbani yi di wax ni dafa am ben bidd bo xamni leleg bu faqe bayiko tenku jëm sow da fay baye leg leg ben tahsir ci jawuji tahsir bobu daf koy sanni ci xolu ben way bo xamni dafa lekkulo won ak setané ci jamono bobu ci ngay dégg rek ben musicien bu génn rek wax ben parole ñepp topandoko te duñ ko saña bañ lutax lutax rabban yoni ci seen bop ñom xamnañ xam xam bobu xamnañ yoyu motax ñu ni yere kat bi da wara xam jamonom xam ñoñ wa jamonom xam li leen di feew li xam li leen di nax parce que bu faté ni leg leg yalla day jël ben jamam setané lekkelok mom mu sanni ci jëmmam lo xamni kep ko xamni sa xol mu teugul ci setané bu la gisé dang koy top complètement yonent sallallahu alayhi wasallam misal nako batay ci bu fekenteni dem

jafé té gis nañ yonent bu ñaan yalla niko defal ma di yonent mu def ko yonent ni mom ñu gëm ni kon nit mëna yobbu nit aljana waaw légui sa mbokki julli yoyu gëm loolu lé té yow gëm giñ ko gëm yow dula yok dara dula wañi dara légui lu ci jar ki ni tijé ba ñu jur nono ak bañanté wallahu mutimun walaw karil kafirun walaw mutimun nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun kon rafetal len soobi ñu duggé ko jabi rafetal len soobi ñu duggé ko jabi rafetal len soobi ñu duggé ko marché yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay ni ñoo xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yak télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammi non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw mouride yi lammi ñu reey rek de lammi ñu reey ci télé yak yi waye gis nga muy dem télé té wara dal ci kaw mouride yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw dugg kërëm ki wara dal ci kaw tidiane yi nonu day yobale garde corps mel mel rek yuriduna lit fi nurullahi bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen beug mel meli ba leer gi xey fay yalla ni lolu meunta am wala mutimun nuruhu walaw karil kafirun walaw karil kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit teego ko fen bagn nit teego ko fen yenen ci anas radiyallahu ta'ala anhu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahtura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam rasulullah muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wasallam da waxon ni maangi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añaanante bu len boddi konté bu len dogo buumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jaami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bindu mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jaam mu ndax degamul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul ali salatu wassalam ah kon de man ngal la jëkër ak jabar mayam ci fof mayam ci fof sayyidina abi urayra ya sayyidina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab al-janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayn aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسين اتى يستلع انصروا حسين اتى يستلع او كما قال عليه الصلاه والسلام رواه مسلم ني من ده صلى الله عليه وسلم ابي ابي ني جله كو سيدنا ابي هريره ني يونت صلى الله عليه وسلم ننا غديك التينا بو نيك سن برام داي اوبي بونتي ادنا افال غديك الخميس بو ني sun borom day ubbi buntu aljana afal neena di jegal jaamam ñepp bepp jaam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokale yalla rek yalla dal di jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jaam bo xamni bokale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen balma lopp ñetti

dañu mero lu upp ñetti fan mune ñaar ñu nga xam dañu mero lu upp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom faasé ko pour mu gracier leen ñi melni yow mo xamne da nga jëlone dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tant que nangam ak nangam diñu mune mom sayyidina abou rayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom de gracier goudik altine gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wax xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mero lepp ñett fan day wax ni ñoñu tégal leen mu feulé seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté diñu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fay document bi ba kélok ñuy jubo ba kélok ñuy jubo yow nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yow giiru dund nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dara dara dara dara nun ibadur rahman la wala nun ab wahhabi la wala nun ab murid la wala tidian la li rek nga bañé waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah subhanallah sun borom néna alquran ci alquranul karim inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum bunyanun marsus yalla neena damay am mbecte di am contenté di am xol bu sedd ci mourita tiyan yu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takalé sima mun yalla dama am mbecte ak contenté ci digënté mourita tiyan bo xani boole luñ seen bop ba melni ñaari bir yuñu takalé sima ak wahhabi ak ibadur rahman bu boole seen bop ba melni ñaari bir yuñ takalé sima julit bu boole seen bop ba melni ñaari julit yiñ takale sima ka annahum bunyanun marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko beglo mun rabbi sutti wa jalla jalaluhu yoonu ci sayna abi urayra dila anhum mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena la yuhillu li muslimin أن يحجر أقاه فوق ثلاث من فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار نعوذ بالله من النار أبي هريرة نينا رضي الله تعالى عنه ينمت صلى الله عليه وسلم نينا عليه الصلاة والسلام دغمت يلت جادول شاب جلت ممير مكم جلتم بانكو لؤب نتفن من وقت الوحميني mere nga sa mbokum julit lopp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay mel mu nawara dadni ni stuti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakka tok ni stoutu ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakka ay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxat ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñewé dana julli ñaar rakka tok ñu ngi bok ci ñu wa Sayyidina Abdullah ibn Omar di observer mo gis ni même waji ñewat même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam tuti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi mu ñew julli ñaar rakka tok mi ngi bok ci ahlul janna Sayyidina Abdullah ibn Omar del di observer xol gisat muy même waji bi yaronte bi waxtane ba waji genn di ñibbi Abdullah ibn Omar top waji top waji ba waji duggu keureum mu duggu mu ñe mu ne ko
dama bëgg nga may ma ma fanaan sa kër ñetti fan ah waaw lu tax ana sa kër baay mu ni baay dañoo meroo maag moom maag Omar dañoo xuloo boo Omar mooy baayam mu ko dama xuloo Omar boo xuloo moom dama ko ne sa kër ñetti fan duma fa dugg may ma ma fanaan fi ñetti fan waa ji ne ko ayca ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waa ji daal di toog ke sahaabi boobu am fa ñetti fan di observe waa ji ba xam ndax waa ji naa fi lay guddi moo ko may li yonente bi di wax wala jàng alquran guddee ko ko may wala fu mu jële ji daraja muy fanaan ak waa ji ñetti fan waa ji weesu bu jullee gee safaak wiisar te dina law ba fajar mu ni man jaaxle na waa ji amul genn jaamu yàlla gu muy def mu ñun ñu ngi koy def ba nuppi moom mu bokk ñun waa àjjana te ñun sax am na ñun ñoo xam ne ñoo gën a farlu waa ji mu daldi tagoo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu tagoo di ñibbi mu gunde ko ba ca buntu kër ba mu tiyee ci loxoom ni ko jiw mu naa mu ni ko ñetti fan yi mu fi fanaan kat daal nu ma doon seet ñun dañoo toog ci jàkka ji yonente ni ci kanam tuuti dana am ku dugg fii def ñaar rakaay muy bokk ci wa àjjana ñetti fan yépp yow la ma bëgg nag bëggoon a xam gan jaamu yàlla ngay def ah mayit bu ma demee di ko def waaye man gisuma nga def genn jaamu yàlla goo xam ne ñun duñ ko def kon lu la may lii waa ñu ne ah man de xawma lu mu doon mu ne ko ah kay seetal sa bopp rek waa ñu ne xalaat ba yàgg mu ne ko lenn de seetlu naa ko ci sa bopp mu naa mu ne ko amul genn guddi goo xam ne danaa tëdd ci ab lal mu naa mu ne ko nelawaale bañ benn jullit ci kaw suuf tëdd ci lal yóbbaale bañ benn jullit ci kaw suuf ma nelawaale ko loolu mësta am ba ma juddoo ba tey mu dóor loxoom ni ko waajaangoo yow lii moo la yóbbu àjjana lii moo la boole ci ñun waa àjjana bi mu ñëwee ñett li ko yonoon yonoon ni ko mu bokk looloo ko boole ci ahlul janna amul genn guddi goo xam ne danaa tëdd bala maa tëdd danaa vérifier sama xol bi ba gis ne amul benn jullit boo xam ne maa ngi koy bañ ci kaw suuf ma doog a tëdd nelaw li feeg am na ko ma bañ rek du ma nelaw bala maa tëdd nelaw daal danaa vérifier sama xol ba xam ne fanaanoowuma bañ ab jullit ci kaw suuf allahu akbar ñii ñoo baax gaañaangoog ñii ñoo baaxoon ñii ñoo selloon ñii ñoo baaxoon ñii ñoo selloon mu ne kon jullit balaa mat jullit murit balaa matuk murit tiijaan balaa matuk tiijaan ñoom ñaar bu ñu dajee dañuy suude seen diggante ba mel ni ñaari birig yuñ taqalee sima ñaari birig yuñ taqalee sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bu ñu ko laajee lan mooy mbañeel mu ne wal buxdu inda haulaayi nuxub buxdu ko musliman bi xeyti sabab wal buxdu inda haulaayi nuxub buxdu ko musliman bi xeyti sabab mu ne moom sëñ Touba bi mu vérifié lim gis nit yàlla yi jàppe ko muy bañ nit bañ nit niñ ko gisee ñoom borom xam-xam yi niñ ko gisee nee na moom sëñ Touba bi mu vérifié ba vérifié niñ gisee ni daan mbañeel mooy lan mu ne xanaa nga xëy bañ ab jullit ñu laaj la sa mbañeel gi foo ko teg bi xëyri sabab di nga waxee ba nuppi daray sari a nekku ca dara dara dara dara dooni waa ji ab yéefar la moo tax ma bañ ko dooni naafiq la moo tax ma bañ ko bi xëyri sabab moom daal mbañeel gi amul sabab ab murit la daal neexuma mbañ naa ko ab tiijaan la neexuma wahaabi yu la neexuma salafiste la neexuma loolu rek laa ko bañee mu ne bi xëyri sabab sa mbañeel gi amul sabab sa mbañeel gi amul sabab moo tax mu ne gees ay taalibe moom sëñ Touba ni leen falaa tuxaadu man ra'aytum faahu yaxruju laa ilaha illallah bu kenn ci yéen murid yi bañ tiijaan boo xam ni dégg nga ca làmmiñam wa mu yor kurusam naan laa ilaha illallah wala muy jàng salaatu fatiha bu leen ko bañ de
bu kenn ci yeen bañ ab salafiste bo xamni de ngeen ko mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen bañ ab wahabi bo xamni de ngeen ci lamino mu nan la ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yeen ba ila akhirih fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illallah mom kay fexel no yewene na sen digeunte rek waye bu mbagnel dox sen digeunte mukk ci adina bu ko mbagnel kon dañu gis ni cheikh ahmed bamba lolou mu digal ay talibem nit yalla yep lolou lañ digal sen talibi nit yalla yep ndax walli ni ben sen la ni yonnati ali mo salam nek ben sen ben silsila walli tamit non la bo gisee walli bo weddi walli bo bagn khutbu saman bo bagn bagn nga yonnant weddi nga yonnant walli tamit non lañ mel kullu wallin so tasabbusin abad bi sayliman arsaluhu aqul ahad la señ tax ci masalikul jinan dana walli yeb ñoo bokku liñuy tuddé edef edef benn bi benn vision benn bi rek lañ am moy muhammad rasulullah benn bi rek lañ am moy allah rabbuna allah rabbuna benn bi do nga lañ am moy xet la xetu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñom ku mulul awliyahi ku fi nek di par parlo yow yaay par parlo waye ñom benn vision bobu do nga lañ am benn vision bobu rek lañ am benn bi bobu rek lañ am allah rabbuna muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom walu yep nak walu yep yaronte bi sallallahu alaihi wasallam borom da ko wax ci alquran ni ko adha bi lati hiya ahsan man adha bi lati hiya ahsan Isa lasi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amim nasuratu fusilat yimbalna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw muna mu ni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan munu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na muni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñene ko lu mu koy fayé muni bi lati hi ahsan munu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñiko di sap soppé bu fekkon nga ñaaw ci xara bi nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci sop yi la gëna sop amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jexal dafa am ben bis duñ dugagul ci l'islam duñ dugé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yentu yalla muhammad noko gisé mune ma ngi ci yalla ni bima dugagul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mune way gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga pot su ndaw si muna mu ni ko damiti wewu yonent bi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsay yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti wewu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam jim daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dara lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakar ak xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon sango mën na ramu adina li ci biiram genn wuñ la go ci rocc dong mën na ramu adina li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax naan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk jeexitu yonent bi kum ne ci yow xam nga ni malaaka du la fitnal de
jeexi ci Seigne Touba kum ne ci yow xam nga ni malaka dula fitnal de du ma sa am ngeen bal ma fofu buma ci xousse legui rek soppi ko dal di am kon ngeen bal ma rek ma yam ci fofu buma ci xousse rek legui tay émission bi yaqku yam ci fofu munu yalla bind lepp buma tuuba ko dug ci l'islam mohammed la ci gëna bañ waye nak buma duggé ci l'islam legui mohammed la gëna soppi ci yalla bind ali sallatu wasalam motax sun borom niko bu nit diké jikom ju ñaaw wan la ak mbagneel sa digg ak mom muna muna ad fa bilati hi ahsan waje bam demé dekk ay micro ay gaay ñin waw diw mi mom histoire bi dox seen digënté ak mom ñu yak ma lu mel nim xey même journaliste bi ñew ni ma am nga droit de réponse mané ko lolu ma lako gëna xam man journaliste la xamna ni amna droit de réponse mais man sama réponse ak ñom muna mané ko moy terrain bi moy limay def ta duñ ko man ba bañuy dié limay def ta duñ ko man ba bañuy dié muna man lolu moy sama réponse ak ñom mané ko ay nit dañ fa dem dongu siyaré ji len wala nuy ji len ñu wax ci man aw ñaaw tiyef wax ci man lu graw ñoñu arresté ko andil ma ba légui kenn musuma dégg ma wax ca tamit ma denc muna mané ko way réponse bi moy limay def ci terrain bi fuñu jassu gis ko xam dañ nan ki daari Mustafa Mbaye Sam la wattu alquran ki boko tarbiyé ki moko défar ki nangam muna mané ko do dajé kenn ci kaw suuf kula ni ñom ci seen kaddu la jubé wala seen waxama jubal wala seen alquran ja wala seen do dajé ak ñom kon réponse ba ngok koku moy adfa bilati hi ahsan ndax ëlëk man nañu do ni soppé ëlëk man nañu do ni soppé ñaar suñu tay ñew fi man nima ba ma lay jëk dégg ci dëgg ba bu yagoon ba lay dégg man ab ibad rahman la la tégon ndax la ndax tawhid bi mu wax ci Seigne Touba li ibad rahman la la tégon waye man dal bu ma jaxoso yow dootuma la bëgg ba sax lool moy adfa bilati hi ahsan kon sun baram neena ci benen aya yuriduna an yutfi'u nura llahi bi afwahihim wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu da ngeena bëgg effacer lu yalla samp da ngeena bëgg sempi bantu bu yalla samp sun baram ni lankna baab bi non la jëfëndiko de lankna la wax wa ya'ba llahu ila an yutima nuruhu man yalla ma lank bant bi du sempeku li fek nopi wu ma ci bant bu yalla samp mo nga bëgg sempi muni man yalla ma lank bant bi du fi sempi ko li fek nopi wu ci ba xam lu ngeen ci man lutax ngeen bëgg bant bi sempi ko da ngeen ko bañ rek li tuba bi tudde xuma solo si la xuma kuma salusi moy nit ko xamni fiira ngay xol ko japp xam nga dafa yomb ci doomi soxna fiira ngay yoy ak borom xam xam ak moram ja fiira ngay gogu doomi soxna ak moram de fiira ngay gogu ak yomb ci ñom bu la yalla deful tawfiq doko ma sonangu yalla ni ma lank nak bant bi mako samp ken munu ko samp xana ma nopi ci wa yaba allah ila yutima nuruhu walaw kana al kafirun donte yeen ñepp bolo ngeen di xex bant bi muna bant bi du ñu jog bant bi du fi ma sa jog waaw waxuma tidian murid bu bañ tidian sax waye da ngay gis murid bo xamni sax waxul dara ci bayfal dara bayfal pire et dire yalla sakul nuko gën bayfal pire et dire la ku gën bayfal pire et dire ñewul ci kaw suuf ko man ak bayfo waxuma bayfo lo gis lu ne amna fo ne mourid fo amna tidian fo amna khadir fo amna baye fall fo amna djulit fo lo gis amna fo tuba bi sax liñu liggey amna fo lo gis amna fo waye pire et dire lo gis amna fo da gis mourid bo xamni mi ngi ci bir at-tariqatul muridiyya waye bo tuddé baye fall mo ñaaru mu wañaru waxna len conférence bama doon def ci kébé mère
kéwémer ben way jël micro bi comme nonu ko gaay daan déggé rek bu ko daan waxé munuma dama lay laaj mbirum baye fall noko gissé mané ko baye fallisme awma ci gissim man nga wax nuko l'islam gissé munama nek mba xam nga ni seigne modou mustapha mbake moma gëna ragal yalla ni waw mané ko fela nek di lek addey baye fall ba xey genn adina musulina critiquer mba xam nga ni cheikh modou fadal moma gëna ragal yalla mun waw mané ko mbirum baye fallisme fila ko fek ba xey genn adina mandu ca musulina critiquer mba xam nga ni cheikh abdul ahad moma gëna ragal yalla mun waw mané ko mbirum baye fallisme fila len fek mandu ca ba xey genn adina ñoñe nañ ca mando won ba genn adina non la ci mando ba genn adina bas ba ken waxatu ko sa morom moy rambaaj ta yi nga xamni seen laaj yep laaj rambaaj rek la laaj rambaaj maniko xolal kebe mer ngi ni mané ko digënté kebe mer ak sama mam fi ñu wax gëti yaram kako sañ ci sama mam muna mané ko baye fall pire et dire la ñi ni ñu nan ko gëti yaram maniko ay limay sama mam te nekk ci baye fallisme taxul ma tontu la li dama la ko tontu ngir jëmmi yalla ak xam xam limi sama mam dulli cheikh ray sama mama tax ma wax ko dedet man parparlo wu ma man kuma xam xam ni man duma parparlo cheikh ray fa limi sama mam taxul ma wax ko sey yaram bay limi sama mam taxul ma wax ko cheikh ray mbay limi sama mam taxul ma wax ko dama ko wax ngir jëmm yalla rek tabaraku taala li mo wax ñun ñepp ko dundu ñi ñu gëna na ragal yalla fop di xey di lek addey baye fall ba xey joge fi sa bu len baye fall joxe addi te xam ngeen ni day wa keur seigne touba yi ñepp ñu ful la ba fekk lo xamni ni seigne touba cautionné wuko ñu bayiko muy continuer de xam ngeen ko xam ngeen ko xam ngeen ni gogu ñak fu la nekkul ci ñom gogu ñak fu la nekkul ci ñom dama jëlal nak seigne touba mom daana lek addi cheikh ramon lolu wax du yaq la mom koku mom ci waxuko ken wax ndax seigne touba mos nima yalla balte balatima amna ñak fu la bay cautioner ci cheikh ibrahim lo xamni ni yalla andu ci yonentu andu ci ali sallallahu alaihi wasallam lolou seen xel man nako nangu kon bo gisee baye fall bu naccio diko da ngay xamni waju naccio diko rek la ni ngay gisee mourid bu naccio diko diko gisee tidiane bu naccio diko diko gisee julit bu naccio diko non la amem baye fall bu naccio diko nga xamni ki da naccio diko rek waye pire a dire ba mom ma nga ca la ko war pir et dire ba ma nga ca la ko war ma nga ca la ko war lim amé mourid bo xamné ma nga ca la ko war tidiane bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def julit bo xamné ma nga ca la ko war la yalla santane lepp mang koy def non la amé ñeneen ño xamné nekku ñu té la leen war tan jo gis amna tanit tan jo gis amna tanit kon sun tombe tay mo don li ñu tuddi al bukhdu bañ nit teego ko fenn bañ nit teego ko fenn mourid bu bañ fa baye fal teego ko fenn tidiane bu bañ mourid teego ko fenn teego ko fenn teego ko fenn kon nak seigne modou tay xamna duma guddal moy gattal waxtani fofu ndax leg leg buma joge fi majalis bi dimanche di dama ko daan mo noppi sax dama daan bayyi baña xaw ko noppi tuti waye de melni do nga yang koy kaas motax buma noppi ci emission bi rek dama dal di dem ci majalis bi inshallah taala ya rabbi tude majlis ay ñun majalis lañu gëne min ci suñu waxini fi su ko def xam na kon fofu lañu yamale waxtaan rek inshallah taala ba benen dimanche ak jamm su defé inshallah taala fukki tombe yi defé na dessé nañ ñetti tombe xuma ñent inshallah dess na ci dinañ ci ñew wenen yoon inshallah taala su ko defé kon ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi yépp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di jéglu kilifa yi nga xamni dañu nekk ci diaspora bi depuis jamono yi baye saam ba mu daan and ak cheikh murtada ni dem bitim rew di len fa fek ñi ño xamni wayjur lañ mat nañ ñu wayjur te sa bu ñewé Sénégal dox ak seeni tank
ba ñew fi ci barab bi wallahi yalla xamna ko damay rusu rusu rusu bani tott rek damay rusu rusu ba jaxlé waaw rusu rusu ba jaxlé ñun ñep ku ci ñew rek japp jappin wo xamni wax waxin wo xamni lélen gis ci ku joy dal ni da melni rek bay sam la gis da melni rek bay kon nak lool lepp seenu bax rek la ak seen bëgg lu bax ñu leen di gëreem ci loolu di leen ñaanal ndax nak ngeen ñu ay wajur nak ngeen ñu ay wajur amna ci ko xamni ñew na fi fekk ma tok ci mbar bi mu nuyo ni seigne mustapha mbay sam lay lacc te ma ngi soonu fe ci mbar ma toga xalé yi ñi waxtaan noon mu ne ko da melni mo nekk ni de ñu ma dedet mi wax ci radio bi la wax mi wax ci radio bi mu ne ah dul ñaar da melni mi la ñu way way seigne bi dimbali ma ngir yalla mu ne ko xamna da melni bu dul ñaar dal mi moy wax ci radio bi mu ne man dama yaakaar ni momu bala mako gis ay bëkk neeg may ubbil ay bëkk neeg mu ne ko a fi di mom ay bëkk neeg amu fi ay bëkk neeg amu fi fi dal li fi am moy alcorane ki donga ni jang rek man may donga bu mag bi ñom ñuy donga yu ndaw yi kon nak lool lepp ndaysan xir rek ak bëgg lu baax yalla ni leen yalla fay ngeen gi fay inshallah taala ba demb rek am na ko fi ñew ko ñi wax bay jili sek bay jili sek demb ci timis ci takusan fi la ko fekk mu joge fa la ñi wax jannatul mahwa xola jannatul mahwa nim sore fi daara ji ne rek way ngir yalla rek neena daw dama ñew ni bala ma dem fa neena bima ñibete ñew mu fi dem danaka at mi yep dama yedd sa bok lutax ma dem ba senegal te diwma daara seigne mustapha mbay sa mu ne kon nak ren fosu ko yene ak keneen ku sante jeng defena fatina turwa ñun dañu jeng la sante ñu ci jamone la ñewon na fi ndaysan waye ñu ñep di ay morom suñu wajur rek yal ñu len yalla fay yal ñu len yalla taxaw ku ci ne bo ñewé da nga nan lama doon jegg bama ñewé bitim rew bima ñewé fi mom la fekk lool yalla nako yalla saxal lama waxon seigne mustapha niko dama rus di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fa fekk di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lool da ko rus bama cheikh mustapha ne dama bëgg ñi and dem bitim rew na sa baye sam daan def kéro li la ko wax mané ko rusna di diglé lu bax te ku ñew sa kër do ko fekk waye rusna di téralu bont ku ñew sa kër fekk ko fa lool dama ko rus bu ma regul yalla rusna ko ñu ko rus jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اون لاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي جام أيادا الله ونصرة. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سنن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen nité ñun ñi ay conférence yu ci aju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndariñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan naqal bërepp bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam dañ ci delu siwat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxone wala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord buñu sété conférence wessu bu yagone té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mané won sabantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambalon ca khulafa al arba'a ñeenti khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani balegi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lor ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ak ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
bu dé luñ wara wax dana ca wara dana ca wax képp ku ko laal bu dé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadou bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaron sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awulil amr waruk top ndigalal sa kilifa ali sallatu wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonantam ali sallatu wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonantam bu fi yonantu sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonantu bi yow kan mo represente yonantu bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ku wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sito jall mom sun borom ñu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa azna ulaika rafiqa ah kay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam buma lay fang dama lay fang bolé lat mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihin yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ni hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day doyna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi was-sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangula top kilifa sa abone bëgg nga ko te nangula top ndigalam mbeggel ga du deug da tax way kat arab bo xonni inal muhibba liman yuhib muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeeram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lo tax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba khala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ña lank sahabatul kiram ñuko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnday ko lank moy kep ko xamni nangu wuta top sama ndigal koka ay ci lank firnday ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek kokay ci lank kokay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dalañ ci dé ñi dalañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoñ wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñu nga xamni ñu sensible la ñu war leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni mo ñu taxaw juk lepp ñu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañoo jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam